0: Mazā sestdiena, zelta vecie un orķestriālais pops.
1: Little Saturday night with Little Freddy.
0: Labs garas stāvoklis un laba mūzika.
2: Sanāk pat tie, kas nav samaksājuši. Šis ir absolūtais bezmaksas šovs mazā sestdienā. Ieeja šeit nav pat pret ziedojumiem. Vienkārši nāc un ej, ka tev ir patīk. Vari arī pasēdēt vai uzkavēties stundiņu. Istabas stūrī ķeblīts, istabas idu jogas paklājiņš, sēdi tupi vai vari arī padējot. Viss būtu normāli, ja nebūtu tās krasās gadlaika maiņas. Krakt un viss sākās rudens. Tāda sajūta, kā kāds būtu vārdam pirmo burtu nolauzis. Vai papēdi, kurpēji. Vai sombrero cepurēja tās lielās malas un tagad staigā kā tāds loks ar turbānu. Labi, nav ko vaimanāt. Mūsu mīļajiem skolēniem ir vēl grūtāk. Vismaz šī te nedēļa nav tā vieglākā. Pēc tam jau redzēs. Redzēs liecībā, redzēs atestātā, diplomā redzēs. Jā. Bet nu tikmēr mazā sestdienu Little Freddy lūdzi uz stundiņu kopīgu. Andy's Gibson and Everlasting Love.

0: Gloria, tālāk itāļu meistars Umberto Toci, ārkārtīgi cienīts un mīlēts arī mūsu platuma, šauruma un augstuma grādos. Augstuma kā? Jā, Italo, tas nebija Italo disko, vienkārši labi itāļu popmūzika, kas bija ārkārtīgi lielā cieņā 70. Gadu beigās.
1: Little Saturday night. It's so easy.
0: Jo, nu, vēlāk šo te dziesmu Glorijā pārtvēra amerikāniet Laura Brenigan, un tā kļūst slavena ne tikai Sinesitas mūsu filmu vai Rīgas kinostudijas apkārtnē, bet arī Hollywoodā. Tāda sajūta, ka šie slavenie pakalna burti Hollywood draiski dejotu pie šīs dziesmas. Pašā sākumā, tas ir 1923. Gadā, šis uzraksts bija daudz garāks. Garāks. Hollywood Land. Un reklamēja dzīvojamo māju kompleksu ar šādu nosaukumu. Pagāja 20 gadi, rēķiniet paši 43. Un kamēr Eiropā dimdēja karš, tikmēr kāds ierēbis smagās mašīnas šoferis iebrauc un nolauza pirmo burtu. Nu, to atjaunojot, tika atmests arī, nu jau, nevajadzīgais Lenda, un uzraksts kļuva par tādu ikonisku amerikāņu kino ēras slavinājumu. Interesanti, ja kāds ierēdis rūgušu sābolu sēdies strass nolaust pirmo burtu, uzrakstam skola pirmo burtu, vai bērni labprātāk celtos un dotos uz savu mācību templi. Nu, pirmklasnieki noteikti. Labi, paliksim joprojām Amerikā. Tipiskas amerikāņu sounds no Daryl Hall un John Oates, Sara Smile. Mazā sestdiena šī ir.

0: Kas nepiedalās izlozē, tas jaunu Dyson nelaimē. Tāpēc piedalies! Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 28. septembrim. Reģistrē e-pirkumu un saņem jaunu Dyson katru nedēļu. Loterijas atļaujas numurs 9133. Rimi, vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Big Bank ko?
0: Maksā saviem klientiem!
1: Big Bank maksā saviem klientiem?
0: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem!
2: Tieši tā! Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
3: Sapņo par jaunu elektroauto. Izmēģini praksē visas e-auto dāvātās priekšrocības jau 5. septembrī pie tirdzniecības centra Spice. Apskati vienu vietu Latvijā jaunākos nopērkamos elektroautomobīļus, dodies testa braucienos un baudi aktivitātes visai ģimenei. Radio vadāmie modeļi, braukšanas simulators, reakcijas un precizitātes spēles un ne tikai. Tiekamies 5. septembrī pie Spice AIEJAS. Pasākuma lieldraugi Seb Banka, Sixt un Ignitison.
4: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu. Pēc zibenīgi izpārdota koncerta pirms gada Snarky Puppy atgriežas Rīgā. Džēza, funka, fusion orķestris, Snarky Puppy, Palladium koncertzālē, 7. septembrī. Biļetes biļešu servis tīklā. Atbalsta Radio SVH diena.
5: Freddy on the air with diamonds. Little Saturday night.

Nu ko, turpinām mūsu mājasdarbu pildīšanu, jā, un tagad tāds neliels stāstīšu par tiešām par pirmo mājasdarbu, kuru 1978. gadā es te ap to laiku visu laiku arī te mīņājos. 78. gada septembrī tas bija jāveic tolaik jau slavenās grupas KISS dalībniekiem. Grupas menedžmentam radās ideja, ka katrs no četriem sastāvu dalībniekiem varētu vienlaicīgi ar pārējiem izdot solo albumu. Nu, tad četri solo albumi tika paredzēti, un visi četri arī tik kārtīgi nodot publikas vērtējumam 1978. gada 18. septembrī. Nu, tāds pirmais lielais mājasdarbs. Un ak tev brīnum, visveiksmīgākais izrādījās grupas ģitārista Ace Frehley solo albums. Nu, no viņa neviens neko tādu vispār nebija gaidījis, jo Ace vienmēr tika uzskatīts grupā par tādu, nu, tādu kā problēmu bērnu, kurš jāsēdina pirmajā rindā un jāpieskata. Visi gaidīja, ka viņš atkal aizdzersies vai aizies ar citiem pagalmu puikām spēlēt bumbu, bet nekā. Iznāca krietnes albums, kurš iekabināja pat lielajiem puikām Polam Stanleyam, Džinam Simonsam. Nu, to lielāko, var teikt, hitu no šī te albuma tad arī paklausīsimies. Ace Frehley's New York Groove.

0: nav vrēdīs un mazā sestdiena?
1: Jā, ir. Mēs tam mazliet rotaļājamies ar plācenīšiem, ar plātēm tā skaitā. Jā, mūsdienu skolu jaunatnē pilnīgi atkrītā ņemšanās ar plātēm, to pārakstīšanu lentēs un pēc tam kasetēs, pārakstīšana no lentes uz lentu, un tad no kasetes uz kaseti, un tad vēl līdz beigās vairāk nevar vispār saprast, kas tur dzied un kas tā pa grupu. Bet tagad viss tik ātri pieejams. Atceros, tā tomēr vairāk bija tāda puiku aizraušanās, tas roks, ģitāras un gari mati. Atceros, kāds bija saviļņojums man pašam, kad pie mans uz pāris dienām nonāca pirmā īstā, kā mēs toreiz teicām, firmas plate. Tā bija man līdz tam nezināmas grupas Faces izlase Snakes and Letters. Solis izrādās, tai blicē bija Rod Stewarts, ar to pilnīgi pietīkā. Pirmā dziesma albumā Pool Hall Richard. Pilnīgi tāds nevaldāmas reibuma pilns enerģijas belziens. Un beigās vēl ierakstā glāzes aplīst, izklausās pēc tādas pabiezas viskī glāzes. Jā, nu paklausieties paši, līdz beigām paklausieties. Faces, Rod Stewarts un Pool Hall Richard.

0: laser shops.
1: Ja atceros, vienā brīnišķīgā koncertā, kur man bija tas prieks redzēt meistaru Rodu Stjuartu. Nu, ties gan ne feisi sastāvā, bet solo darbībā. Tiešām skatavs, milzīgas skatavs, kaut kur Vācija aizrāvās ar tām glāzēm. Un tad, kad vajadzēja dziedāt, nevarēja atrast, kur ir mikrofons statīvs. Jā, skatavu bieži tiešām. Skatavu liela, mikrofons maziņš, glāze dziļa. Nu, kaut kā tam līdzīgi. Bet, nu, Steve Harley's un Cockney Rebel.

0: atmiņas par nākotni.
1: Nu, viena, jāsaka, ir tā sensācija, jo Lielbritānijas top 40 ir iekritusi iekšā, diezgan normāli turās viena roka dziesma. Nu, tas mūsdienās vispār laikam ir tiešām sensacionāli. Un tie ir skandināvu metal grupa Ghost ar kompozīciju Mary on a Cross. Nu, grupa Ghost ļoti biedējoši, protams, izskatās, bet tā viņa mūzika ir tāda, jāsaka, diezgan popsīga, un lūk, šis popsīgais singls tad arī ir ļoti labi izšāvis. Kāpēc? Atbildes to ir, nu, principā divi vārdi. Stranger Things un TikTok. Jā, nu, tas ir tas, kas mūsdienās spēj arī vecu vai jaunu, bet roka gabalu uzlikt tādu popularitātes saulgozī. Nu, un tā ir iznācis arī ar grupas Ghost dziesmu Mary on a Cross. Pateicoties seriālam Stranger Things, kas uzsēla augšā atkal Kate Bush slaveno dziesmu. Nu, un tad tas otrs, tas čik-čak vai TikTok, nu... Tam jau kā saka padod tikai kaut ko un var jau padarīt slavenu diezgan ātri. Paklausīsimies šo 2019. Gada skaņdarbu, kurš tagad beidzot arī jauniešiem ir pielecis. Ghost, Mary on a Cross.

0: Tas ir Ghost. Jā, nu lipīgi, melodiski, smuki. Atmiņas par nākotni.
1: Dāmas un kungi, klāt rotaļtaims!
0: Vinila Valdis šo sestdienu uzreiz teikšu, lai neaizmirstu atveršu lietu tirgotavā ar savu kolekciju, no kuras ir atrauta un brīnišķīga platē vinila albums Chicago 80. Tāda šīs varenās amerikāņu grupas jubilejas izdevums, pilngadības, 18 gadu. Labas dziesmas, nu, brīnišķīgs izpildījums, ļoti kvalitatīvs sastāvs visos laikos ir bijis. Chicago. Nu, ko zvaniet? 27-33-99-33. Mēģiniet dabūt Chicago. Tā. Jā, halo.
2: Labvakar.
0: Jā, sveiciens, kas zvani?
2: Dzintars,
0: es te tikko nospēlēju grupu Ghost. Tāds grupa. Visu laiku pieminēju, viņi tagad šis gabals konkrētais ārkārtīgi slavens visā pasaulē, arī jauniešu vidū, kas dīvaini. Es jau vairākas reizes minēju, ka viņi grupa no Skandinavijas. Nu, tagad pat nezinot, atliek minēt, no kuras konkrēta valsts?
2: Skandinavijas
0: valsts. No kuras?
2: Zviedrija.
0: O, jūs tā mani jautājat? Jeb atbildzājat?
2: Vienlaicīgi.
0: Pārjautājiens un arī atbilde. Nu jā, Dzintar, Ghost ir no tā Linköping, tas ir, nu, nav tālu. Jā, Ghost tiešām ir no Zviedrijas. Nu ko, Dzintar, jums ir Chicago plata, Ghost, es jums nevaru piedāvāt. Chicago, būs jūs uz kā uzlikt?
2: Ir bez šaubām.
0: Nopietni?
2: Viss tagad.
0: Viss ir jau tagad.
2: Viss tagad, tieši gaidīju šo plati.
0: Nu. A, ko jūs pirms tam klausījāties, kas bija pēdējā?
2: Pirms tam bija Maywood no jūsu.
0: Maywood! Tās ir meitenītes tādas.
2: Jā.
0: Jā, bija vēl melodijā, man liekas, izdotas vēl tas pasākums.
2: Jā, arī no SVK dabūja. Jā.
0: Ja mēs nevarējām neko labāk dabūt, klausījāmies Maywood un Baby Socks vēl bija tāda.
2: Jā, vēl bija jāsas un smuki un vispārējais.
0: Viss bija. Kaut
2: laika izdevumi.
0: Bija. Nu, un tad beigās mēs kļuvām šausmīgi lepni, jo mums pašiem parādījās. Kas? Zodiaks. Nu, laikam tā plate bija laikam mājās katram padomju savienības, nu, ne iedzīvotājiem, ģimenei. Tad tas vēl šausmīga tirāža bijusi.
2: Bija laiki.
0: Labi, Dzintar, jūs zinat to taciņu, pa kuru tad tā smuki tipu tapu atnākt, jā, un paņemt Chicago.
2: Jā, kādreiz bijis, tā kā jau otrreiz, labi. Tā kā ceru uzvākāju, vēlreiz pēc tam kādreiz.
0: Labi, paldies jums, paldies. Paldies, Dzintar, arī atcerējāmies jaunību vai bērnību, nu kā kurā laikā. Jā, bērnībā ļoti patika arī rotaļāties ar platēm, tad pārstāvi ņēmām tos mazos Raimunda Paula singliņus un bija tālu nekur nedrīkstē iet, bija jāstāv tur pat uz vietas, jo nu, tās divas dziesmas, kas tur bija parasti ļoti ātri, bija beidzās un bija jāmaina puses. Bija laika. Un citur visā bija viena dziesma. Varbūt jukeboxā tādu arī iemetam. Chicago, Just You and Me. Skaista dziesma.

0: kredītu ātri, ērti un izdevīgi. Ienāc zfinance.lv. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Optio Optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.
2: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
3: No 1. septembrā veikalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Lielie bumbieri, konferences, jaunā cena 1,99 eiro kilogramā, ietaupījums 30 centi. Jaunie dzeltenie kartupeļi, jaunā cena 49 centi kilogramā, ietaupījums 20 centi. Tagad zila cena, zema cena ikdienas. Maxima.
4: 5. septembrī aicinām uz pirmajiem Antonijas ielas svētkiem. Diena, kad Antonijas iela kļūs par satikšanās vietu iedzīvotājiem, kaimiņiem un pilsētas viesiem. Būs mūzika un aktivitātes visas dienas garumā. Kopā pie 60 metrus garā galda baudīsim gardus ēdienus un dzērienus. Tiekamies Antonijas ielas svētkos 5. septembrī. Aicina Signet Banka.
5: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret.lv.
6: Mazā sestdiena. Labs garastāvoklis un laba mūzika.

0: Šis ir pavisam svaigs mans atklājums senās mūzikas lauciņā amerikānieti Nicolette Larso. Lotta Love. Nu, 70. Gadu sākumā viņi strādāja grupā pie Nila Younga, vēlāk 80. Pilnībā pārsteidzās uz country mūziku. Bet mans mīļākais viņas darbības posts ir 70. Beigas, arī šis 1978. Gada hits Lotta Love. Lai gan, protams, tas vēl uz disko tomēr oficiāli skaitās pie tā saucamā jacht roka. Sākotnēji tā dēvēja rietumu piekrastes skaņu, jā, tas jacht roka sākumā skaitījās rietumu piekrastes sounds, tāda tipiski amerikāniski padarīšana, smooth jazz, R&B un soft rocks un mazliet disko. Lūk, jums arī jacht rocks. Žanra norādījums, tas vairāk tās priekšklausītājiem ir šāds izteikums. Saglabājiet vieglas emocijas pat tad, ja garas stāvoklis kļūst bēdīgs. Kā tas bieži gadās jūtīgo jachtsmeņu aprindās. Jā, nopērk jacht un bēdājās. Un vēl piebilde augsta par šo mūziku. Augsta ražošanas vērtība, jo tiek izmantots elites klases studijas mūziņu darbs. Brīnišķīga, viegla, kvalitatīva mūzika. Nu tālūk, mīļie skolas bērni, mācieties kārtīgi un jūs arī varēsiet nopirkt jachtu. Jā, un tās jachtas jūs varēsiet klausīties kaut ko no vecā labā jacht roka. Kaut arī es jau aizrādīju jau pagājušajā raidījumā, kā jacht roks atzimst un parādās viena otra mūsdienu jacht roka grupa, kā piemēram Young Gun Silver Fox to pierakstiet. Jā. Bet šis ir Ejs ar Polu Karaku brīnišķīgo pie galvenā mikrofona un skaists skandarbs. How long? Šī bija mazā sestdiena. Paldies. Pēc nedēļas atkal.
1: Little Saturday night with Little Freddy.

0: laika ziņas sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
1: Latvijā šodien gaidāms mākoņains laiks, pa laikam uzlīs vietām, galvenokārt centrālajos rajonos gaidāms arī pērkona negaiss. Būs lēns līdz mērens rietumu vējš un gaisa temperatūra ap 18-19 grādiem. Arī Rīgā saglabāsies mākoņains laiks, brīžiem līs, pēcpusdienā iespējams pērkona negaiss un gaisa temperatūra būs ap 19 grādiem.
0: Tās bija laika ziņas. Sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
2: O, čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņu kredīts.
3: Čau! Patiesībā jā! Nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
2: Minibank?
3: Jā! Viņi piedāvā patēriņu kredītu līdz 10 000 eiro.
4: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
5: Minibank, Minibank, Minibank LV.
4: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.

Esiet sveicināti ziņās pulksten 7:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkēvičs. Rīgas pašvaldības policija pirmo skolas dienu galvaspilsētā raksturo kā mierīgu bez būtiskiem starpgadījumiem, kā pavēstījusi policijas komunikācijas speciāliste Ieva Lukaža Apalupa, veicot kontroles pasākumus likumsargi fiksējuši divus gadījumus, kad nepilngadīgas personas smēķēja, kā arī izkliedējuši jauniešu grupu ziedoņdārzā tādējādi novēršot iespējamu likumpārkāpumu veikšanu. Rīgā Jūrmalas gatvē vakar kāds vīrietis pakļuvis zem vilciena. Izsaukums uz satiksmes negadījumu saņemts ap 12:00 dienā. Sākotnējā informācija liecina, ka viņš pagaidām nenoskaidrotu iemeslu dēļ atradies uz sliedēm. Vīrietis nogādāts slimnīcā un policija noskaidro notikušā apstākļus. Valsts policija saņēmusi informāciju par situācijām, kad krāpnieki mēģinājuši no Nepālā bezvēsts pazudušo latviešu tuviniekiem izkrāpt naudas līdzekļus. Krāpnieki aicinājuši tikties klātienē un solījuši sniegt palīdzību un dažāda satura it kā jaunāko informāciju par pazudušo personu atpazīšanu un atrašanu, tostarp arī piedāvājot gaišreģu pakalpojumus. Policija uzsver, ka valsts un pašvaldības iestāžu komunikācija un praktiskā palīdzība tuviniekiem šajā situācijā ir tieša un nepastarpināta, un par to pavisam noteikti netiek prasīta atlīdzība. Lai iegūtu precīzu un uzticamu aktuālo informāciju, likumsargi aicina sekot ārlietu ministrijas paziņojumiem. Savukārt, ja iedzīvotāji ir saņēmuši šādus maksas piedāvājumus, par to jāziņo valsts policijai. Lai gan jaunajai skolēnu vērtēšanas kārtībai bija jāstājas spēkā jau no šī mācību gada, valdība arī vakar atkārtoti atlika šī jautājuma skatīšanu. Kā skaidroja nozares ministre Ilze Indriksone, divas koalīcijas partijas, Jaunā vienotība un Zaļo un Zemnieku savienība, pašlaik nav gatavas atbalstīt piedāvāto risinājumu. Viņa uzsvēra, ka sarunas ar šiem politiskajiem spēkiem turpināsies. Vienlaikus ministre atzina, ka nākamā sarunu kārta varētu būt pēdējā iespēja panākt vienošanos. Valdība vakar nolēma pagarināt operāciju nelegālās migrācijas samazināšanai Vilkatis līdz 3. oktobrim. Kā pēc valdības sēdes skaidroja premjers Andris Kulbergs, šāds lēmums pieņemts, jo augusta vētra radīja nopietnus bojājumus robežas infrastruktūrā, taiskaitā Žogā uz robežas. Viņš atzina, ka šobrīd tajā ir 61 bojāta vieta, caur kuru nelegālie robežpārkāpēji var viegli iekļūt valstī. Attiecīgi šīs vietas ir pastiprināti jāuzrauga. Igaunijas policijas un robežsardzes departaments uz Latvijas un Baltkrievijas robežu nosūtījis misijas Estpol 5. Maiņu, lai palīdzētu Latvijai ierobežot nelegālo imigrāciju. Tajā ir 11 robežsargu un policistu, kuru rīcībā ir droni un cits speciālais aprīkojums, kā arī dienesta suņi. Viena Estpol maiņa Latvijā strādā 2 nedēļas. Bet Latvijas Nacionālā aviokompānija Air Baltic visu nākamo vasaras sezonu no Rīgas piedāvās 55 tiešos maršrutus, kas ir par gandrīz piektdaļu mazāk nekā šovasar, bet vienlaikus 12 pieprasītākajos maršrutos palielinās lidojumu biežumu. Vairāk reisu būs uz Londonas Getvikas lidostu, Parīzi, Vīni, Barcelonu, Romu, Hamburgu, Diseldorfu, Milānu, Atēnām, Nicu, Alikanti un Splitu. Līdzsabiedrība arī apstiprināja, ka nākamajā vasaras sezonā netiks nodrošināti lidojumi uz Aberdīnu, Antalju, Batumi, Bergenu, Dublinu, Erevānu, Faru, Gēteborgu, Maltu, Olbiju un Valensiju. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkēvičs.

0: Radio SVH rīta programma Trād rīti sadarbībā ar Via SMS – elastīgais aizdevums.
1: Sanda.
2: Tur esmu es.
1: Lauris.
2: Tur nav neviens.
1: Trād rīti. Radio SVH.
3: Labrīt, labrīt, Radio SVH klausītāji. Tāds, nu viņš ir 2. septembris, ir klāt mēs ar Lauri te ēterā, lai pavadītu pirmo dienas daļu kopā ar jums līdz pēc 11.
4: Nu, pilnīgi precīzi, labs rīts darba nedēļas vidū, trešdiena.
3: Jā,
4: vispār laiks ātri lido.
3: Ļoti ātri, un laiks arī šodien tāds nepārāk mīlīgs, jā. Varbūt kaut ko starp, nu, tāds slapajāks ir, bet nu vismaz tā jūsma satiekot savus vecos, jaunos draugus, tomēr droši vien arī skolēnu sirdīs ir, un tāpēc viņi priecīgi dosies uz skolu un vecākiem tik vien kā jāpavada. Man tā šodien bēdīgs rīts otro reizi pēc kārtas vilšanās mani pārņēma. Es tā no rīta skatos, esmu bijusi vakarā uzaicināta uz ar interbusulu un UFO uz tādu pasēdēšanu tik tā kā.
4: Un palaid garām.
3: Nu kā es varu nepalaist, ka viņi sūta, viņiem izrādās tas ir 9:00. Un ielūgumu es esmu saņēmusi 9:06, kad jau saldi šņāts.
4: Nu, redzi kā.
3: Nu, redzi, un iepriekšējā reize bija 9:20, tad pirmdien jau. Nu, tagad man baidīja, ka viņi to arī ir sākuši ar skolu, ar skolas sākšanos, jo ja tas būtu bijis vasarā, iedomājies tādā tvanīgā vasaras dienā, kad man meita ir laukos, un vīrs arī tur šiverē pa savām darīšanām, pa darbiem datorā vai planšetī vai telefonā, Es taču varētu izslīdēt līdz virtuvei un ļauties šim satikšanās priekam online.
4: Paga, bet kā tev nāca tas piedāvājums, un kā tu palaid garām, vai tur bija e-pasts, vai tur nāca kaut kāda?
3: Nāca WhatsAppā no UFO, kur UFO atsūtīja.
4: Jā, vienkārši aicinājums, jā?
3: Nāca pie...
4: Join us live!
3: Interbusulis ir uz laivā, nāca iekšā. Nu, viņi tā reizēm, es esmu 2 reizes paspējusi piedalīties, bet nu, neizskatās, ka tas būtu tā ar nolūku, lai es tieku, tad līdz ar to tā ballīte nav acīm redzot mani.
4: Bet tu paprasi UFO vai bija forši? Varbūt nebija jēgas nemaz.
3: Jā, laikam, jāpajaut, bet vai pašam jautāt?
4: Var Interam mēģināt pajautāt.
3: Interam, kā bija?
4: Kā bija? Vai pats apmierināts?
3: Nē, es nevis nezinu. Bet ja tās meitenes tur būtu tik ļoti vajadzīgas, tad taisīt jēdzīgi, lai viņas arī tiek, ne?
4: Nu, tā aicinātu vēlreiz, otrreiz sūtītu paziņojumu.
3: Otrreiz tai pašā vakarā kāda jēga, es jau guļu.
4: Viņi tā nezin, ka tu vēl guļu.
3: Bet mēs jau neatstāju uz sīnu.
4: Ā, tu tā nedari?
3: Nē, nu es nemaz neredzēju no rīta tik ieraugu, ja būtu zili ķeksīši, viņš varbūt saprastu, ka es laužos.
4: Ai, jā, nu neko. Ar kādām sajūtām meita atnāca uz mājām pēc 1. septembra?
3: Super, zeķubiksēs. Zeķubiksēs bija cvar parku gājus, jo kurpēc tu var spiež?
4: Esam precīzi ar... Pasukā, nu tā kā...
3: Jā, esam ar basām zeķubiksēm.
4: Ar basām zeķubiksēm.
3: Jā, nu bet vismaz kapētiņas nebija netīras, zini tā jau arī.
4: Jā, nu forši, nu...
3: Kā tev iesācies viss?
4: Ideāli.
3: Nekādi murgi, nekas nebija, jā?
4: Vispār, man liekas, šī bija... Nē, nu godīgi sakot, tās pirmās 2 naktis es gulēju, nu tā saraustīt bišķi. Bet normāli, nu tagad jau... Nu tagad es parubījos bez problēmām un pamodos. Tā kā vajadzēja.
3: Bez sitiena pa žokli, kā teikt. Jā, tas ir labi. Nu, lūk, draugi, kā jūs gulējat? Kā jums jaunais mācību gads iesācies? Vai tas jūs absolūti neskar? Vai arī tomēr arī saistībā ar to pilmēnesi mazliet tā nakts saraustīta? Kāds aicinājums, ko nevarat atrauties? Bija tikko. Bija. Vai jau ir beidzies? Nepateikšu, bet bija vēsmas vēl. Naktī noteikti kaut kur jūtamas ir bijušas.
4: Zin, ko mums vajadzētu vēl noskaidrot?
3: Nu,
4: vienu jau var.
3: Jā, to arī mēs gribam jums palūgt, draugi. Tas saraksts ir jūsu reģistrētajām dziesmām. Es paskatīšos, kas mums tur vēl ir palicis. Bet vispār esiet tik nāski un sūtiet iekšā savus vienu jau var kompozīcijas, piebilstot kaut ko no savas dzīves klāt.
4: Nu, jā, mums vajag atrast dziesmu, ko mēs varam uzspēlēt tādu, nu, iekačājošu. Jā, šajā rītā, kas tās nestandarts skaņdarbs varētu būt. Bet, nu, iedod mums stāstu tā, lai mēs, zinu, no zila gaisa nevelkam kaut kur metam iekšā, metam, nemetam, bet vajag, nu tādu, lai ir paskaidrojoši.
3: Jā, lai ir.
4: Lai ir, un no tavas puses, ja mēs to dzirdēsim, tad mēs būsim vispriecīgākie.
3: Tā ir.
4: Radio SVH tālrunis 2733-9933, tātad mūs var sakontaktēt vispār bez problēmām.
3: Jā, labrīt, draugi, mostamies 7:13 minūtes, ja kaut kur jāsteidzās, nu tad lēnām jau var sakt kņudināties laukā.
4: Sanda Dejus.
3: Un Lauris Zelāns.
4: Līdz 11. Radio SVH.

0: Stonerock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stonerock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt. Stonerock LV.
1: Bluorbank. Mājas ir vieta, kur gribas palikt. Hipotekārais finansējums mājokļa iegādē vai būvniecībai no vietējās bankas. Uzzini iespējas bluorbank.lv. Vietējā banka tavam mājoklim. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
2: Laika nav daudz, bet zupiņu gribas? Tad ņem kroņa zupiņu burciņā vai mīkstajā stāvpakā. Pielej ūdeni, pavār 3 minūtes un gatavs. Var vēl pielikt zaļumus vai krējumiņu. Būs garšīgi. Kroņa zupas ir viegli gatavot.
3: Vai vēlies, lai bērns apgūst prasmes, kas noder visai dzīvei? Domāt prieks aicina uz Dambretes nodarbībām. Uzņemam iesācējus un bērnus ar priekšzināšanām no 5 līdz 10 gadiem. Profesionālu treneru vadībā bērni attīsta loģisko domāšanu un koncentrēšanos, kā arī piedzīvo sacensību prieku turnīros Latvijā un visā pasaulē. Vasaras nometnes, jauni domu biedri un pirmie lielie sasniegumi sniedz bērnam aizraujošu prāta treniņu. Piesakies! Domāt prieks LV.
4: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos Coca-Cola Fanta vai Sprite 1 litrs 99 centi. Ultrapasterizēts piens XXL 1,5 litri 99 centi. 10 kūtīdētas olas eiro 79. Lidl ir vērtīgi.
5: Kurzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
6: Nezini, kur un kā balsot Latvijā? 3. oktobrī dodies uz jebkuru vēlēšanu iecirkni no 8. līdz 20. Ņem līdzi derīgu pasi vai EID karti. Izvēlies vienu kandidātu sarakstu. Ja kādu kandidātu īpaši atbalsti, aizkrāso ovālu zaļajā ailē, bet ja neatbalsti, sarkanajā. Vari arī neveikt nevienu atzīmi un balsot tikai par izvēlēto sarakstu. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies vairāk cvk.lv.
7: Elastīgas ir drēbes, kurās var apēst vēl vienu deseru. Elastīgs ir darba laiks vasarā. Un elastīgs ir arī viņas solījums. Es jau tūlīt būšu gatava. Kas vēl ir elastīgs? VSMS.lv Elastīgais aizdevums.
8: Trādrīti, Eterā, Sanda un Lauris. Oho, šis nu gan ir negaidīti.
9: Vienu
8: jau var.
9: Laiki mainās, cilvēki mainās, gadsimti mainās, viss mainās, bet vienu jau var kā tāds, kā frāze, kā tāds esence visam, nu tāda unikāla lieta, tomēr saglabājas arī kā rubrika Rāda rīta programmā, jo vienu jau vienmēr var arī tad, ka žanrs vispār paredz kaut ko pilnīgi citādāku, vienu jau izlēcienu ārpus tā robežām noteikti var, un par to mēs šajā rubrikā ārkārtīgi priecājamies, jo varbūt kaut kādu ķīniešiem, varbūt forš reps sanācis, vai lietuviešiem, vai kaut kāds country sanācis, tepat suntažos, ja teiksim, vai rūjienā, viss, teiksim, visa rūjiena ir sarakstījusi dziesmu. Nu, kāpēc, lai novadam par godu to neatskaņot pašā rīta agrumā? Visa rūjiena. Ja domājies, ja cilvēki, vai vairāk cilvēki savācas kopā un atskaņo, vai arī kaut vai četri džeki novācās garāžā un uztaisa dziesmu uzrakst, vai viņam nav cilvēkam, grupai vai četriniekam, tam kvartetam iespēja, vai vajadzīga, nu, kā lai saka, dot viņam arī tādu mazu gaismu
10: stāru. Jā.
9: Nonākt pie klausītājiem. Kā tad viņi citādāk nesālēt to savu flešku par rūjienu un dala apkārt? Tā kā piedodiet rūjienieši, ka šobrīd jūsu vārds tik daudz tiek cilāts, bet varbūt, kas zina, varbūt tā savā veidā tāda manifestācija un tiešām no rūjienas tuvākajā laikā kaut ko dzirdēs. Un no rūjienas tā, mums nāk gan Interes Rešetins Petersons, gan savā laikā arī Harijs Liepiņš. Nu, gan no aktieru puses, bet no mūzikas es laikam nevienu rūjienu ir tā īsti nepazīsta vaigā.
10: Labs jautājums, jā. Ja nu gadījumā kādam tur ir aizķēries kāds rūjienietis, tad droši sakiet mums.
9: Mums un mēs arī viņu cildināsim un godināsim. Jā. Bet šodien pievērsīsimies kādam skaņdarbam, kas arī savā ziņā netipisks.
10: Jo jāsaka, vienu jau var. Nu, tik tiešām, Andis mums te ir atsūtījis skaņdarbu, kas ir Charlotte Adigeri un Bolis Pupuls. Jā. Dziesmu sarakstījuši, uztaisījuši ar nosaukumu
9: Jā.
10: Nu, tur var visādi teikt.
9: Nu, jā, šajā gadījumā uzmanīgi ar hihi. Es reiz strādājot Radio Valmi ar sen atpakaļ Sandras kompozīciju hai pieteicu kā hihi. Nu, tā kā, jā, varbūt tā, bet šeit tiešām ir ha-ha.
10: Šeit ir tiešām
9: ha-ha. Te kā nosaukums raksturo arī saturu.
10: Ar visiem lielajiem burtiem ir rakstīts ha-ha. Un tajā dziesmā slēpjas, nu, daudz smiekli. Neko citu tu trīs nedzirdēsi. Nu, varbūt tur pašās beigās bija kaut kāds dziesmas atteikums. Man liekas, mēs bijām tādi un tādi, un šīs dziesmas nosaukums ir ha-ha. Visas dziesmas garumā izpildītāji. Smējās.
9: Izsmej. Nevis viens otru, bet nevis ņirgājis, bet izsmej visu vēstījumu.
10: Bet varbūt tur apakšā tiešām slēpjas kaut kāds tāds, nezinu, sāpe, par kuru vajag pasmieties beidzot. Un tad viņi ir uztaisījuši šo dziesmu. To tā var arī notraktēt un nodefinēt varbūt.
9: Varbūt, jā. Varbūt, ka tā ir.
10: Nu, tad vienu jau var?
9: Vienu jau var, jā.
10: Nu, laižam vaļā. Ha-ha, dziesmas nosaukums. Klausamies.

0: es jau rakstu, ka ideāla dziesma, kur uzlikt mežā, tumsā, lietū, kad mitinies blakus citiem turistiem.
1: Nu, vai nu varētu būt tāda bezmazliet tā kā himna atsevišķām iestādēm, lai neteiktu vairāk, atsevišķām iestādēm.
0: Bet, nu, jebkurā gadījumā vienu jau var.
1: Taisnība, un tā tas ir, Radio SVH.
2: Oho, kas tad tas tāds? Vienu jau var.

0: Radio SVH ēterā Sanda un Lauris.
1: Nu, pa to mīja pilmēnes, tu prasīji, tas bija pilns 28. Tas bija pagājušajā nedēļā pilmēnes.
2: Tagad jau dilst jāsanāk.
1: Tad bija arī daļējais mēnesis aptumsums, un tagad jau arī dilst, bet tagad jau arī...
2: Vispār par to mēnesis aptumsumu runājot, es kaut kā to palaidu garām. Visu šogad paņēma saule uz sevi. Saules aptumsums bija.
1: Tā taisnība, tas taisnība.
2: Nabaga mēnestiņš.
1: Arī kā bija centies, varbūt ilgi plānojas aptumst un gatavojies šim iznācienam. Un saule tomēr paņēma un iztaisīja to pirmkārt ātrāk. Ātrāk, jā. Ja saule tagad aptumstu, kaut kad oktobrī mēnesis vēl savu slavas minūtu būtu piedzīvojis.
2: Nu būtu dabūjis, jā, bet nekā džekam beigās. Nu, nekas, nu, varbūt nākamreiz.
1: Saule ir tāda izlēdz, jā.
2: Cik tur daudziem tūkstošiem gadiem.
1: Jā, jā. Noskriesies. Noskriesies tā saules slava, un tad jau jā, tad jau jā. Bet, nu, tagad arī Saturns retrogrādā, ja kas... Ja kādam tas kaut ko maina vai ietekmē.
2: Tas ar tiem horoskopiem saistīts vai nē? Tur ir
1: Saturns
2: kaut kāds sakars.
1: Saturns ir planēta.
2: Nu, tu... tas es biju to dzirdējis, ja kaut kur, jā. Kas tev horoskops? Saturns.
1: Saturns retrogrādā. Man ir vērsis par šito te Kamasutras līniju, tad man ir dviņos mēnesis, tad man ir saule lauvā. Tu jau vari visādi. Galvenais, ja tev ir, vai tev, Laura, ir kāda īpašība, kas tev riebies?
2: Kas man ir riebies?
1: Jā.
2: Sevī?
1: Jā. Nē, tev nekas neriebies.
2: Nē, es esmu perfekts.
1: Tas ir tipisks dvīnis. Nekas tas ir pēc horoskopa.
2: Lauva.
1: Nu, bet tipiski, tev, protams, tu nekas sevī neriebies. Nu, bet kur tā lauvai sevī kaut kas var? Kas tev sevī var riepties? Kas tieši? Tavs žilbinošais prāts, tava vēlme uzvarēt, tava nepiekāpība strīdos, tev nekas nevar riepties. Lauvas sevi ciena. Tu tas ir gan.
2: Nu,
1: tas gan.
2: Jā, nu man sevi patīk saistīt ar visādiem skaitļiem un cipariem.
1: Kas tu esi
2: tā par cipariem? Tā vienu dienu es esmu 6-7.
1: Aha.
2: Jā.
1: Jā.
2: Citu vakaru es esmu 6-9.
1: Skaidrs, sapratu.
2: Un tā var griezties.
1: Tipiski lauvai. Paskatīšos arī, kas tad lauvai tik ārēji mierīgs, bet iekšēji aktīvs periods tev šis ir. Aha. Nu jā.
2: Iekšēji aktīvs periods.
1: Jā, ārēji mierīgs, bet iekšēji aktīvs periods lauvām šis kā reiz ir. Nu, to es arī redzu.
2: Ja es izskatos mierīgs vispār tā kopumā.
1: Ārēji, jā.
2: Jā?
1: Ārēji, jā.
2: Nu, iekšā ir vētra.
1: Jā? Nu, skaidrs. Šis tāds periods tev arī ir. Bet visiem pārējiem mums šodien, draugi, Merkūra diena, trešdiena, kā parasti. Es tam citu pilnīgi pat pēdējā mēnesziņa, ko jūs no manis saņemat. Jo citāda pasaules žurnāls savu eksistenci beidz. Manās rokās tūlīt izšķākstēs un droši vien sadegs pēdējās lapas.
2: Kāpēc tā?
1: Nezinu, viņa... var ciet. Laikam es biju vienīgais lasītājs.
2: Ā, es sapratu tādā ziņā. Ir taisaulē,
1: jā? Jā.
2: Žurnāliņš.
1: Tur, kur laba, tur, kur mana, tur, jā. Kur sīrups. Pievienojas arī citāda pasaule.
2: Tu tagad stāstīji visas tās lietas par mēnešiem un retrogrādiem un tā tālāk. Es tev teikšu godīgi, es neko nesaprotu no tā, ko
1: tev nav jāsaprot, tev vispār, jāsaprot. Tev jājūt ietekme.
2: Es tikai saprotu vārdu lauva.
1: Nu jā. Tad tev visiem vienkārši ir jāzina, ka šodien jauda ir pamatīga un stabīla, tāpēc vislabāk padodas kolektīvi darbi, kas vērst uz materiālo vērtību un labklājības stiprināšanu. To arī novēlam viens otram.
2: A ko darīt, ja bija cilvēks viens?
1: Nu, tad jāmeklē kolektīvs, kur vairāk vieninieki. Tā kā tagad es šo žurnālu burzu un metu pār kreiso plecu uz neatgriešanos.
2: Precīzi teikts.
1: Kur trāpiju?
2: Uz grīdas.
1: Skaidrs.
2: Pie klavierēm, kas ar noliktas putēt stūrī.
1: Jā, tad jau pašai arī būs jāizmet tās klavieres kopā ar to žurnālu.
2: Nu, zini, kas tev jāmeklē ir arī kāds sveiciens klausītājiem. Mēs to lūdzam, tāpēc, ka būs jānodot viens rīta fiksēs.
1: Rīta fiksēs nemainīgs, jā. Vai tur čika laiks, vai Saturns retrogrādā vienalga pilmēnes, ja arī viens fiksēs ir viens fiksēs. Tā kā sūtiet fiksos rīta sveiciens, mēs pēc kāda brītiņa fiksi tos visus arī nolasīsim.
2: 27 33 99 33.

0: Radio SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS. Elastīgais aizdevums.
1: Radio SVH ēterā. Tagad mākšties tu. Sanda un Lauris.
2: Viena no laimes 50 nokrāsām rīta fiksais sveiciens. Ir jau bieži dzirdēts, kad cilvēki atbild uz sveicienu dzimšanas dienā vai vārdu dienā ar paldies, ka par mani atcerējies. Tas tomēr mums cilvēkiem gan kolektīvi, gan individuāli ir ļoti sirsnīgs moments. Tāpēc atcerēsimies viens par otru šajā brīdī un sūtīsim sveicienus uz 27339933. Ja nu pa dienu, pa steigu, vairāk tāda iespēja nerodās atcerēties par kādu cilvēku, kas šodien tomēr sveicienu būtu pelnījis, tad izdarīsim to pašā rīta agrumā, lai tīri papīri.
3: Izdarīsim kopīgi, kā saka, un Andis arī rekur kopīgu sveicienu mums visiem kopā un arī mums ar tevi.
2: Mums?
3: Jā, tad rīta fiksos.
2: Paldies, ka atcerējies.
3: Fiksos kā vienu lielo buču Sandai, un pagūt man arī sanāk vienreizes lielā buču.
2: Mums abus viņš apņēmis kā tādu dižkoku. Tur jau, lai mūs apņemtu, abus ir ļoti izvērstām rokām jābūt lielam tam kampienam. Andi, tā lielu tādu egli.
3: Tu esi liels, Andi?
2: Acīm redzot.
3: Viņam jāiet ārā kaut kur ar basām kājām. Jā. Ļoti iedvesmoja aizdzies viņa. Malacis puisis, malacis.
2: Pašā rīta agrumā 6:51 minūtē vēl pirms mūsu darba sākšanās. Anģelika sūta sveicienus, jo viņai šodien ir ārprātīgi īpaša diena. Viņas meitiņai Agatai 18 gadi, un lai iet sirsnīgs apskāviens arī caur radio viņiem, un viņa raksta tā, esi laipni aicināta pieaugušo pasaulē, kas pilna ar izvēlēm, lēmumiem un galvenais ar atbildībām. Laimes pilna pagalmiņa, Agata, tev sūta mamma Anģelika.
3: Skaisti, tu atceries savus 18?
2: Drīzāk, ka nē.
3: Diemžēl, vai tu negribi atcerēties?
2: No, laikam nav ko.
3: Aha. Nu, labi, tad ejam tālāk. Netirzāsim šo, jā. Ko tur vilkt.
2: Amanda sūta sveicienus jaukajai māsai Elīzei vārda dienā. Lai jauka diena.
3: Un arī citai varbūt Elīzei vārda dienā. Nezinu, Alise sūta sveicienus. Un lai super diena. Ļoti līdzīgi sveicieni. Gan jau, ka citas Alises, citas Elīzes un citas Amandas te vienu otru sveicina bezmaz vai.
2: Tā var būt. Un varbūt tā arī tās pašas. Un varbūt, ka krustaniski viss mijās šajā rītā. Jo tiešām Lizete, Zete un Elīzes vin savus vārdu svētkus.
3: Nu jā, 2. septembris tā kalendārā ir ierakstīts. Sveiciens visiem, kam uzvārdu diena, varbūt vēl kaut kas cits jāsvin šajā dienā.
2: Kāzu jubileja iespējas.
3: Jā, un cilvēki ļoti daudz ir pasākuši precēties pēdējā laikā darba dienās.
2: Jā, te arī tev, Lauri, no Līga raksta šādi sveiciens Laurim no uzticīgajiem alūkstes klausītājiem.
3: Jā, alūkstes.
2: Vai nav mīļi?
3: Ļoti mīļi. Man nenormāli patīk alūkstes. Es nesen biju aizbraucis uz alūksni. Tur tak ir ko darīt tik daudz, ka tur jāņem ir visa nedēļa, lai to alūksni izdzīvotu. Nu jā. Tā, sveiciens alūksnē, paldies. Sveicu jūs Tīni, kas tik ļoti negaidīja šo skolas laiku padumts, bet gaidīja fikso sveicienu brīžus, mamma Jolanta sūta.
2: Sveiciens susuriņiem ar skolas sākumu no mammas Agates.
3: Un lai veicas pirmajā skolas dienā no māsas Rasas, laikam visiem tas varētu būt.
2: Visiem, kam jāiet uz skolu. Droši vien arī tiem, kam māsa Rasa.
3: Arī. Visdrīzāk arī tā.
2: Rasa sveicina visus, es pieņemu. Nu, tad mēs arī noteikti nododam sveicienus, jo iespējams, ka tieši šis ir tas brīdis, kad automašīnā sēž daudz jauni censoņi un mēros to skolas ceļu. Cits jau kājām ir aizšpagojis, cits varbūt jau autobusā vēl kūņojās ārā no savam miegainā un noskaņojuma. Jā.
3: Un šodien var ņemt līdzi tās smagās somas jau.
2: Var jau, jā.
3: Tās, jā, kurām lences izstieptas un tā, ka soma pret dupsi sitas jau.
2: Jau
3: tik.
2: Pirmajā dienā. Jau.
3: Nu, bet ko tur kavēties?
2: Bet botes vēl tīras.
3: Vēl pagaidām tīras, vismaz līdz nedēļas beigām.
2: Nu, Dievs dos, ka līdz piektajai stundai.
3: Lai tas tā ir. Paldies par sveicieniem, lai forši trešdien, 2. septembris šodien.

0: Tas suns reit tieši man ausī. Bet nu, uzklapēja gan ātri.
1: Tavs kaimiņš būs tev daudz tuvāk, nekā tu domāji. Savu māju izvēlies būvēt droši. Baurok mūra sienas nodrošina izcilu klusumu. Tavs miers un komforts no pamatiem.

0: rokās - apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Big Bank ko?
1: Maksā saviem klientiem.
2: Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
3: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
4: Šoruden visā Latvijā atkal klāsies pats slavenākais vakariņu galds. Gandrīz ideālas vakariņas. Tagad kanālā 360. No visnotaļ trakām idejām līdz pilnīgam fiasko virtuvē. Bet pats galvenais – pie šī galda netrūks spilgtu personību un daudz kulināru pārsteigumu. Gandrīz ideālas vakariņas. No pirmdienas līdz ceturtdienai. Bez 10:06. Kanālā 360.
5: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH, vakarā sporta stundā.
6: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris.

0: show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Skat ceļmalu nosēta ar tantēm, kuras tirgo marinējumus. Bērni taisa kabaču mākslu un zils. Ui!
0: Tas nozīmē tikai vienu.
2: Jāsāk adīt vilnas zeķes.
3: Daba ir runājusi. Sagatavojies ziemai ar Nordis. Nordis piedāvā kondicionierus, siltumsūkņus un profesionālu uzstādīšanas aprīkojumu.
2: Pērkot jebkuru Nordis gaisa ūdens siltumsūkni, dāvanā Nordis Lira kondicionieris. Nordis LV.
4: Čau visiem, te Denis, grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club atgriežas arēnā. Daņiks Vesnenoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls spēkosies ar Brazīļu Sub-Zero. Kristaps Zīle revanšā pret Zauru Džavadovu. Latvijas mēdijas sliktie zēni Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Un vēl daudz citas iespaidīgas cīņas. Tiekamies 12. septembrī Xiaomi arēnā. Biļetes biļešservis.lv.
5: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksimā no 1. līdz 7. septembrim. Gaišās vīnogas Sultana bez kauliņiem 1,79 € kilogramā. Saldā krējuma krēms kārums, vaniļas vai karameļu 150 g 59 centi. Čipsiem un dipmercītēm ādažu 40% atlaide. Maksimā, lai nekā netrūkto.
6: Nakšņot uz ūdens, izgaršot vietējo meistaru radīto, iepazīt senas muižas vai ļauties jaunam piedzīvojumam. Latgale pārsteidz ik uz soļa un aicina atgriezties vēlreiz. Klausies rubriku Piedzīvo Latgali. Otrdienās un ceturtdienās 7:30 rādio SAH ēterā un smelies idejas savam nākamajam ceļojumam uz Latgali.
7: Hei, čau, te medīblauki. Medīblauki. Cauri dzīvē kā debils trauzos, bet radio SVH ir tas, ko es klausos.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Latvijā šodien gaidāms mākoņains laiks, pa laikam uzlīs vietām, galvenokārt centrālajos rajonos gaidāms arī pērkona negaiss. Būs lēns līdz mērens rietumu vējš un gaisa temperatūra ap 18-19 grādiem. Arī Rīgā saglabāsies mākoņains laiks, brīžiem līs, pēcpusdienā iespējams pērkona negaiss un gaisa temperatūra būs ap 19 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

ziņas pulksten 8:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Rīgā Jūrmalas gatvē vakar kāds vīrietis pakļuvis zem vilciena. Sākotnējā informācija liecina, ka viņš pagaidām nenoskaidrotu iemeslu dēļ atradies uz sliedēm. Vīrietis nogādāts slimnīcā un policija noskaidro notikušā apstākļus. Valsts policija saņēmusi informāciju par situācijām, kad krāpnieki mēģinājuši no Nepālā bezvēsts pazudušo latviešu tuviniekiem izkrāpt naudas līdzekļus. Krāpnieki aicinājuši tikties klātienē un solījuši sniegt palīdzību un dažāda satura it kā jaunāko informāciju par pazudušo personu atpazīšanu un atrašanu, tostarp arī piedāvājot gaišreģu pakalpojumus. Policija uzsver, ka valsts un pašvaldības iestāžu komunikācija un praktiskā palīdzība tuviniekiem šajā situācijā ir tieša un nepastarpināta, un par to pavisam noteikti netiek prasīta atlīdzība. Lai iegūtu precīzu un uzticamu aktuālo informāciju, likumsargi aicina sekot ārlietu ministrijas paziņojumiem. Savukārt, ja iedzīvotāji ir saņēmuši šādus maksas piedāvājumus, par to jāziņo valsts policijai. Rīgas pašvaldības policija pirmo skolas dienu galvaspilsētā raksturo kā mierīgu bez būtiskiem starpgadījumiem. Kā pavēstījusi policijas komunikācijas speciāliste Ieva Lukaža Apalupa, beidzot kontroles pasākumus likumsargi fiksējuši divus gadījumus, kad nepilngadīgas personas smēķēja, kā arī izkliedējuši jauniešu grupu ziedoņdārzā, tādējādi novēršot iespējamu likuma pārkāpumu veikšanu. Lai gan jaunajai skolēnu vērtēšanas kārtībai bija jāstājas spēkā jau no šī mācību gada, valdība arī vakar atkārtoti atlika šī jautājuma skatīšanu. Kā skaidroja nozares ministre Ilze Indriksone, divas koalīcijas partijas, Jaunā vienotība un Zaļo un Zemnieku savienība, pašlaik nav gatavas atbalstīt piedāvāto risinājumu. Viņa uzsvēra, ka sarunas ar šiem politiskajiem spēkiem turpināsies, vienlaikus ministre atzina, ka nākamā sarunu kārta varētu būt pēdējā iespēja panākt vienošanos. Indriksone kā vienu no galvenajiem argumentiem virzītajai reformai atkārtoti minēja prognozi, ka aptuveni 1500 jauniešu pēc 9. Klases varētu nespēt turpināt izglītību, ja viņi nesekmīgi nokārtota centralizētā eksāmena dēļ nevarēs saņemt pamatizglītības apliecību. Valdība vakar nolēma pagarināt operāciju nelegālās migrācijas samazināšanai Vilkatis līdz 3. Oktobrim. Kāpēc valdības sēdes skaidroja premjers Andris Kulbergs, šāds lēmums pieņemts, jo augusta vētra radīja nopietnus bojājumus robežas infrastruktūrā, taiskaitā žogā uz robežas. Viņš atzina, ka šobrīd tajā ir 61 bojāta vieta, caur kuru nelegālie robežpārkāpēji var viegli iekļūt valstī, attiecīgi tās ir pastiprināti jāuzrauga. Igaunijas policijas un robežsardzes departaments uz Latvijas un Baltkrievijas robežu nosūtījis misijas Estpol 5. Maiņu, lai palīdzētu Latvijai ierobežot nelegālo imigrāciju. Tajā ir 11 robežsargu un policistu, kuru rīcībā ir droni un cits speciālais aprīkojums, kā arī dienesta suņi. Viena Estpol maiņa Latvijā strādā 2 nedēļas. Bet priekšvēlēšanu laiks ir neauglīgs, jo darbi netiek padarīti, tā vakar žurnālistiem pauda ministru prezidents Andris Kulbergs. Jautāts, vai ņemot vērā koalīcijas partneru pēdējā laika domstarpības, tās darbs vispār var turpināties veiksmīgi, premjers uzsvēra, ka viņš esot nācis darīt. Šai valdībai 4 mēnešos esot vairāk izaicinājumu nekā citām valdībām 4 gados, bet ar tiem esot jātiek galā. Tajā pašā laikā Kulbergs norādīja, ka viņam riebjas priekšvēlēšanu laiks, jo tas esot neauglīgs mirklis, kad netiek padarīti darbi. Šajā laikā pārāk daudz tiekot runāts, bet par maz darīts. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: Radio SVH rīta programma Trād rīti sadarbībā ar Via SMS – elastīgais aizdevums.
1: Sanda.
2: Tur esmu es.
1: Lauris.
2: Tur nav neviens.
1: Trād rīti.
2: Kas mūs veids ir tas.
1: Radio SVH.
3: Jā, draugi, pienākusi jauna stunda, 80 minūtes pareizi liek šajā brīdī. Nu, uzspēlēsim kādu spēlīt, uzspēlēsim patiesību vai mēlus.
4: Lūdzu, es jau esmu saradis šajā nedēļā arī minēt, jā, man patīk kopā ar klausītājiem to darīt, tā ka aiziet,
3: es tikai atgādināšu par balvu, dienas balvām mums ir 50 eiro dāvanu karti no Spices, un galvenā balva, katru dienu iegūstam finālistu, un tad piektdien izlozēsim, kuram tad tiks galvenā nedēļas balva, Sixt dāvanu karte, Lexus RZ. Nedēļas nogales izbraukēšanai. Bet tas viss saistībā ar to, kā 5. septembrī no 11. līdz 15. pie tās pašas minētās Spices, proti Spices Style AIEs, notiks konkursa Latvijas e-auto testa diena.
4: Ja? Un pasākuma mērķis ir iepazīstināt plašāku sabiedrību ar e-mobilitātes iespējām. Un pats galvenais tā ir iespēja elektroauto ne tikai apskatīt, bet nu reāli ir iespēja arī izbraukāties, ja tā, lai laime un prieks nu pāri maliņām. Apmeklētāji varēs satikt arī konkursu žūrijas biedrus un uzdot viņiem visvisādus jautājumus, kas būs sakrājuši par elektroauto un e-mobilitāti, tā lai visu zina.
3: Taisnība. Un šogad starp citu konkursam pieteikti pavisam 32 automobiļi no lielākajiem ražotājiem Eiropā, Korejā, Japānā un Ķīnā. Un papildus auto ekspozīcijā apmeklētājs gadīs arī citi pārsteigumi un izklēdus visai ģimenei tur radio vadāmo modeļu, drifta trasi, racing, braukšanas simulators, dažādas sportiskas aktivitātes, kā arī pārsteigumi no sadarbības partneriem. Tā kā būs ko redzēt, būs ko piedzīvot, būs ko izbaudīt. Nu tā, draugi, tagad tā. Tagad grūtākā daļa. Esmu sagatavojis trīs apgalvojumus, un jums jāmēģina saprast, kur es mānos, kur es esmu patiesa, un katrs no apgalvojumiem jākodē ar P vai M burtu, šo trīs burtu kombināciju, sūtot mums uz 22. Kāds numurs ir?
4: Nu, atkārtojam tagad kopā, sanot. Tātad 2, 7, 3, 3, 9, 9, 3, 3.
3: Pieglabāšu. Labi, pirmais apgalvojums. Pirmais apgalvojums šāds.
4: Es sagatavoju savu lapu un rakstu.
3: Elektrozuši spēja radīt elektriskās strāvas triecienu līdz pat 600 voltiem. Nu jā, var sasniegt 600 voltus tas sitiens.
4: Nu, galvenais, kā arī voltos mēra, arī zuša spērien voltos mēra.
3: Varbūt.
4: Varbūt, ja bija vati, nevis volti.
3: Varbūt.
4: Kāds burts ir? Parastais V vai dubult V?
3: Es skatos uz tevi ar savu akmenu seju, savu poker feisu. Man neko neteikšu vairāk, kā itā it kāds apgalvojums nācis šajā pasaulē tādu lūdzumus pieģiet.
4: Es pierakstīju.
3: Otrs apgalvojums. Atšķirībā no iekšdedzes automašīnām, pat visvargākajā salā mašīna uzsāks savu darbību ar elektroauto. Ja? Elektroauto atšķirībā no iekšdedzes automašīnām, pat visvargākajā salā mašīna uzsāks. Viņa nav jāsilda.
4: Vispār, es pat sildu savu automašīnu pat vasarā. Es ļauju tai eļļiņai izskriet cauri motoram, jā.
3: Nu, tev ir iekšdedzes automašīna?
4: Nu jā. Nu, arī ārdedzes.
3: Sandes! Nu, bet vispār, kad ar skaliem un avīzi pastrādā, tad arī mana tad ir iekšdedzes.
4: Bet atbildes pierakstīju, viss kārtībā.
3: Un trešais. Jau senajā Ēģiptē esot bijusi elektrība, bet tikai turīgajās ģimenēs.
4: Aha. Nu, man kaut kā vienā burtā viss šajā dienā ir sanācis, es teikšu
3: jā,
4: tā.
3: Nu, jā, nu, dīvaini.
4: Nu.
3: Dīvaini, jo man ir klausītāji, kas ir precīzi sapratuši. Janka, piemēram, man ļoti labi ir atbildējis.
4: Mm-hmm.
3: Vairāk es arī laikam neredz pastīšu zivu. A, nedēļ, kur Andris arī pareizi? Nē. Nā,
4: sāk jau
3: Uldis,
4: bita,
3: re, kur Mārtins. Jā, nāk iekšā pārējā. Nu, nāk. Man arī teicamnieki ir modušies, nav tikai tā, ka klases slīmesti un slaisti atbildi ar vienu burtu.
4: Bet atbildes vairāk mainīt nevar. Nav variantu.
3: Kas teica, ka nevar?
4: Aha.
3: Mainiet, cik gribat.
4: Aha. Tas
3: pēdējo,
4: ir labi.
3: Pēdējo, ko iesūtīsiet, ieskaitīšu to arī. Es esmu skolotāja, pie kuras var labot.
4: Mhm. Cik reizes?
3: Cik reizes?
4: Labi, labi. Viss ir pierakstīts, viss ir piefiksēts. Tā gaidam arī tavas versijas, lai noskaidrotu, kurš tad šajā dienā tiks pie balvas, pie dāvanu kartes un dzīvos, kā tur bija to cepuri kuldams.
3: Jā. Cepuri kuldams, precīzi. Tu būtu varējis arī labot, ja teiktu cepuri ēzdams. Nē, nav pareizi. Sūtiet, draugi, jā, pēc kāda brīža noskaidrosim, kādas tad ir atbildes, kur es esmu mānījusies, kur es esmu bijusi patiesa un kas tur.
4: 2-7-3-3-9-9-3-3. Līdz tam Shakira tagad mums Heaps Don't Lie. Vajag uzdancāt.
3: Gurni nemelo.
4: Es gāju.

0: Visi ēterā, Sanda un Lauris.
1: Man grūti, godīgi sakot, man grūti nomierināties. Mēs te aizrunājāmies, aizkadrā bija UFO ienācis parunāties. Un sākām runāt par preiļiem un par to, kā mēs ar UFO te visiem mācīsim tam Laurim par to, kāda dzīve ir skarba, jo gan jau skarbumu viņš nav redzējis. Un UFO atzinās, ka viņš vienreiz ar kaut kādu krišu 80. esot demolējis gan preiļu viesnīcu, televizorus pa logu metis. Pirmkārt gribēju pateikt, ka es nezināju, ka jums preiļos bija viesnīca, un es nezināju, ka jums 80. jau bija televizori. Pirmkārt, divas jau man jaunas lietas.
2: Preiļi ir mazā Las Vegasē.
1: Skaidrs, es tā sapratu.
2: Jā, tur ne tikai no UFO, kā izrādās, te visādi stāsti ir nākuši. Es esmu visu kaut ko dzirdējis.
1: Ka preiļos demolējušies?
2: Nu, ka preiļos ir ne tikai demolējušies, bet tur labākās ballītes un visu kaut kas ir noticis.
1: Baigi interesanti, es pat neesmu, man liekas, preiļos īsti pat bijusi.
2: Nē, nu, šausmas.
1: Es
2: tev
1: piekrītu.
2: Teikšu godīgi.
1: Tuvākais, kur es esmu balējusies, ir Līvāne. Tur man labi gāja. Vienos pilsētas svētkos.
2: Tas
1: tā,
2: ir negods.
1: Ko pat ar preiļiem mums būs jālabo. Nu, lūk, un ko pasāstīja vēl UFO? Viņi taču esot apzaguši maizes veikalu. Divus kukuļus esot nozaguši, maizi tā kā pie bāda. Bet tas nesot bijis UFO, tas esot bijis krišs, viņš divus tos kukuļus pagrābis, tad pārdevējis krējusi pakaļ un atņēmusi. Bet ņemot vērā, ka tajā laikā vēl nebija iepakojuma maizei, tad domājies, kā tie kukuļi tika ņurcīti pa svešām rokām, pa svešiem klēpjiem un beigās ielikt atpakaļ tajā maizes kastē plauktā un tajā lizā, no kuras ir kāds cits vēl, tam viņus ņēma ēda, nezinādams, ka pa puspagasti jau izskraidījušies kukulīši.
2: Nē, nu, kur, bet nu ne jau preiļu šitādas te lietas sadarīt. Nē, nu tas ir šausmīgi.
1: No tā varbūt arī tā pasaka, kur tas kukulītis no tās lapses bēga, izskrēja no mājas un skrēja kukulītis pa pasauli, kamēr atpakaļ nonāca.
2: Varbūt viņi izmantoja to, ka tie bija tie juku laiki saucamie. Varbūt viņi izmantoja iespēju UFO. Nu vienkārši tā, ai, viss tā, pat jūku un brūku daram, ko gribam. Jā, daram, ko gribam, kas mums tik. Varbūt tā.
1: Varbūt izmantoja iespēju. Nu jā, tur jau varbūt, es nezinu kādu. Nu es neatceros pati, nu kārtīgi, jo 80. vēl tikai uz beigām piedzimu. Tāpēc nav to zināšanu tik. Bet vai jums ir draugi preiļos bijuši kādi piedzīvojumi? Mēs to gribam zināt. Kurš bijis preiļos, paceļ rokas un ko jūs tur darījāt? Varat arī, ja noilgums ļauj, stāstīt kriminālus stāstus.
2: Lūdzu, jā, kā piemēram šis, nu te jau laikam noilgums ir iestājies. Jā, diez vai UFO būtu to atļāvies nākamajā nedēļā kādā stāstīt.
1: Jā, šitā krišu iegās.
2: Jā, 2-7-3-3-9-9-3-3 aiziet, tātad preiļu stāsti mums
1: jā,
2: ir vajadzīgi.
1: Jā, es gribu zināt, ar ko mums te ir darīšana, recidīvisti.
2: Preiļu stāsti. Jā, nu Ligita, re, kur jau atsauc, ka ir bijusi, nu Ligita piemetīna, es jau jūtu, ka tev ir kaut kāds stāsts, cei paslēpies, azotē, lūdzu stāsti.
1: Nu jā, te jau droši tā ātri uzrakstīt, nevar dosim jums laiku.
2: Aiziet, gaidam jūsu ziņas.

0: Stone Rock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt. Stone Rock LV.
1: Čau, te Intriša! Ziniet, kas glābs jūs, ja pārvākšanas pārvērtusies par haosu? Komanda 24. Viņi sapakos, aizvedīs un pat klavieres uzsākās.

0: Amer kaimiņi nav paspējuši pirmie. Komanda 24.
1: Laimē sapņu ceļojumu! Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro, izmantojot Lidl Plus, un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi. Loterijas atļaujas numurs 9106.
2: Protopīkoja paljon pitkī päivijā takan.
3: Spilgtais Somu fenomens kārijā.
2: Mielenkīnto napīnā kolādā.
3: 28. oktobrī koncertzālē Palladium. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH. Iztrakojies nevaldāmā ballītē ar Kārija. 28. oktobrī Palladium.

0: Rādio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
1: Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.
2: Uzticams ir modinātājs, kas skan tieši laikā. Uzticams ir pagaidu risinājums, kas kalpo ilgāk nekā plānots. Un uzticami ir Facebook draugi, kuri vienmēr atceras tavu dzimšanas dienu. Kas vēl ir uzticams? viasms.lv – elastīgais aizdevums.
3: Labrīt, Radio SVH klausītāji, nu BRE, kur smuki mums saka, nu, labrīt šai radio. Šodien jau prieks klausīties, ka stīvais Lauris jau iesildījies salīdzinājumā ar pirmdienu. Lai jaudīga diena un Sanda pamod to Lauri kārtīgi. Bējā malac.
4: Stīvais. Stīvais, Lauris, tas jau izklausās kā slapjais bandīts.
3: Man šis dar viss kārtībā, es akceptēju visu, es pieņemu visu. Nu, bet...
4: Nu, ir kaut kādas ar nepaņemams lietas.
3: Jā.
4: Ir tev?
3: Nē.
4: Noskaidros.

0: būvniecības aktualitātes sadarbībā ar Kurši.
1: Kurši – labāk padarīts darbs.
2: Cēsīs šodien atklās jaunu zemes īres maksas mājokļu namu. Projekta kopējās izmaksas ir 6,1 miljonus eiro, no tiem 4,8 miljonus veido Eiropas Savienības finansējums. Projektā izveidoti 56 dzīvokļi, tostarp 4 vienas, 25 divu un 27 trīs istabu. Ēkas būvniecība īstenota zemes īres maksas mājokļu būvniecības atbalsta programmā. Ietvaros. Kopumā tajā pat laban ir noslēgti 15 aizdevumu līgumi par 1140 dzīvokļu būvniecību, savukārt vēl trīs projekti atrodas vērtēšanā. Valdība vakar atlika lemšanu par kultūras ministrijas izstrādāto jauno arhitektūras likuma projektu, kas paredz noteikt arhitektūras principus un par to īstenošanu atbildīgās institūcijas, regulēt arhitekta un ainavu arhitekta profesijas, kā arī izveidot jaunu certificēto arhitektu un ainavu arhitektu pašpārvaldes sistēmu. Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Edgars Tavars lūdza šo jautājumu uz nedēļu atlikt, jo esot vēl atsevišķas precizējamas lietas, uz kurām esot norādījusi Latvijas pašvaldību savienība. Kultūras ministrija likumprojekta anotācijā skaidrojusi, ka tā mērķis ir radīt nosacījumus augstas kvalitātes būvkultūras, arhitektoniski telpiskās vides un ainavas veidošanai un pārvaldībai. Likumu plānots ieviest no nākamā gada. Bet Rīgas lidostā rīt informēs par pasažieru termināļa paplašināšanas projekta īstenošanu. Tas paredz būtiski palielināt termināļa kapacitāti, izbūvējot jaunas pasažieru apkalpošanas telpas un ieviešot modernas tehnoloģijas, lai nodrošinātu lidostas turpmākajai izaugsmei nepieciešamo infrastruktūru. Jau vēstīts, ka 2023. Gada novembrī Rīgas lidosta izsludināja startautisku konkursu jaunā termināļa būvniecībai, kura izmaksas tika lēstas 167 miljonu eiro apmērā. Iepirkuma dokumentācijā minēts, ka lidostas termināļa pārbūves darbu laikā paredzēts veikt esošā pasažieru termināļa publiskās daļas, tostarp reģistrācijas zāles, drošības kontroles, kā arī bagāžas saņemšanas un ielidošanas zāles paplašināšanu uz austrumiem no esošā termināļa kompleksa, paplašinājuma izbūvi bagāžas apstrādes sistēmai, esošā termināļa E, F un D sektoru pārbūvi, ceļu un stāvvietu risinājumu, tostarp jaunas estakādes izlidošanas līmenī un daudzstāvu autostāvvietas izbūvi, kā arī pazemes tuneļa izbūvi bagāžas savienojumam ar Rail Baltica stacijas ēku.
0: Tas bija būvniecības aktualitātes sadarbībā ar Kurši.
1: Kurši – labāk padarīts darbs. Septembra dišpirkumi veikalos Kurši. Rudens darbiem gatavs? Rudens mēslojums 4 kg tikai 4,99. Biolām, kūdrai un augsnei izpārdošanas cenas. Visām ķerrām atlaides līdz 25%. Žogiem, stabiem un vārtiem līdz 40%. Knauf Insulation minerāla vatei cenas, kas silda, bet Weber grīdas līdzinātājs 20 kg tikai 10,19. Kurši – labāk padarīts darbs.

0: Radio SVH rīta programma Atrādi rīti sadarbībā ar Via SMS – elastīgais aizdevums.
1: Radio SVH ēterā Sanda un Lauris.
2: Labrīt, Radio SVH klausītāji. Nu, tad mēs ķeramies klāt laikam tavām atbildēm. Nevis laikam, bet to vajag izdarīt tā, lai mums, mēs esam uz vienas lapas Latvijas gada elektroauto.
3: Jā, Latvijas gada elektroauto. Mums ir atbalstītājs šai te aktivitātei patiesībai. Mēs ko izspēlējam kopā ar jums. Uzdevu jums padomāt par trīs apgalvojumiem, tā kā tāda skolotāja par elektrību tie saistīti. Dienas balva mums ir 50 eiro dāvanu karti no Spicis, un tad katras dienas uzvarētājs kļūst par finālistu. Un tad piekdien raudzīsim, kuram tur izlozes kārtībā izdosies tikt pie nedēļas balvas. Sixt dāvanu kārtas Lexus RZ izbraukšanai pa nedēļas nogali.
2: Varēs izvēlēt apkārt pa Latviju.
3: Jā, rīti varēs izvēlēt. Mēs jau tur nekādas sprunguļas jūsu ritiņos neliksim. Jūs varēsiet vālēt, kur sirds tīko.
2: Jā. Nu, kā tas bija tās piedāvātās, ne, bet apgalvojumi laikam, jā, uz kuriem vajadzēja minēt patiesība vai meli?
3: Jā, cits minēja, cits zināja, cits jūta, cits vienkārši gāja uzreiz skrēja pie zilnieka, jo tas pirmajā stāvā dzīvo. Elektrozuši spēja radīt elektriskās strāvas triecienu līdz pat 600 voltiem.
2: Es saku, ka tā ir absolūtākā patiesība.
3: Tā ir patiesība.
2: Ja?
3: Tā ir patiesība. Es ņemu kā faktu no interneta, pat nepārbaudot. Pat nejautājot ChatGPT, vai tā ir. Nepārbaudot, es kā redzēju, tā ņēmu.
2: Jā.
3: Otrs, elektroauto atšķirībā no iekšzemes automašīnām pat visbargākajās salām uzsāk savu darbību.
2: Patiesība.
3: Tā ir patiesība, jā. Tā ir patiesība. Man nekad nav bijis jāvasilda mašīna. Esmu dzirdējis, ka vienīgi motori pārsegu jāizsals grūti atvērt, lai papildinātu logu šķidrumu, bet pati neesmu bijusi klāt.
2: Bet tev uzreiz arī silto gaisu pūšu?
3: Protams.
2: Jā.
3: Nu, protams. Ļoti komfortābli forši. Viss aiziet, jā.
2: Par forši, bet gan jau ātrāk izlādējis, ne?
3: Bišķiņ, bet man ne tādos apjomos, kā varētu šķist. Bet to jūs visu varēsiet noskaidrot paši draugi pie Spicis. Jau 5. septembrī, tur no 11. līdz 15. būs
2: vienīgi ziema
3: Latvijas
2: nebūs,
3: autokonkursa diena. Nebūs ziema, bet uzdot jautājumus varēsiet.
2: Tas pēc gan.
3: Pēc tam jau arī ziemā pārliecināsieties, ka komforts nemainās. Nu, un trešais apgalvojums. Jau senajā Ēģiptē esot bijusi elektrība, bet tikai turīgajās ģimenēs.
2: Es teicu patiesība.
3: Ļoti man patīk. Kur nezinu, viņi viņu glabāja? Kā tu šķita?
2: A kā tu zini?
3: Jā, vai tu esi bijusi pazīstama ar kādu turīgu ģimeni?
2: Kā turīgu faraonu.
3: Jā, faraoni jau tur jau esot jau lādējuši mobīlos. Lādējuši. Kā tad tu domā tās Ēģiptes piramīdas uzcēla?
2: Tur jau
3: uzcēla?
2: Tā lieta.
3: Kā?
2: Nu jā, man liekas, tas bez elektrības nebija iespēja.
3: Nu, bet ar liftu jau tos klučus tikai cilāja.
2: Tur bija elektriskais pacēlājs.
3: Jā, visticamāk. Bet tie patiesība tā nav, tie bija meli. Tā kā PPM ir pareizā burtu kombinācija, bet par tiem, kuri tiešām domāju, ka tā ir patiesība, es ļoti priecājos. Jūs esat radoši un par to man vienmēr prieks. Tā.
2: Iegriežam to ratu, lai mēs varam noskaidrot no visām pareizēm.
3: Iegriež to ratu, jā? Es tikmēr ripināšu starp pareizo atbildi.
2: O.
3: Ah, jā, Agris atcerās, senie eģiptieši elektrību glabāja zušos. Pielādēt zuši katrā mājā turīgajā.
2: Griežam ratu.
3: Aiziet.
2: On.
3: No. Saki stop kādā pirklī, es apstāšos.
2: Stop.
3: Un trāpjām uz Guntaru. Uz Guntaru, kura tālruņa numurs sāks ar 295178. Guntaru, apsveicam. Tagad jau tu esi ieguvis tos 50 eiro no Spicis šopingam. Nu, nedēļas nogale varbūt būs ar Lexus RZ jau izbrauc, ja paveiksies piekdien tik pie galvenās nedēļas balvas no Sixt. Bet visiem tad atgādinam arī par Latvijas e-auto konkursa testa dienu 5. septembrī, kur visi tiksiet pie Spicis stēla AIEs gaidīti, varēsiet pārliecināties par dažādiem jautājumiem. Es gan nezinu, vai par to, kā gājas senajiem ēģiptiešiem, bet par to, kā ar elektroauto iet pavisam noteikti.
2: Nu, galvenais nebēdājam un nesatraucamies. Vēl jau būs iespēja gan rīt, gan arī parīt laikam uzspēlēt, vai ne?
3: Nu jā.
2: Un ja tu parīt vēl iedomājies, tiec pie tās balss un vēl beigās tevi izlozē, kā galvenās balss ieguvē, te jau vispār.
3: Cik nav dzirdēts?
2: Nedēļa izdevusies. Nu tā, lūk. Radio SVH, tavās tumbās, tavos aparātos, tavās mašīnās un pareizā izvēle, es pat gribu tā teikt, tā ir. Laižam tālāk, 8.43 šajā rītā. Labrīt!

0: Tas suns reizē tieši man ausī. Bet, nu, uzklapēja gan ātri.
1: Tavs kaimiņš būs tev daudz tuvāk, nekā tu domāji. Savu māju izvēlies būvēt droši. Bauruk mūra sienas nodrošina izcilu klusumu. Tavs miers un komforts no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienu siltināšanas. Bauruk būvē droši.
2: Zinātkārajiem brilles ir te Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
3: Pārvākšanās ir rūpju pilns pasākums, tikai ne mums. Komanda 24. Pārvadājam dzīvokļus, mājas, ofisus, noliktavas. Saudzīga iepakošana un transportēšana mantā. Sadzīves tehnikai, mēbelēm, būvmateriāliem. Mūsu autoparkā ir tikai tehniski nevainojams, tīras un drošas automašīnas. Strādājam bez brīvdienām un visā Eiropā. Licencēti komerc pārvadājumiem. Komanda 24. Labākais palīgs pārvācoties. Komanda 24. Vienkāršāk būtu tikai teleportācija. Komanda 24.lv 201670006.
4: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
5: Tev jau ir kredīti?
4: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
5: Oho!
4: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
6: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
7: Uz jautājumiem par to, kas notiek Eiropas parlamenta gaiteņos, sausas atbildes nevienu neinteresē. Tāpēc otrdienās pēc pulksten vieniem klausieties rubriku Reinis Pozņaks, savs cilvēks Briselē, kur deputāts sniegs atbildes uz klausītāju jautājumiem tikai un vienīgi sabiedrības interesēs.
8: Mums arī ir viens jautājums. Īs.
9: Ar prieku.
8: O, savs cilvēks Briselē.
7: Sadarbībā ar Eiropas konservatīvo un reformistu grupu Eiropas parlamentā. Savus jautājumus sūtiet Radio SVH.

0: Saati Ederā, Sanda un Lauris.
1: Jūs ar tiem brēļiem izrādās, ka daudz ir bijuši brēļos. Džafa man atgādināja, viņa raksta, brēļos bija leļa muzejā, saģērbos kā princese un dabūja blusu. Pareizi, es taču arī esmu bijusi brēļu leļa muzejā. Tas nozīmē, ka es brēļos esmu bijusi un tikai vienkārši neatminos neko baigi vairāk.
2: Tā interesanti, kāpēc?
1: Interesanti, kāpēc?
2: Labs jautājums,
1: ar ko es biju, kāpēc es biju, kas mēs tur bijām?
2: Un kurā gadā tas bija, vēl arī tas labs jautājums noteikti varētu būt.
1: Bet es neko nedemolēju un arī neko nenozagu.
2: Nu jā, jo piemēram, UFO tagad ir Preiļu melnajā sarakstā.
1: Jā, jau vairs nelaiņ tikt Preiļos.
2: Šis ir maizīgi.
1: Preiļiem tagad būs jā, tā kā Jūrmalā jāuztais iebraukšanas caurlaides tikai tāpēc, lai UFO nelaiž. Iedomājies, apskatās, lai UFO nav tā tūra Preiļos, jo vajadzēs atcelt.
2: Ligita stāsta, ka esot bijusi festivālā un vienkārši ir gribējies aizbēgt no visiem un atpūsties. Tad, nu,

0: Vienīgais UFO mēs izsēdināsim pie iebraukšanas preģos un savāksim.
1: Līvānos, atstājiet līvānos.
0: Atstāsim līvānos, kur mēs varam pa ceļiem uz viļņu viņu savākt, lai viņš jau iet apkārt preģiem.
1: Savā? Ā, pēc tam caur preģiem? Nu,
0: mēs izbrauksim caur preģiem ekskursijā, viņš ies apkārt pa robežu.
1: Savāciet viņu špoģos.
0: Špoģos, ļoti labi. Tātad mēs teikam, bet tev arī būs jābrauc, protams, ar mums ekskursijā. Nu jā, tā ir, mēs ar klausītājiem, tiem uzticamākajiem. Daži mums ir tādi novākušies, kur ir gatavi šim piedzīvojumam. Tur nav arī Viļņā daudz ko darīt, mēs aizbrauksim pārģērties uz kartona Viļņas tirgu un brauksim atpakaļ.
1: Vai tik es neesmu par Stīvu šādam braucienam, ne?
0: Mēs tevi izlocīsim. Mums ir savi paņēmieni.
1: Nu labi, parakstamies, bet nu jāierēķina vismaz 3 dienas preļos. Tas ir kā minimums.
0: Nu kamēr jau UFO aizies, tu līdz špaģiem tik arī būs.
1: Nu skaisti, paldies, ka padalījies. Un tagad zinām, jā, ka tev arī visu sādi piedzīvojumi ir bijuši un pat ar blusām tu esi aizbrauc. Jā, atbrauc mazākā sastāvā nekā aizbrauc. Tas ir
0: tas. Girds prasa, vai varēs autobusā priekšā sēdēt. Varē.
1: Ā, un metāla muzejs Preiļos. Varētu, ka Dainis arī bija ieskrējis. Jā, tur ir skaisti. Nē, tiešām, Preiļi ir fantastiska vieta. Ja kādreiz kāds plānos turien braukt, lūdzu prasiet man padomus, izstāstīšu. Preiļi īstenībā tiešām ir vislabākā vieta pasaulē.
0: Man nesāc tagad raudā.
1: Nu, tas vēl nebija plānā, bet ja tu pieprasi, tad es paraudāšu nākamās dziesmas laikā.
0: Preiļi tomēr ir labi.
1: Es mīlu Preiļis.
0: Tētavējums katram mums uz Viļņu braucot dzīzam leikoplas.
1: Man ir starp citu rekuriem.
0: Es mīlu Preiļis?
1: Nu, es tev parādīšu.

atturies, jo Akropolis mazie monstriņi parādīs, ko spēj. Viņu skolas somas piepildīs ar zemām cenām. Nāc uz Akropoli Alfa un Akropoli Rīga.

0: nodarbojusies ar atlaidēm līdz pat 60% griez laimes ratu un laimē kādu no 10,000 balvām. Atlaid vairāk Akropole Latvija LV. Akropole. Vairāk prieka!
1: 5. septembrī aicinām uz pirmajiem Antonijas ielas svētkiem. Diena, kad Antonijas iela kļūs par satikšanās vietu iedzīvotājiem, kaimiņiem un pilsētas viesiem. Būs mūzika un aktivitātes visas dienas garumā. Kopā pie 60 metrus garā galda baudīsim garu sēdienus un dzērienus. Tiekamies Antonijas ielas svētkos 5. septembrī. Aicina Signet Banka.
2: Jaunajā 360 rudens sezonā jauns erudīcijas duelis. Viens pret visiem. Šajā spēlē zināšanas būs vajadzīgas abiem. Bet trumpi katram savi. Kurš savu priekšrocību izspēlēs gudrāk? Spēlē līdzi jauno erudīcijas spēli viens pret visiem. No pirmdienas līdz ceturtdienai 25 pāri septiņiem. Kanālā 360.
3: Rīgas attīstība ir nerimstoša, un Rīga ir gatava arī atbildēt uz jautājumiem, kas uztrauc iedzīvotājus. Raidījums Saka Rīga. Katru ceturtdienu, 18:30 par pilsētas politiku, sociālo jomu, ekonomiku, kultūru un citām tēmām. Ainārs Rutkevičs izjautās kādu Rīgas domes pārstāvi. Esi aktīvs rīdzinieks. Uzdod sev interesējošo jautājumu Radio SVH mājaslapā Raidījuma Saka Rīga sadaļā. Raidījuma Saka Rīga veidošanu finansiāli atbalsta Rīgas dome. Par raidījuma saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.

0: laika ziņas sadarbībā ar Minibanku LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
1: Latvijā šodien gaidāms mākoņains laiks, pa laikam uzlīs vietām, galvenokārt centrālajos rajonos gaidāms arī pērkona negaiss. Būs lēns līdz mērens rietumu vējš un gaisa temperatūra ap 18-19 grādiem. Arī Rīgā saglabāsies mākoņains laiks, brīžiem līs, pēcpusdienā iespējams pērkona negaiss un gaisa temperatūra būs ap 19 grādiem.
0: Tās bija laika ziņas. Sadarbībā ar Minibanku LV. Dodies uz minibanku.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
2: O, čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņa kredīts.
3: Čau, čau! Patiesībā jā, nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
2: Minibank?
3: Jā, viņi piedāvā patēriņa kredītu līdz 10 000 eiro.
4: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
5: Minibank, Minibank, Minibank LV.
4: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu!

ziņas pulksten 9:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Latvijas pilsoniskā alianse sadarbībā ar Valsts kancelēju un Centrālo vēlēšanu komisiju šodien rīkos sabiedrības informēšanas kampaņas Man ir viena vēlēšanās preses konferenci. Kampaņas mērķis ir veicināt iedzīvotāju līdzdalību vēlēšanās un atgādināt par katra cilvēka balss nozīmi demokrātijā. Tās centrālais vēstījums paredzēts, lai iedzīvotāji aizdomātos, kādu Latviju tie vēlas redzēt un kādu nākotni vēlas veidot. Priekšvēlēšanu laiks ir neauglīgs, jo darbi netiek padarīti, tā vakar žurnālistiem pauda ministru prezidents Andris Kulbergs. Jautāts, vai ņemot vērā koalīcijas partneru pēdējā laika domstarpības, tās darbs vispār var turpināties veiksmīgi, premjers uzsvēra, ka viņš esot nācis darīt. Tajā pašā laikā Kulbergs norādīja, ka viņam riebjas priekšvēlēšanu laiks, jo tas esot neauglīgs mirklis, kad netiek padarīti darbi. Šajā laikā pārāk daudz tiekot runāts, bet par maz darīts. Valdība vakar nolēma pagarināt operāciju nelegālās migrācijas samazināšanai Vilkatis līdz 3. oktobrim. Kā pēc valdības sēdes skaidroja premjers Andris Kulbergs, šāds lēmums pieņemts, jo augusta vētra radīja nopietnus bojājumus robežas infrastruktūrā, tai skaitā žogā uz robežas. Viņš atzina, ka šobrīd tajā ir 61 bojāta vieta, caur kuru nelegālie robežpārkāpēji var viegli iekļūt valstī, attiecīgi tās ir pastiprināti jāuzrauga. Igaunijas policijas un robežsardzes departaments uz Latvijas un Baltkrievijas robežu nosūtījis misijas Estpol 5. Maiņu, lai palīdzētu Latvijai ierobežot nelegālo imigrāciju. Tajā ir 11 robežsargu un policistu, kuru rīcībā ir droni un cits speciālais aprīkojums, kā arī dienesta suņi. Viena Estpol maiņa Latvijā strādā 2 nedēļas. Lai gan jaunajai skolēnu vērtēšanas kārtībai bija jāstājas spēkā jau no šī mācību gada, valdība arī vakar atkārtoti atlika šī jautājuma skatīšanu. Kā skaidroja nozares ministre Ilze Indriksone, 2 koalīcijas partijas, Jaunā vienotība un Zaļo un Zemnieku savienība, pašlaik nav gatavas atbalstīt piedāvāto risinājumu. Viņa uzsvēra, ka sarunas ar šiem politiskajiem spēkiem turpināsies. Vienlaikus ministre atzina, ka nākamā sarunu kārta varētu būt pēdējā iespēja panākt vienošanos. Rīgas pašvaldības policija pirmo skolas dienu galvaspilsētā raksturo kā mierīgu bez būtiskiem starpgadījumiem. Kā pavēstījusi policijas komunikācijas speciāliste Ieva Lukaža Apalupa, veicot kontroles pasākumus, likumsargi fiksējuši 2 gadījumus, kad nepilngadīgas personas smēķēja, kā arī izkliedējuši jauniešu grupu ziedoņdārzā, tādējādi novēršot iespējamu likumpārkāpumu veikšanu. Valsts policija saņēmusi informāciju par situācijām, kad krāpnieki mēģinājuši no Nepālā bez vēsts pazudušo latviešu tuviniekiem izkrāpt naudas līdzekļus. Krāpnieki aicinājuši tikties klātienē un solījuši sniegt palīdzību un dažāda satura it kā jaunāko informāciju par pazudušo personu atpazīšanu un atrašanu, tostarp arī piedāvājot gaišreģu pakalpojumus. Policija uzsver, ka valsts un pašvaldības iestāžu komunikācija un praktiskā palīdzība tuviniekiem šajā situācijā ir tieša un nepastarpināta, un par to pavisam noteikti netiek prasīta atlīdzība. Ja iedzīvotāji ir saņēmuši šādus maksas piedāvājumus, par to jāziņo valsts policijai. Bet Starptautiskā basketbola federācija nolēmusi ļaut Krievijas un Baltkrievijas pārstāvjiem klasiskajā un 3-3 basketbolā atgriezties sacensību apritē, bet lēmums par izlasēm tiks pieņemts decembrī. Individuāli diskvalifikācijas atceltas basketbolistiem, treneriem, tiesnešiem, komisāriem un citām basketbola procesos iesaistītām amatpersonām. Tāpat FIBA vērtēs arī Krievijas un Baltkrievijas pārstāvju atgriešanos starptautiskajās sacensībās visu vecumu nacionālajām komandām un klubiem.
Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkēvičs.

0: Radio SVH rīta programma Trād rīti sadarbībā ar VSMS – elastīgais aizdevums.
1: Sanda. Lauris. Trād rīti. Radio SVH.
2: Trād rītī arī šajā trešdienā kopā ar tevi, jā. SVH.
3: 2. septembris ir klāta, daudz jau pa skolām, pa mācību stundām, jau pirmos jau uzdevumus iespējams ir saņēmuši un pilda.
2: Taisnība, bet nu, kaut kur dodoties noteikti visādos dzīves piedzīvojumos uz skolu un tā tālāk, nu, mēdzam paņemt līdzi kaut kādas lietas pēdiņās katram gadījumam.
3: Jā, nu noderēs, jā, tā
2: ir. Noderēt. Nu, un tad ir visdīvainākās lietas, varbūt tādas, kuras neraksturīgi ņemt. Nu, kā piemēram, rekurs Anīca stāsta, vairākas kleitas dodoties kāp tikai kalnos. Mm-hmm. Līdz vairākas kleitas ir paņemts. Ai, jā, nu.
3: Satiek kādu.
2: Mazu zāģīti rokas somiņā, ka paņēma līdzi Aiva. Nu, tad uzreiz varam padomāt paši par sevi.
3: Mazu zēvelīti. Piķi un zēveli paņem uz pasākumu. Jā, piķis stabili noderēs zēveli. Varbūt. Jā, man ir vienmēr automašīnā līdzi spilvens. Vienmēr es esmu liela guļava. Un, ja nu gadījumā man gribēsies pagulēt pa ceļam, man spilvens ir ārkārtīgi svarīgs. Uz auss uzmet kaut ko tur. Un tad meita, zinot to, ka es šādi esmu izrīkojusies, arī kaut kādas lietas regulāri saka, nonešu šo uz mašīnu. Un tad vīrs vienmēr, nevajag mašīnu aizkraut ar kaut kādām savām lietām. Bet mums abām divām ir vienmēr pamatojums, kāpēc tieši šim priekšmetam mašīnā būtu jāatrodās. Nu, tā kā draugi.
2: Jā, nu spilvens izklausās salīdzinoši dīvaini. Mašīnā, jā. Es domāju. Bet ja tu izskaidro, vairs neliekas
3: nu,
2: tik
3: protams, dīvē. Es esmu bijusi arī Spānijā sveceļojumā, kur es esmu nopirkusi spilvenu, lai saigātos. Nu, tad vienkārši es viņu visur vazāju līdz. Bet zini, ja tu baznīcā esam tādas milzīgas lampas uz klona guli, tad spilvenas zem galvas ir ļoti patīkams. Mm-hmm. Nu, tad jaunība jau arī. Jaunībā varbūt bieži vien paņemam līdzi kaut kādas lietas, kas varētu noderēt. Kas jums, draugi, tādas ir bijušas? Kas tev pašam nāk prātā?
2: Nu, baigi daudz apenis ņemt līdzi, jā, uz kaut ceļojumā, ka tu brauc tā piekrāmē un visu laiku domā, ka tik, ja par krāmēšanu runājam,
3: jā?
2: Jā.
3: Piekrāmē, lai nepiekrāmēs, jā.
2: Tieši tā, jā.
3: Piekrāmē, ja nu piekrāmēs. Tad...
2: Nu, un kad, principā, tik daudz, ka dienā varētu pa 3 reizes nomainīt. Ja nu kas?
3: Ja dažādām iziešanām. Ja nu princis satiec.
2: Nu, bet visādi var gadīties. Nu, tā, ka mēs gaidām tavas dīvainākās lietas, kuras tu ņem līdzi katram gadījumam, tātad pēdiņās katram gadījumam, jo, nu, jau var sanākt. Kā var sanākt? Visādi var sanākt, vai ne?
3: Nu jā, tas jau ir paņemot līdzi, jau ir lielāka iespēja, ka tas katrs gadījums nepienāks. Jo, ja nepaņemsi, tad pienāks noteikti.
2: Visdrīzāk. Un
3: labāk, gadīsies.
2: Un labāk, ja viņš pienāk, tad lai tu esi, nu, sagatavojies tam.
3: Jā. Man reiz šito gāmas apbalvošanu mazajā rokas somiņā bija rezerves zeķu bikses. Nu tādā veidā, ka viņas man nebija tajā iepakojumā, es viņas vienkārši ātrumā paņēmu, viņas jau vienreiz bija vilkusi, bet bija ļoti interesanti, ka man visu laiku, kā es atvēru kaut ko paņemu lupukrāsu vai ko, tad viņas man visu laiku spraucās tā ārā, sprāga ārā no tās stomas.
2: Nē, nu redzi, tu tagad tā stāsti un man jau tas liekas normāli.
3: Tas varbūt ir,
2: arī,
3: jā.
2: Varbūt dāmai citai liekas, nu jā, jocīgi.
3: A, varbūt tieši normāli. Redzi? Tā nu, var gadīties.
2: Arī šeit ir atšķirības starp kungiem un dāmām.
3: Pavisam noteikti dzintars šitādiem deprecētiem gadījumiem sievu reizēm paņem līdzi.
2: Katram gadījumam.
3: Jā, nu nevienu, ne tā puita. Jā, nu tukšu
2: Nu, tad aiziet 27339933, sūdz savus katram gadījumam dīvainākās lietas, ko mēdz paņemt līdzi. Dansājam tikmēr ar Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling, Radio SVH.
3: Labrīt.
2: Labrīt.

0: Stone Rock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt. Stone Rock LV.
1: Vēlēšanu laikā būsi ārvalstīs? Vari balsot pa pastu. No 29. augusta piesakies latvija.gov.lv, izdrukā vēlēšanu zīmi, izdari savu izvēli un ieliec to anonīmā aploksnē. Pievieno parakstītu apliecinājumu, ieliec pasta aploksnē ar pastmarku un nosūti balsojumu uz pasta balsošanas iecirkni. Atceries, balsošana pa pastu pieejama tikai vēlētājiem ārvalstīs. Tava balss ir svarīga. Piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
2: 5. septembrī aicinām uz pirmajiem Antonijas ielas svētkiem. Diena, kad Antonijas iela kļūs par satikšanās vietu iedzīvotājiem, kaimiņiem un pilsētas viesiem. Būs mūzika un aktivitātes visas dienas garumā. Kopā pie 60 metrus garā galda baudīsim gardu sēdienus un dzērienus. Tiekamies Antonijas ielas svētkos 5. septembrī. Aicina Signet Banka.

0: akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
1: No 1. septembra Beigalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Tagad zila cena, zema cena ikdienas Maxima.
2: Rīgas attīstība ir nerimstoša, un Rīga ir gatava arī atbildēt uz jautājumiem, kas uztrauc iedzīvotājus. Raidījums Saka Rīga. Katru ceturtdienu, 18:30 par pilsētas politiku, sociālo jomu, ekonomiku, kultūru un citām tēmām. Ainārs Rutkevičs izjautās kādu Rīgas domes pārstāvi. Esi aktīvs rīdzinieks. Uzdod sevi interesējošo jautājumu Radio SVH mājaslapā Raidījuma Saka Rīga sadaļā. Raidījuma Saka Rīga veidošanu finansiāli atbalsta Rīgas dome. Par raidījuma saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
3: Ātrs ir ķepainais draugs, kurš skrien tevi sagaidīt mājās. Ātrs ir pirmais kafijas mākslas no rīta. Ātrs ir kolēģis, kad virtuvē parādās garduma. Kas vēl ir ātrs? Via SMS.lv. Elastīgais aizdevums.

0: Dimitri, Edera, Sanda un Lauris.
1: Izrādās ļoti daudz visādam gadījumam lietas dīvainas jūs ņemat līdzi, draugi.
2: Katram gadījumam var noderēt, jā, visādi var dzīvē sanākt un dīvainākās katram gadījumam ņemamās lietas līdzi, sākot pat ar milzīgām kaut kādām šķērēm, kas mazā rokas somiņā ir ielikt madara stāstu.
1: Raivim, ļoti dīvaini ir tas, ka mēs rīt laižam ceļojumā un ņemsim līdzi bērnus. Es nezinu, kā viņi varēs noderēt. Ko viņi var izdarīt? Nu, varbūt kaut ko atnest. Varbūt atnest no viesnīcas brokastīs. Pašam kauns iet otro reizi jau papildinās šķīvi. Tad tu aizsot,
2: jā.
1: Aizēj paņem tētim persiku. Aizēj persiku paņem.
2: Persiku.
1: Sīkais atnāk, paņēmis nektarīnu, jo viņš vēl nezin, kā atšķirt. Tā jā, cik tad...
2: Tas spalvainais bija.
1: Spalvainais bija, jā.
2: Dīvainākā lieta, kas ņemt mašīnā, varētu būt motorzāģis. Nevar zināt, kad noderēs, Edži saka, bet zin kā, nu tagad jau tā, kaut tur tā vētra bija. Ui, kā noderēja, ja motorzaļi, tas nejauši bija
1: protams.
2: Paņemt līdzi.
1: Te ir klausītāji, kas ņem veselu tur virtuvi līdzi. Plītiņu, kastrolis, divi iesmi, dakšiņas nazītas krūzes.
2: Makšķerāķi un gabaliņš auklas, ja nu pēkšs gribas pamakšķerēt.
1: Vai pamērīties.
2: Arī fakts.
1: Striķa galiņiem.
2: Man kādu laiku katram gadījumam līdzi somiņā bija zeķes un apakšbikses.
1: Man tehnikumam bieži bija līdzi pudeļa attaisāmais, lai no pret soliņu vai ar zobiem vaļā jātaisa raksta Ēriks.
2: Ā, labi, ka tu pateici, kurš raksta to, jā. bet tas par tām zeķēm un apakšbiksēm tur ir mazums, ja sanāk aizbraukt nopeldēties, saka Inga, jā. Nekādi citi varianti jau mums arī pašiem neienāca prātā.
1: Nu jā.
2: Vai ne?
1: Jā. Toms raksta, ka viņa mašīnā vismaz trīs spilveni, bet bērnības traumas dēļ sapiera lāpsta arī vienmēr ir bagāžniekā.
2: Nu un daži mašīnā piesviež pilnu ar to, kas traucē mājās. Nu jā. Tātad, ja tur nu, bija kaut kāds versijas par spilveniem un vēl, tad to droši.
1: Bet Sonitei somiņā vienmēr ir divi kastaņi. Lai vairo kaut ko, tik nezin ko. Un vairo, un redz, ka vairo. Jā, kastaņu vākšanas laiks arī, draugi, biļē ir klāta. Mm-hmm. Visi meklē laimei un nēsā līdzi.
2: Un kartupeļu talkas un kas tik vēl netuvojas. Pareizi?
1: Pareizi.
2: Mums visam drīz arī pietuvosies Anatolijs Kreipāns, sporta ziņas arī radio SVH. Tā, paldies kopā ar mums. Labrīt!
1: Labrīt!

0: Es esmu Jānis Blūms. Klausies Radio SVH sporta ziņas sadarbībā ar VF Rīga un Rietumbanku.
1: Labrīt, ar sporta ziņām rādās ar studiju arī Gāna Talijas Nekreipāts. Daļas viņa izstājas sezonas pēdējā Grand Slam turnīrā. Es vēl klātā čempionāta pirmajā kārtā zaudēja, bet arī Anasa Stapanko spēle netika pabeigta. Es viņa izstājas, kura pamatturnīrā iekļuva kā laimīgā zaudētāja. Pirmajā kārtā 2-6 un 2-6 piekāpās Austrijas tenisistei Anastasijai Potapovai, kura pasaules rangā ir 25. Ostapenko spēlē ar vācieti Tatjanu Mariju, uzvarēja pirmajā setā 6-4, otrajā zaudēja ar 1-6, bet trešajā setā, kad rezultāts bija 1-1, spēle lietus dēļ tika pārtraukta un tā šodien varētu atsākties ap pulksten 22. Basketbola klubs Liepāja pirmajā pārbaudes spēlē pirms jaunās sezonas viesos ar 69-90 zaudēja gaidāmās sezonas Lietuvas basketbola līgas debitantai Taureģis komandai. Liepājniekiem 13 punktus guva un 6 atlaikušās bumbas ieguva Rodis Mačoha, 13 punktus guva arī Edvards Egle, 12 punktu Edgaram Lasetbergam, bet 9 punktus guva Treis Samsons. Aizsargs Bogdans Hodas izcēlās ar rezultatīvu piespēju Somijas hokeja līgas sezonas pirmajā spēlē, bet viņa pārstāvētā Mikeli Jukuritienība savā laukumā ar 1-4 zaudēja cita mūsu aizsarga Artūra Anžāna pārstāvētājai Hemelinas komandai HPK. Citā spēlē aizsarga Mika Tumanova pārstāvētā Helsinku Jokerit viesos ar 5-4 pēc spēles metīna sērijā pārspēja Vāsas Sport. Vārtsargs Gustavs Dāvis Grigals palika rezervē, bet viņa pārstāvētā Lapenrantas Saipa savā laukumā 4-2 uzvarēja pašreizējo titulu īpašnieci Tamperes komandu Tappara. Artemijs Žižins sasniedza pasaules snukera tūres British Open turnīra trešo kārtu. Žižins, kurš pasaules rangā ir 96. Otrās kārtas spēlē 4-2 pārspēja Angli Joshua Tomonu un nākamajā kārtā tiksies ar pasaules ranga 22. Numuru ķīnieti Čanu Binju. Eiropas čempionātā volejbolā sievietēm noskaidrojušies ceturdaļfināla pāri. Šodien tiksies Serbija ar Grieķiju un Itālija ar Zviedriju, bet rīt spēlēs Polija ar Nīderlandi un Vācija ar pašreizējo titula īpašnieci Turciju. Francijas riteņbraucējs Bastiens Troncons uzvarēja daudzdienu velobraucienu Vuelta Espaņa 184,7 km garajā 10. posmā. Tā viņam ir pirmā uzvara posmā kādā no trim lielākajiem daudzdienu velobraucieniem. Kopvērtējumā pēc 10 posmiem vadību saglabā spānis Enriks Mas. Viņš par minūti un 18 sekundēm apsteidz slovēni Primožu Rogliču un par minūti un 39 sekundēm austrieti Feliksu Gallu. Daugavpils futbolisti šodien savā laukumā LVBT Latvijas kausa izcīņas pusfinālā. Pusdien 18. tiksies ar pašreizējo trofejas īpašnieku futbola klubu Auda. Tiešraide TV4 un sporta centrs.com. Otrā pusfinālā LNK sporta parkā dabīgajā laukumā rīt RFS pusdien 19. spēlēs ar Rīga futbola klubu komandu.
0: Radio SVH sporta ziņas kopā ar VF Rīga un Rietumbanku.
2: Tāpat kā dzīvē nav divu vienādu rokrakstu vai raksturu, tāpat nav arī divu līdzīgu biznesa izaugsmes stāstu. Un tāpat kā dzīvē, arī biznesā mēs meklējam tos, kas vēlas mūs saprast. Veiksmīgi uzņēmumi prasa uzmanību un iedziļināšanos. Tas ir tas, ko saņemsiet Rietumu bankā. Rietumu banka ir Latvijas lielākā vietējā kapitāla banka, kas finansē biznesa attīstību.
3: Paldies par sporta ziņām, Anatolija, šajā 2. septembrī. Gribās teikt otrdienā, bet raugi jau klāt trešdienu nedēļas pats vidutiņš. Nu, septembris varētu arī sācīt ir ieskrējies un ar sportiskiem notikumiem mums nolutina. Anatolija noslēpums arī šajā rītā neiztrūkstoši un par kādu īpašu septembra notikumu mēs jums varam pastāstīt. 12. septembrī notiks jau 4. cīņu šovs zem Bazara 0. Promoteru Paspārnis, kas paņems Latvijas lielāko arēnu ar elites cīkstoņiem no Baltijas un citām pasaules valstīm, un uz to divus ielūgumus mēs kādam no jums Dāvidam. Bet nu, Anatolija noslēpums tad ir jāatkož, ja, lai pie šīs balvas tiktu. Nu tad, Anatolija, par ko šajā rītā mūs tincināsi?
1: Es tagad domāju, vai nu to, vai šo?
3: Nu šo.
1: to šo, labi, tad to nē, tad šo.
3: Tad to nē.
1: Labi, tad par pirmo formulu, ja tad gribi to. Pirms 70 gadiem, tieši 2. septembrī, leģendārais argentīnistis Juans Manuels Fangio kļuva par pirmās formulas pasaules čempionu un kļuva par pirmo, kurš uzvar 3 gadus pēc kārtas. Kurš bija nākamais, kas uzvarēja 3 gadus pēc kārtas pirmās formulas pasaules čempionātā?
3: Nu, jā. Tu zini?
4: Nē, es gaidu to dienu, kad es zināšu veizot kaut ko.
3: Šī būs tā diena. 273-3-993-3, nu, draugs, uteicos variants.
1: Jāgaida bija diezgan ilgi.
3: Jā. Aha. Jā?
1: Kamēr nākamais 3 gadus pēc kārtas es uzvarēju.
3: Tūlīt mēs ieraudzīsim.
1: Atsaiks vārdi šeit ir 3 gadus pēc kārtas.
3: Nu, skaidrs. Nevis tūlīt, vispār 3 tūlīt jau atsūtīs, bet visu kopā uznāsim pareizi.
1: Vispār jau Fangio jau par 4 gadus pēc kārtas uzvarēju, bet nu, tik un tā viņš pirmais, kas 3 reizes pēc kārtas. Bija pirmais čempionāts pasaules. Čempions pirmajā formulā.
3: Nu, skaidrs.
1: Nu, tad meklējiet.
3: Meklējiet, uziniet, atrodiet, un tad jau pēc otrajām sporta ziņām, pēc 10:30, visu kopā uzzināsim pareizu atbildi un vienu pareizās atbildes autoru. Apbalvosim, izlozējot uzvarētāju un apdāvinot ar Bazara 0 Fight Club biļetēm.
4: Jā, ielūgumiem. 273-399-33, gaidam tavas ziņas. Tikmēr! Es vienmēr pozitīvs, tā kā Jānis Tībeles to saka. Nu, tad uz pozitīvas nots mēs arī turpinam redzēt tavas ziņas, lasīt tās sabirstam WhatsAppā. Aiziet!

0: Tas suns reit tieši man ausī. Bet nu, uzklapēja gan ātri.
1: Tavs kaimiņš būs tev daudz tuvāk, nekā tu domāji. Savu māju izvēlies būvēt droši. Baurok mūra sienas nodrošina izcilu klusumu. Tavs miers un komforts no pamatiem līdz jumtam, bez papildu ārsienu siltināšanas. Baurok būvē droši.
2: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No 3. septembra kniedēšanas stangas ar piedarumiem 19 eiro, lāzera talmērs 15 eiro, automātisko izolācijas noņemšanas un presēšanas knaibļu komplekts 9 eiro. Lidl ir vērtīgi.
3: Vidzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
4: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liec tai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storent obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storent.com. Storent. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
5: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
6: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
5: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
6: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP.lv.
5: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
7: Labu dienu, Līta! Labu dienu, vakarā! Labu dienu, visi!

sadarbības brīži ar citādu pasaulē izlabināja pār kreiso plecu, beidz izdot, beidzis man mēnesi ziņas, bet labi, ka esmu dabūjusi Ievas padomu avīzi vietā un daba jau tukšumu nemīl, te jau visu sādas poršas lietas, piemēram, ko iesākt, es ievietēju jau gūsiņas, tādi padomi.

0: tā, pa muti dabūt bauskā esot ļoti pat, pat normāla praksa.
1: Pat okei okay, gribējās.
0: Pat okei, okay, jā, jā, un var palikt pa nakti. Nu, kurš tev nāks, kurš recidīvis zaglis vai slapjais bandīts nāks pie tevis, ja tev netaču. Kāds no bauskas pie tevis pārnakšņo? Skaidrs.
1: Tur ir divi vienā, principā, jā, tas kungs sanāk.
0: Kādā ziņā?
1: Nu, viņš ir sargāt prot,
0: jā.
1: Ir darīt prot,
0: jā.
1: Tur pat vairāk kā divi vienā.
0: Tur ir visi vienā. Tur ir visi vienā. Visi novadi vienā. Tā kā redz, ka ja kādam gadījumā vajag, padodat ziņu, iedošu numuru. Un tad vēl arī viens vīrietis meklē sievieti, pie kuras var pārvākties. Viņam 53, sievieti meklē līdz 67.
1: Mhm.
0: Ar pārcelšanos pie viņas. Bet nu tādu, kas ir nodrošināta un alkoholiķas pīpmenes nepiet, neatsaupies. Pat ja viņai laba māja un pie viņas var, nedarēs.
1: Kas viņa. Tā ir par avīzi, kas tās?
0: Nu padomu, avīze.
1: Kur parād, tad vēl? Parād, man paturēt tīri, tā, tīri nu, rokās paturēt avīzi.
0: Arī jauns cilvēks avīzi nav turējis.
1: Wow.
0: Ko tu ošņā nezini, kur viņa ir bijusi? Doč šurp. Tev ir šitas, dažas lietas tev ir jāatmet.
1: Nē, nu...
0: Veiksmīgai darba dzīvei.
1: Es neko nežēloju, jā. Sevi arī ne.
0: Iešņauci man labos pārdot sludinājums. Tagad es neredzu, kas tur ir.
1: Vāds, tik interesanti, ka tādas lietas vēl raksta. Un
0: arī pa ošņā. Ir patīkami. Es te katru rītu eju līdz mūsu paskristītēji radio SVH vienīgā, laikam esmu, kas to iztukšo. Šodien saņēmu uz vienu svešu vīriešu vārda vēstuli. Būs jāpaskatās, kuram īstais vārds ir Vjačeslavs. Es nevarēju saprast, kurš no kolēģiem ir Vjačeslavs, kamēr Fredis man teica, ka tas droši vien ir Aināra Rutkēviča īstais vārds. Viņš vienkārši negribēja. Vjačeslavs Rutkēvičs tik sarežģīti izklausās pēc ziņām. Bet nāks pēc brītiņa, jā, Vjačeslavs Rutkēvičs nāks ētrā, lai pastāstītu jums laika ziņas un ziņas. Un pēc tam gan tiksimies jaunā stundā pie mums būs viešņi, lai par svētkiem pastāstītu mīļie draugi.
1: Mazliet Vjačeslavs par sarežģītu. Laiet Ainārs, laiet Ainārs. Nu super, jā, tik tiešām viesi mums nākamās stundas laikā tāk jāpaliek kopā ar Radio SVH. Labrīt!

Rimi mamutu dienās. Jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 7. septembrim, pērkot vismaz divus biezpiena sieriņus magijā, dažādi veidi, 40 vai 45 grami, par vienu maksā 29 centus. Pērkot vismaz divas maltās kafijas Jakobs Kronung 500 grami, par vienu maksā 6,99 eiro. Žāvētu augļu un riekstu maisījumiem Rimi 500

0: 40% atlaide. Rimi.
1: Vai zini, kas drīkst piedalīties Saeimas vēlēšanās? Balso drīkst tik viens Latvijas pilsonis, kurš vēlēšanu dienā ir sasniedzis 18 gadu vecumu. Nav svarīgi, vai dzīvo Latvijā vai ārvalstīs. Arī tu vari piedalīties un izdarīt savu izvēli. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies vēlēšanās! Vairāk cvk.lv.
2: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
3: Rīgas cirks piedāvā. Pasaules slavenā Kanādas kompānija People Watching ar izrādi Izlikties par beigtu. Sirreāla akrobātika, kino cienīgi tēli un dzīve visā tās skaistajā savādībā. 9. un 10. septembrī Rīgas cirkā. Vairāk cirks.lv.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Latvijā šodien gaidāms mākoņains laiks, palaikam uzlīs vietām, galvenokārt centrālajos rajonos gaidāms arī pērkona negaiss. Būs lēns līdz mērens rietumu vējš un gaisa temperatūra ap 18-19 grādiem. Arī Rīgā saglabāsies mākoņains laiks, brīžiem līs, pēcpusdienā iespējams pērkona negaiss un gaisa temperatūra būs ap 19 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

ziņas pulksten 10. rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Bauskas novadā šorīt aptuveni 2200 akciju sabiedrības sadales tīkls klientiem ir traucēta elektroapgāde. Tur reģistrēts elektrotīkla bojājums, kas radīs strāvas piegādes traucējumus Gailīšu, Īslīces, Brunavas un Ceraugstes pagastu apkārtnē. Pēdējā diennaktī lielākais nokrišņu daudzums reģistrēts Cēsu novada Priekuļos, kur tas sasniedzis 79,3 mm, jeb 136% no septembra normas. Latvijas vīdes ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dati liecina, ka lielāko daļu nokrišņu tur pievakarē atnesa pērkona negaiss, bet pārējais nolija naktī. Otrais lielākais nokrišņu daudzums fiksēts Cēsu novada Zosēno, kur tas sasniedzis 58,4 mm, jeb 102% no mēneša normas, bet vairāk nekā 20 mm pēdējā diennaktī nolīs arī Mērsragā, Saldū, Zvejniekciemā un Madonā. Sinoptiķi vēsta, ka dažās mazākās upēs strauji cēlies ūdens līmenis, turpinoties lietum šomēnes iespējama atsevišķu ūdens tilpju pārplūšana un lielākais plūdu risks būs Kurzemē un Vidzemē. Latvijas Pilsoniskā alianse sadarbībā ar Valsts kancelēju un Centrālo vēlēšanu komisiju pat laban rīko sabiedrības informēšanas kampaņas Man ir viena vēlēšanās preses konferenci. Kampaņas mērķis ir veicināt iedzīvotāju līdzdalību vēlēšanās un atgādināt par katra cilvēka balss nozīmi demokrātijā. Tās centrālais vēstījums paredzēts, lai iedzīvotāji aizdomātos, kādu Latviju tie vēlas redzēt un kādu nākotni vēlas veidot. Latvijas nacionālā aviokompānija Air Baltic visu nākamo vasaras sezonu no Rīgas piedāvās 55 tiešos maršrutus, kas ir par gandrīz piektdaļu mazāk nekā šovasar, bet vienlaikus 12 pieprasītākajos maršrutos palielinās lidojumu biežumu. Vairāk reisu būs uz Londonas Getvikas lidostu, Parīzi, Vīni, Barcelonu, Romu, Hamburgu, Diseldorfu, Milānu, Atēnām, Nicu, Alikantu un Splitu, un lidsabiedrība apstiprinājusi, ka nākamajā vasaras sezonā netiks nodrošināti lidojumi uz Aberdīnu, Antalju, Batumi, Bergenu, Dublinu, Erevānu, Faru, Göteborgu, Maltu, Olbiju un Valensiju. Krievijas armijas triecienā Odesā aizvadītajā naktī cietuši 8 cilvēki, arī viens bērns un 2 cietušie nogādāti slimnīcā. Uzbrukumā trāpīts 24 stāvu dzīvojamai ēkai un vairākos stāvos izpostīti dzīvokļi. Spānijas policija Malagā aizturējusi vīrieti, kas raksturots kā Vācijas visvairāk meklētais narkotiku kontrabandists. Oficiāla informācija par viņa identitāti netiek publicēta, bet telekanāls Telecinco un citi Spānijas mediji vēstīja, ka viņš ir 38 gadus vecs un cēlies no Pakistānas. Narkotiku magnāts bija īstenojis galējus piesardzības pasākumus, lai netiktu atrasts. Viņš ik pēc divām nedēļām mainīja sava tālruņa numuru, kā arī reizi 3 mēnešos identitāti. Viņš arī Turcijā bija pabeidzis kiberdrošības kursu, kur bija apguvis metodes, kas ļāva novērst viņa atrašanās vietas izsekošanu caur operāciju sistēmām, ierīcēm un sociālajiem medijiem. Nikaragvas parlaments pēc autokrātiskā prezidenta Daniela Ortegas pieprasījuma apstiprinājis konstitūcijas reformu, kas aizliedz opozīcijas politiķiem piedalīties vēlēšanās. Pieņemtais grozījums arī pagarina prezidenta amata termiņu no 6 līdz 7 gadiem. Bet tepat Latvijā no šodienas līdz 8. oktobrim notiks Nacionālo bruņoto spēku rīkotās valsts aizsardzības mācības Nameis 2026. Tajās piedalīsies aptuveni 12 tūkstoši karavīru un zemessargu no visām NBS vienībām un sabiedroto bruņoto spēku karavīru. Mācību laikā pa valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem pārvietosies Latvijas un sabiedroto valstu karavīri un militārā tehnika. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: Radiosveikā rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS – elastīgais aizdevums.
1: Tur esi tu.
2: Sanda.
1: Tur esmu es.
2: Lauris.
1: Tur nav neviens.
2: Trādi rīti.
1: Kas mūs nedzirdēs.
2: Radio SVH.
3: Jā, nu septembrim iestājoties daudziem varētu šķist, nu visi vasariņi ir cauri, ar to mēs esam beiguši atpūtu, ielās tagad siltas jakas un mājās pie kamīna, skatīsimies, kā sārtojās pīlāģi kaut kādās rudens kompozīcijās, bet patiesībā ne, vasara turpinās, un šī vasara Rīgā bija ļoti interesanti tādā ziņā, ka mēs piedzīvojām, ka divas ielas tiek nodotas gājēju rīcībā, un tā būs vēl 20. septembrim Rīgas mērs Viestars Klenbergs par Antonijas iela un vēl viena bija, kura otra Albert. Bija? Alberta iela tika uztaisīta par gājēju ielām, tas var izmantot tieši brīvdienās, bet Antonijas iela aicina arī uz savas ielas svētkiem šajā nedēļas nogalē 5. septembrī un organizē to visa Signet banka un Signet bankas valdes locekle Ineta Dona, pie mums ir ciemoši šajā rītā. Sveiki, Ineta!
4: Labrīt!
3: Nu, ko? Tad Antonijas iela, kāds vispār Signet bankā ir sakars ar Antonijas ielu? Kāpēc viņa jums tā sirsniņā iekritusi, ka uz tās svētkus jūs esat gatavi svinēt un aicināt gan pilsētas iedzīvotājus, gan pašas Antonijas ielas kaimiņus, gan arī vispār no malu maliņām ļaudis visus uz Rīgu?
5: Nu, pirmkārt, tā ir ļoti skaista iela, atrodas ļoti skaistā rajonā, un es personīgi jau šeit un arī Signet banka šeit ir vairāk kā 10 gadus, un mēs katru dienu ejam uz darbu, katru dienu sasveicinamies ar saviem kaimiņiem, un kāpēc lai, un šī ideja dzīma gada sākumā laikam, jā, mums vienā no tādiem komandas, kā tas saucās brainstorm, prāta vētras tādiem.
4: Jā,
5: prāta vētras.
3: Prātošanas
5: mirkļiem. Un kāpēc gan, lai Antonijas ielas kopienai, mūsu kaimiņiem, draugiem, partneriem šāds svētkus neuzrīkot.
3: Nu labi, paši izdomājāt rīkot, bet ko paši kaimiņi, vai viņi informētu par to, un vai arī ir gata viņiem dalību, vai saka tā, nu, pirmais gads paskatīsimies, varbūt nākamajā arī pievienosimies.
5: Bija arī tāda, neslēpšu, bet lielākoties viss bija ļoti atsaucīgi, un nāks arī kaimiņi, varbūt tie, kuri ir Antonijas ielas sākumā, piemēram, restorāns Riviera, tie, kur ir blakus Antonijas ielē, kā Wine Collection un Nombulu Wine arī, jā, viņi blakus Antonijas ielē, bet viņi nāks uz Antonijas ielas un lutinās visus svētka dalībniekus.
3: Ar saviem gardumiem. Kā ar pašu Antoniju? Ir zinām tā leģenda, varbūt ir kaut kāda Antonijas tērpā, varbūt ne tu pati būsi tērpusies. Kas tā, vispār ir par Antoniju?
5: Jānāk jāskatās, Antonija mums būs.
3: Oh?
5: Jā, mēs viņu esam uzmeklējuši, uzrunājuši, bet jāsaka tā, ka mēs izmeklējāmies dziļi dažādos arhīvos un skatījāmies arī ielas garumā, atceries bija tāds raidījums kādreiz. Un Leinieka kungs, diemžēl, nu jau vairs nav šai saulē, bet viņš stāstīja par Antonijas ielu kādreiz arī man. Tur ir leģendē vieta, jo Antonija kā tādu, kā vārdā ir nosaukta iela, diemžēl, vēsturi klusē, kas tā bija par Antoniju, vai tā bija kāda rūpnieka, jo jāsaka, uz Antonijas ielas dzīvoja daudz gan rūpnieki, gan baņķieri, turīgi cilvēki vai turīgi ierēģi, piemēram, arī bija. Un Antonijas iela ir slavena arī ar daudzu latviešu arhitektūras pērlē.
3: Jā.
5: Un pirmo reizi Antonijas iela vēsturē parādījās 1885. gadā. Tā kā mēs varam tikai minēt, kas tas ir par gadu, kas tas ir par laiku un kāda Antonija tur varētu būt bijusi, kas ir, kuras dēļ tad šī iela ir kļuvis par Antonijas.
3: Jā, es iztēlojos tādu smalku dāmu, intelektuālu, tādu smalku tērptu un arī ar tādām dažādām ārzemju vērsmām pārņemtu, jo šeit tajā laikā tā pavisam noteikti varētu būt bijis, un jūs arī ar tādām dažādām vērsmām ielas svētkus piepildīsiet, jo es saprotu, būs arī jogas, viss tas kaut kāda tad kopīga meistarklasija, kas ir varbūt no austrumiem tāds aizgūtas vērsmas.
5: Nu, redz, tu jau leģendu tu jau radīji par Antoni, jā, tas jau ir forši. Un, protams, mums kaimiņi medicīnas muzejs ir laipni arī piedalās šajos svētkos un ir laipni atvēlējuši savu teritoriju priekš jogas nodarbības. Mm-hmm. Tur varēs no rīta pusē jogot, vingrot. Turpat arī pretī medicīnas muzeja šajā te dārziņā būs arī laiks lasīt aktivitātes un dzejas stundas. Un arī muzejs būs kāda stunda atvērts. Apmeklētājiem varēs atnākt un apskatīties muzeja ekspozīciju. Jā, un uz pašas ielas tad būs 60 metru garš galds, mm-hmm, kur tad varēs mieloties no pūkstens vieniem līdz, nu, līdz rīta gaiļiem nesanāks, bet līdz 11. Kā mums ļauj.
4: Tas tā kā saucās, tas zviedru galds?
3: Nē. Es saprotu, ka no dažādiem restorāniem, kas ir gan uz vietas, gan ir piesaistīti šim pasākumam, būs iespēja iegādāties dažādas ēdienas un tad sēsties pie viena kopīga galda. Vai ne?
5: Tieši tā. Būs restorāns Kest, restorāns Smor un kā jau es minēju, arī Riviera no tālāk Antonijas galā atnāks uz tuvāko.
4: No ko darīt tiem, kuriem gribas riktīgi izdancāties, piemēram, nu tā, ka iztusēties un izdancāties un izdancināt vēl citas Antonijas?
5: Jā, varēs izdancoties, jo arī par svētku muzikālo programmu esam parūpējušies. Sākumā būs Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra pūšam instrumentu ansambles ar Bondiānu, James Bonda motīviem, būs Chris Noir, būs jauniešu grupa Vectēva papirosi un būs arī mūsu draugi no Latvijas Nacionālā teātra aktieri. Un visas dienas garumā būs arī DJs Road Changers, kurš rūpēsies par muzikālo noskaņojumu, tā kā varēs izdancināt droši visas Antonijas un ne tikai Antonijas, bet arī Antonus.
4: Super, tad visas Antonijas, lai meklē vēl kādus citus kungus un citas dāmas, lai meklē Antonus.
3: Bet visi kopā mēs atradīsimies 5. septembrī uz Antonijas ielas, baudīsim svētkus, svinēsim un liels paldies Signet Bankai par šo iespēju.
5: Un vēl viena niansīt arī pie Signet Bankas būs finanšu pratības stūrītes, kur varēs ne tikai starp tām pauzēm, ēšanas pauzēm un dejošanas pauzēm, arī pamācīties kādas gudrības par finanšu pratību.
3: Kas arī noderīgi, jā.
4: Mums jautā,
5: mums
4: jautā vai bez maksas?
5: Finanšu pratības stūrītes.
4: Pasākums.
5: Pasākums ir bez maksas, bet, nu, protams, ēdienu un dzērienu ir jāatrodas.
3: Bet Chris Noir būs bez maksas.
4: Uzliksim bez maksas Chris Noir arī tagad, lai jau visi jau iesildās. Ja? Lai
5: tā kā tiekamies sestdien, laipni gaidīt.
3: Paldies, Inet, un tiekamies.

0: kādi dokumenti nepieciešami, lai nobalsotu. Lai piedalītos vēlēšanās, tev ir nepieciešama derīga Latvijas pilsoņa pase vai personas apliecība jeb EID karte. Pārbaudi dokumenta derīguma termiņu jau laikus, jo ar nederīgu dokumentu nobalsot nevarēs. Sagatavojies saulaicīgi un piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
1: Vai esi palicis pa nakti muzejā? Tikai viena nakti, no 5. uz 6. septembra. Piedzīvo muzeju nakti muzejā. Plaša programma, lukturīša ekskursija, šipsī koncerts pidžamā, kino maratons un tava vienīgā iespēja nakšņot muzejā starp mākslas darbiem. Pilna programma un biļetes zuzeum.com. Šonakt muzejs negulēs.
2: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu, vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt, turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
3: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
4: Elastīgas ir drēbes, kurās var apēst vēl vienu desertu. Elastīgas ir darba laiks vasarā. Un elastīgas ir arī viņas solījums. Es jau tūlīt būšu gatava. Kas vēl ir elastīgas? Via SMS.lv. Elastīgais aizdevums.
5: Let's go back to the stage.
6: Ladies and gentlemen. And now, Radio SVH.
7: Rādrīti, Eterā, Sanda un Lauris.

0: Es esmu Jānis Blūms. Klausies Radio SVH sporta ziņas sadarbībā ar VF Rīga un Rietumbanku.
1: Dairis un ministrē sezonas pēdējā Grand Slam turnīra ASV atklātā čempionāta pirmajā kārtā zaudēja, bet ir Irina Ostapenko pēc Ostapenko spēle netika pabeigta. Saviņistē, kurā pava turnīrā iekļuva kā laimīgā zaudētāja, pirmajā kārtā 2-6 un 2-6 piekāpās savus trīs tenisistē Anastasijai Potapovai, kura pasaules rangā ir 25. Ostapenko spēlē ar vācieti Tatjanu Mariju, ne pirmajā setā uzvarēja 6-4, otrajā zaudēja ar 1-6, bet trešajā setā, kad rezultāts bija 1-1, spēle lietus dēļ tika pārcelta un tā šodien varētu atsākties ap pulksteni 22. Basketbola klubs Liepāja pirmajā pārbaudes spēlē pirms jaunās sezonas viesos ar 69-90 zaudēja gaidāmās sezonas Lietuvas basketbolīgas debitantai Taureģis komandai. Liepājniekiem 13 punktus guva un 6 atlaišās bumbas ieguva Rodijs Mačoha, 13 punktus guva arī Edvards Egle, 12 punkti Edgara Vasenbergam, bet 9 punktus guva Trejs Samsons. Aizsargs Bogdans Hodas izcēlās ar rezultatīvu piespēju Somijas hokeja līgas sezonas pirmajā spēlē, bet viņa pārstāvētā Mikeli Jukuricova laukumā ar 1-4 zaudēja cita mūsu aizsarga Artūra Anģāna pārstāvētā Hemenlinas komandai HPK. Citā spēlē Mika Tumanova pārstāvētā Helsinku Jakurit viesos ar 5-4 pēcspēles metienu sērijā pārspēja Vāsas Sport. Vārtsargs Gustavs Dāvis Grigals palika rezervē, bet viņa pārstāvētā Lapenrantas Saipa savā laukumā 4-2 uzvarēja titulu īpašniece Tamperes komandu Tappara. Artemijs Žižins sasniedza pasaules snukera tūras British Open turnīra trešo kārtu. Žižins, kurš pasaules rangā ieņem 96. Vietu, otrajā kārtā 4-2 pārspēja Angliju Joshua Tomonu un nākamajā kārtā netiksies ar pasaules ranga 22. Numuru ķīnieti Čanu Binju. Eiropas čempionātā volejbolā sievietēm noskaidrojušies ceturtdaļfināla pāri. Šodien Serbija spēlēs ar Grieķiju un Itāliju ar Zviedriju, bet rīt tiksies Polija un Nīderlande, kā arī Vācija un pašreizējā titula īpašniece Turcija. Francijas riteņbraucējs Bastiens Troncons uzvarēja daudzdienu velobraucienu Vuelta Espaņa 184,7 km garajā 10. Posmā, un tā viņam ir pirmā uzvara posmā kādā no trim lielākajiem daudzdienu velobraucieniem Giro d'Italia, Tour de France vai Vuelta Espaņa. Kopvērtējumā pēc 10 posmiem vadību saglabā spānis Enriks Mas, viņš par minūtu un 18 sekundēm apsteidz slovēni Primožu Rogliču un par minūtu un 39 sekundēm austrieti Feliksu Gallu. Daugavpils futbolisti šodien savā laukumā LVBT Latvijas kausa izcīņas pusfinālā pulksten 18. Tiksies ar pašreizējo trofejas īpašnieku futbola klubu Auda. Tiešai TV4 un Sporta centrs .com. Otrā pusfinālā rīt pulksten 19. LNK Sporta parkā tiksies RFS un Riga futbola klubu komandas.
0: Radio SVH sporta ziņas kopā ar VF Rīga un Rietumbanku.
2: Tāpat kā dzīvē nav divu vienādu rokrakstu vai raksturu, tāpat nav arī divu līdzīgu biznesa izaugsmes stāstu. Un tāpat kā dzīvē, arī biznesā mēs meklējam tos, kas vēlas mūs saprast. Veiksmīgi uzņēmumi prasa uzmanību un iedziļināšanos. Tas ir tas, ko saņemsiet Rietumu bankā. Rietumu banka ir Latvijas lielākā vietējā kapitāla banka, kas finansē biznesa attīstību.
3: Šajā rītā Anatolijs otro reizi ne tikai sporta ziņas nolasīja, bet paņēma manis spīdīgi rozā.
1: Te jau tā kā skolotāja esat sarkana pilsfala.
3: Jā, a tu skolā arī šitā no saviem klases biedriem ņēmi? Vai tu vienmēr biji uzcītīgs skolāns? Tev pašam bija vienmēr savi piedarumiņi penālītī?
1: Jā, bija.
3: Jā?
1: Jā.
3: A tu dalījies?
1: Jā.
4: Bet penālis arī
1: es
4: bija?
1: Arī, es arī norakstīt ļāvu.
4: Tā jau vispār baigi.
1: Un arī pats norakstīju.
3: Dots devējam atdod.
4: Pilns komplekts.
3: Mēs arī tagad no tevis turpinam mācīties, mēģinam izzināt tavu noslēpumu. Un šodien tas bija par Formulu 1. Nu, jā, kas tad tur ir?
1: Jā, tieši 2. septembrī 1956. gadā, tas ir pirms 70 gadiem, slavenais argentīnietis Juans Manuels Fangio, nu, viņš pirmais, kurš par pieckārtējo pasaules čempionu, Vēsturē kļuva par pirmo, kurš uzvarēja trīs reizes pēc kārtas. Tātad 54., 55. un 56. gadā viņš kļuva par pirmo, kurš pirmās formulas pasaules čempionātā triumfēja trīs gadus pēc kārtas. Līdz nākamajam šādam hetrikam nācās gaidīt veselus 44 gadus.
4: Oj!
1: Nu, nē, vairāk. 48.
3: Nu, mēs jau vienojāmies, ka matemātika nav mūsu stiprā puse.
1: Jo tikai 2000. Gadā Mihaels Šumahers uzsāka savu uzvaru sēriju. Tās bija piesas pēc kārtas. Nu, viņš kļūpa par nākamo, kurš trīs reizes pēc kārtas uzvarēja pirmās formulas pasaules čempionātā.
3: Jā.
1: Nākamais bija Mihaels Šumahers.
3: Jā.
4: Tas, ka cik vajadzēja paaudzēm nomainīties, lai
1: jā,
4: tas notiktu.
1: Tieši tā, tieši jā. Tā. Neprostam, nesenam, ne vēl kādam no to laika slavenībām. Un vēl agrāko laiku slavenībām neizdevās uzvarēt trīs reizes pēc kārtas.
4: Bet varētu būt, ka viņš piecas reizes pēc kārtas kopā uzvarēja.
1: Jā. Tāds,
4: jā, piecas kopā.
1: No 2000, nē, kopā viņš uzvarēja vairāk.
4: Nu jā, bet
3: pēc kārtas.
1: Pēc kārtas piecas, jā. Vienīgais, kurš piecas reizes pēc kārtas ir uzvarējis.
3: Un kā tagad tajā F1 pasaulē ir kāds tāds stabils līderis, kam kaut kas līdzīgs varētu tuvākajā laikā izdoties?
4: Verstapēc.
1: Nezinu. Nu, Verstapēc šogad diez vai būs čempions. Kimi varbūt jaunākais. Nu,
3: jāskatās, protams, kas tur būs, tas tur būs. Tu arī skatīsimies.
1: Fetelam jau bija uzvaras sērijas, protams, arī Verstapenam, bet nu... Bet...
3: Laiks rādīs. Laiks rādīs.
1: Nākamajiem noslēpumiem, lai viņi kaut ko
3: atstāja. Tieši tā, lai strādā. Tagad lūkosim, kurš tiks pie iespējas 12. septembrī doties skatīties arēnā Bazar 0 cīņas. Un to noskaidrosim šādi. Visi, kas atsūtīja Mihaels Šumahers, tie tiek izloze kā dalībnieki likti vienā grozā, kurā es mērcu iekšā savu roku.
4: Mm-hmm.
3: Un ritināsim. Anatolij, tev būs jāsaka
4: stop. Nu, tad griežam.
3: Griežam.
1: Stop.
4: Un?
3: Ārzemju valodā bija uzrakstīts Mihaels Šumahers. Rutkis to izdarīja. Rutki apsveicā.
4: Mārtiņš vārdā. Jā, nu sveiciens. Jā. Aplaus tavā virzienā, Mārtiņ. Ļoti labi, jā. Mārtiņš ir priecīgs. Jā.
3: Noteikti.
4: Viņš arī vakardien ir piedalījies. Nu, viņš vispār īstenībā ļoti aktīvs.
1: Nu, mums jau šeit ir, mums nav tāda statistika, bet mēs jau te nojaušam, ka te ir viena daļa, kas piedalās gadiem jau.
3: Gadiem?
1: Es zinu kaut vai pēc tiem, kas mums pirmdienās, kad vakara sporta stunda mums ir, arī konkursiņš beigās. Nu, tur mums tas tāds arī loks ir izveidojies, kuri regulāri te nāk pēc balvām.
3: Piekrīt.
1: Un reti parādās kāda jauna seja. Ā, tas vēl nav bijis.
3: Jā. Ja Anatolijas ietver tādu lielu plandošu mēteli pār lauku, kā Zorro maskā pēc tās prādziena raktuvēs gāja Zorro, tad viņam līdz arī nāktu vairāk. Tur Mārtiņš, Jurģis un Āris. Un tur nāk
1: tāda rindā.
3: Ēdīs, Tomas plīdļojoši tāda liela rinda.
1: Jā.
3: Tā kā Anatolija noslēpums spēcīga tāda aktivitāte mums ir. Labi, Anatolija, tad ko šodien
1: ko pa nedēļas
3: viduci? Kaut kur gribi aiziet, kaut ko iepērkam, nopērkam, kaut ko garšīgu, domā.
1: Tas arī ievilkties.
3: Atstāsim to piekdienai. Čau!

0: Rimi mamutu dienās. Jo vairāk pērc, jo izdevīgāk. Līdz 7. septembrim. Persiki 1,79 € kilogramā. Atlantijas laša fileja 12,99 € kilogramā. Pērkot vismaz divus iepakojumus kūtīdētas olas olūksne 10 gabali iepakojumā. Par vienu maksā 1,59 €. Rimi. Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
1: Patīk dejot un kustēties? Nāc uz Fandango! Deju studija Fandango uzņem jaunus dejotājus no 4 līdz 16 gadiem nodarbības Mežciemā un brīvdienās akrobātika arī Rīgas centrā. Piesakies jaunajai sezonai Fandango LV!
2: Es esmu Stīgērēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
3: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
4: Nakšņot uz ūdens, izgaršot vietējo meistaru radīto, iepazīt senas muižas vai ļauties jaunam piedzīvojumam. Latgale pārsteidz ik uz soļa un aicina atgriezties vēlreiz. Klausies rubriku Piedzīvo Latgali. Otrdienās un ceturtdienās 7:30 Radio SIH ēterā un smelies idejas savam nākamajam ceļojumam uz Latgali. Latgale!
5: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi? Kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā? Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes ceturtdienās 8:00 Radio SVH. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījumu mainās visas papārdes saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
6: Radio. Radio. Radio SVH.

0: Kinoteātris ir ne tikai filmām. Kvalitatīva skaņa un attēls, ērts sēdvietu izvietojums un ēdināšana. Rezervē pasākumu Apollo Kino Akropole Rīga, Rīga Plaza vai Domina un uzticamums kļūt par sava īpašā notikuma režisoru.
1: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Big Bank ko?
1: Maksā saviem klientiem!
2: Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem!
3: Tieši tā! Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
4: Šomēnes apotēka aptiekās 50% atlaide visiem provizoru vitamīniem un minerālvielām un atlaides no 50% formula Vitale vitamīniem bērniem. Labās rokās apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Vasaras sezonas noslēgums Dzintaru koncertzālē. Aicinām uz koncertu Raimonda Paula teātra mūzika. Maestro skaistākās melodijas no iemīļotām teātra izrādēm izpildīs Dailes teātra aktieri un Latvijas radio Big Bands Kārļa Vanaga vadībā. Uz tikšanos 5. septembrī Dzintaru koncertzālē.
6: Radio SVH piedāvā. Uzgriez laimīgo frekvenciju automazgātuves tīklu puto lielajā laimes ratā. Katru darba dienu pēc 17.30 Radio SVH ēterā tev ir iespēja tikt pie lieliskām balvām. Zvani uz studiju, atbildi uz dienas jautājumu un varbūt tieši tu iegriezīsi puto lielo laimes ratu un tiksi pie partneru sarūpētām balvām. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.

0: Sanda, Lauris, Trādrīti, Radio SVH.
1: Ai, dienīgās nekribījām, nevar jau, es nezinu, kurā brīdī pašā rīta agrumā var lielīties ar to, cik tev ir bijušas kolosālas brokastis. Es vispār nezinu, kā kolektīvos tas ir pieņemts, vai tu, piemēram, aizēji, vai kolēģi dalās savā starpā, vai tik daudz, cik redz, vai ar labām ēdienreizēm vispār nedalās.
2: Vispār ir jautājums, vai dalās,
1: jā,
2: jo īpaši ir ēdien, tas ir tā ir atsevišķa dalīšanās sekvence. Jo tu vari dalīties ar visu kaut ko izņemot ar ēdienu.
1: Nu jā, man piemēram ļoti patīk, ka mani draugi un es pat viņus aicinu, kad viņi dodās uz ārzemju ceļojumos vai uz kaut kādām jaunām kafejnīcām. Es lūdzu viņiem, lai viņi man atsūta bildes ar to, kāds ir bijis ēdiens. Man tik ļoti patīk, piemēram, ja viņi aizbrauc uz ārzemēm, lai viņi man atsūta kaut kādas pieredzes no kafejnīcām. Un tad es pat varu arī nākamreiz varbūt kaut kur iekļaut savā ceļojuma sarakstā. Vai arī ir bijis tepat kaut kur vietējā kafejnīcā, lai atsūta kāds ir piedāvājums. Vai ir bijuši kaut vai kaut kādā jubilejā vai kur, vai kaut kādi interesanti salāti varbūt, ka parādās. Nu, man ļoti patīk ēdiens un vispār, kur ēdiens tur es eju. Un UFO šodien man pagatavoja brokastis. Jā, klausītāji, es jums varu atklāt, ka šorīt tā sanāca. Un tagad es esmu apmulsusi dzīves priekšā.
2: Bet tu izstāsti, kas tev bija garšīgs tur?
1: Jā, ceptas solis ar ceptu cauraudzīt sieras šķēles.
2: Viņš pats gatavoja.
1: Viņš pats gatavoja, uzgāja augšā virtuvē un pagatavoja. Tas bija tāda laimīga apstākļu sakritība, ka es viņu satiku koridorī ar tām olām.
2: Man liekas, viņš atstrādāja to prēļu piedzīvojumu.
1: Es domāju, ka jā, ka jā. Varbūt es esmu patiesībā UFO karma, ko viņš visus tos 60 gadus bija gaidījis. Vārīja sūdus visu jaunību, nenormāli, un tad pēkšņi tāda mūža tādā, tā kā teiksim, jau rudenī satika mani.
2: Mūža ir rudenī.
1: Nu, ziema jau tā vēl nav, lai arī jau sniegs jau varbūt dažos zaros ir sakritis. Tad jau vēl viņam jau svinēt un svinēt, atstrādāt un atstrādāt. Tikko 60 nosvinējām. Bet, varbūt, ka es esmu viņa karma.
2: Jā, bet paskakā viņš pret to karmu tad tādā ziņā izturās. Paskaties, tu viņu, nu, tā kā atrādīja arī interneta pasaulē, jā, uztaisīja visu video, ne tikai izstāstīja radio.
1: Jā.
2: Un viņš tāpat nāk ar labu atpakaļ pie tevis.
1: Nu, bet, protams, bet viņš jau izdarīja, viņš jau tajos preļos to maizi krišam palīdzēja zakt.
2: Jā, ja kāds nezināja.
1: Ja kāds nezin, par ko mēs te runājam un par ko tagad UFO ir. Mēs te pašā rīta agrumā spriedām par to, kā ar ko mums asociējas prēļi. Un UFO stāstīja, kādas viņš tur demolējas, kādi ekscesi viņam tur ir bijuši, kāda likuma pārkāpumi faktiski. Nu tādi sarkanie karogi viņa uzvedībā. Viņš un prēļi, tās ir divas nesavienojamas lietas.
2: Vispār forši, ka mēs varam tā runāt par saviem kolēģiem, vispār stāstīt, nu par kolēģiem. It kā cita radiostacija, bet tā pati radiostacija. SVHLV.
1: Nu tieši tā.
2: Jā. Kurš viņu dzimšanas dienu
1: vēl. Vakar nosvinēja, tāpēc šodien jau varu par viņiem jau vajag visu, ko var runāt dzimenē jau tikai labu.
2: Tikai
1: jā,
2: labu.
1: Tā kā jā, nu, un tad es domāju, redzi, katrs atrod dzīvē, cits varbūt turās kopā ar tādu, tu redzi, ar sievu, jā? A tā sieva viņu zāģē, a tā sieva, nu neciešama, nu ne viņa gultu, ne galdu klāj, bet čalis atstrādā karmu.
2: Malacis.
1: Malacis.
2: Es gribu teikt, ka viņš ir malacis. Diez viņam kāds dzīvē ir teicis, ka viņš ir malacis 60 gadu garumā.
1: Ir.
2: Protams,
1: vienīgais
2: protams.
1: UFO tagad jau var nadziņu, var izskrāpēt sev ārā preļus kā vietu, kur varēs braukāt ar savu uzvedumu šovu, ar ko viņš tūdeļ pat braukās pa visu Latviju, un tur mēs arī draugi noteikti tiksimies 19. Pate. Splendid Palace ir pirmizrāde.
2: UFO malacis, tiešām, lai tik izdodas, un lai izdodas arī tev, Radio SVH klausītāji, šajā dienā piedzīvot visu, kas ir jāpiedzīvo, un to labāko. Mums ir pienācis laiks arī atvadīties no tevis, man patiesībā.
1: Tev, jo es palikšu vēl Madaras labākajā laikā, es paskatīšos, vai ir iespējams tajā laikā kāds zeguzē ielidot un savas olas iedēt, vai kāds pamanīs, ka es izlikšos par Madaru 2 stundu garumā, kamēr viņai ir jāsarūpē dažādas svarīgas lietas savai veselībai, tā kā tā.
2: Vai tiešām ir tik labs tas laiks pārbaudi? Sarunāšu?
1: Sarunāts. Un mēs tiekamies jau rīt.
2: No 7:00. Radio SVH. Čau!

0: Laika ziņas sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
1: Latvijā šodien gaidāms mākoņains laiks, palaikam uzlīs vietām, galvenokārt centrālajos rajonos gaidāms arī pērkona negaiss. Būs lēns līdz mērens rietumu vējš un gaisa temperatūra ap 18-19 grādiem. Arī Rīgā saglabāsies mākoņains laiks, brīžiem līs, pēcpusdienā iespējams pērkona negaiss un gaisa temperatūra būs ap 19 grādiem.
0: Tās bija laika ziņas. Sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
2: O, čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņu kredīts.
3: Čau, čau! Patiesībā jā! Nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
2: Minibank?
3: Jā! Viņi piedāvā patēriņu kredītu līdz 10 000 eiro.
4: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
5: Minibank, Minibank, Minibank LV.
4: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu. Klaus!

ziņas pulksteni 11. priekšpusdienā ar tām studijā Ēnārs Rutkēvičs. Nākamo gadu valsts budžetos ir paredzēta virkne lielu tēriņu bez finansiāla seguma, tāpēc ir jāmeklē, kur nopelnīt un kur ietaupīt budžeta naudu. Tā intervijā Latvijas televīzijai šorīt atzina premjers Andris Kulbergs. Pēc viņa teiktā, arī valsts drošībai plānoto tēriņu kāpums ir viens no tiem, kur sekšanai ir jāmeklē lielāki ieņēmumi budžetā. Vienlaikus Kulbergs atzīmēja, ka viņa vadītajai valdībai budžeta projekts ir jāsagatavo, bet to pieņems jau nākamā valdība pēc parlamenta vēlēšanām. Savukārt runājot par izglītības un zinātnes ministrijas piedāvātajām reformām, premjers pauda, ka viņa valdība nevēloties pēdējā mirkļa eksperimentus un satricinājumus. Cārnikavas un Dubultu virzienā no šodienas vilcieni sāks kursēt pēc rudens sezonas grafika. Uzņēmums pasažieru vilciens skaidro, ka līdz ar mācību gada sākumu samazinās atpūtnieku skaits Rīgas līča pludmalēs un vilcienu pasažieru plūsma šajos maršrutos ik gadu sarūk par aptuveni trešdaļu. Tādējādi rudens grafikā būs atcelti vairāki reisi, vienlaikus saglabājot to regularitāti iepriekšējo gadu apmērā. Latvijas nacionālā aviokompānija Air Baltica visu nākamo vasaras sezonu no Rīgas piedāvās 55 tiešos maršrutus, kas ir par gandrīz piektdaļu mazāk nekā šovasar, bet vienlaikus 12 pieprasītākajos maršrutos palielinās lidojumu biežumu. Vairāk reisu būs uz Londonas Getvikas lidostu, Parīzi, Vīni, Barcelonu, Romu, Hamburgu, Düsseldorfu, Milānu, Atēnām, Nicu, Alikanti un Splitu. Lidsabiedrībā arī apstiprināja, ka nākamajā vasaras sezonā netiks nodrošināti lidojumi uz Aberdīnu, Antalju, Batumi, Bergenu, Dublinu, Erevānu, Faru, Göteborgu, Maltu, Olbiju un Valensiju. Krievija ar biedēšanu mēģina panākt Latvijas un Rietumu atbalsta pārtraukšanu Ukrainai. Šādi Kremļa pēdējā laika aktivitātes intervijā Latvijas televīzijai vērtēja Nacionālo bruņoto spēku komandieris Kaspars Pudāns. Viņš norādīja, ka liela daļa no šīs Krievijas taktikas ir sabotāžas akti, kas ir viegli organizējami un kuros ir nepieciešami mazi ieguldījumi, bet kas sasniedz gana lielu efektu. Turklāt sagatavoties, lai aizsargātos pret šādām hibrīda aktivitātēm ir grūti, jo tās var tikt izdomātas arvien jaunas. Savukārt runājot par mācībām Namejs, Pudāns uzsvēra, ka Latvijas bruņotie spēki tajās cenšas mācīties no kara darbības pieredzēm pasaulē, tostarp pielietot jaunas tehnoloģijas un taktikas un vairāk koncentrējas uz spēju transformēšanu reālā rīcībā. Valsts robežsardze vakar novērsusi 45 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas valsts robežu. Tādējādi kopumā šogad no nelegālas iekļūšanas valstī ir atturēti gandrīz 10,5 tūkstoši nelegālo imigrantu. Igaunijas parlaments šodien vēlēs valsts prezidentu. Uz šo posteni ir izvirzīta tikai viena kandidāte, tiesību kanclere Ille Madize, un tiek prognozēts, ka viņa varētu tikt ievēlēta par nākamo valsts galvu jau pirmajā balsošanas kārtā. Un vēl tepat Latvijā pēdējā diennaktī lielākais nokrišņu daudzums reģistrēts Cēsu novada Priekuļos, kur tas sasniedza 79,3 mm, jeb 136% no visa septembra normas. Latvijas vīdes ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dati liecina, ka lielāko daļu nokrišņu tur pievakarē atnesa pērkona negaiss, bet pārējais nolija naktī. Otrais lielākais nokrišņu daudzums fiksēts Cēsu novada Zosēnos, kur tas sasniedza 58,4 mm, jeb 102% no mēneša normas, bet vairāk nekā 20 mm pēdējā diennaktī nolija arī Mērsragā, Saldū, Zvejniekciemā un Madonā. Sinoptiķi arī vēsta, ka dažās mazākās upēs strauji cēlies ūdens līmenis, un turpinoties lietum šomēnes iespējama atsevišķu ūdens tilpju pārplūšana, lielākais plūdu risks būs Kurzemē un Vidzemē. Tās
bija ziņas un studijā Ainārs Rutkēvičs.

Jā, runā, ka šis esot jūs labākais laiks, un paskatīsimies, kas tad ir. Madara parasti šajā laikā kopā ar jums, bet ļaujiet arī šeit dzegusē savu solis iesprausta 11:09.

0: Tas labākais laiks. Radio SVH.
1: Tiesa, nemeliņi, varbūt sajūta mazliet citādāk. Jā, Madarei mazliet cits gaitas, tālāk ceļš līdz darbam. 2. septembrī un septembrī sākumā tas itin labi piedien, vai ne? Kamēr tās rudenīgās peļķes brienot, sanāk kaut kur zeķes nosmulēt, zābakus piesmelt un, ja dziļāk brien, līdz ceļiem arī kaut kur tikt. Mēs tiksim tālāk, mēs tiksim līdz pat pusdienām, es ticu, un brokastis noteikti lielākā daļa no jums jau ir nobaudījusi un jau darbos līdz ausīm. Tad nu tikai pacelt acis un ieraudzīt, kādā paradīzes pilsētā mēs dzīvojam. Guns N' Roses Paradise City turpinājumā, lai mazliet aizved atpakaļ tajā laikā, kad ballītes bija skaļāka, zāle bija zaļāka, mēs paši jaunāki, kad tas apmēram sanāk. Izskatās, ka pagājuši nedēļ, vai ne? Es esmu sveicināts.

0: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
1: Katru trešdienu 11.30 un ceturtdienu 19.30 Radio SVH ēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
0: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.

Skaidrs, ka 2. septembris pats nedēļas vidu cits trešdien, lielākai daļai no mums darba diena, bet varbūt kāds to paņēmis kā brīvu, lai paveltu garāku vasariņu. 1. septembra nedēļa atvaļinājumam piemērota. Ko jūs par to sakat?

0: tās smalkjūtīgi iesaka, ja arī kādam ir brīva diena un viņš ir atsūtījis par to nelasi skaļi.
1: Tavs labākais laiks. Radio SVH.
2: Saturies, jo Akropolis maziem monstriņi parādīs, ko spēj. Viņu skolas somas piepildīs ar zemām cenām. Nāc uz Akropoli Alfa un Akropoli Rīga, iepērcies ar atlaidēm līdz pat 60%, griez laimes ratu un laimē kādu no 10 000 balvām. Atlai vairāk Akropoli Latvija, LV. Akropoli, vairāk prieka!
3: O, o, zila cenā, o, zemā cenā.
2: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
4: No 1. septembrā veikalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Lielie bumbieri, konferences, jaunā cena 1,99 € kilogramā, ietaupījums 30 centi. Jaunie dzeltenie kartupeļi, jaunā cena 49 € kilogramā, ietaupījums 20 centi. Tagad zila cena, zema cena ikdienas. Maxima.
5: Zinātkārajiem brilles ir te, Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
6: Skat ceļmalu nosēt ar tantēm, kuras tirgo marinējumus. Bērni taisa kābuču mākslu un zils. Ui!
7: Tas nozīmē tikai vienu.
6: Jāsāk adīt vilnas zeķes.
8: Daba ir runājusi. Sagatavojies ziemai ar Nordis. Nordis piedāvā kondicionierus, siltumsūkņus un profesionālu uzstādīšanas aprīkojumu.
6: Pērkot jebkuru Nordis gaisa ūdens siltumsūkni, dāvanā Nordis Lira kondicionieris. Nordis LV.
9: Bluorbank. Mājas ir vieta, kur gribas palikt. Hipotekārais finansējums mājokļa iegādē vai būvniecībai no vietējās bankas. Uzzini iespējas bluorbank.lv. Vietējā banka tavam mājoklim. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
10: Patīk dejot un kustēties? Nāc uz Fandango. Deju studija Fandango uzņem jaunus dejotājus no 4 līdz 16 gadiem, nodarbības Mežciemā un brīvdienās akrobātika arī Rīgas centrā. Piesakies jaunajai sezonai Fandango LV.
11: O, čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņu kredīts.
12: Čau, čau! Patiesībā jā, nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
11: Minibank?
12: Jā, viņi piedāvā patēriņu kredītu līdz 10 000 €.
13: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
14: Minibank, Minibank, Minibank LV.
13: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu!

0: Raidījums iknedēļas mednieku vēstis. Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozares profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
1: Ar mednieku ziņām studijā Agnese Vasermani. Augusta 2. pusē Jaunmoku pilī ir aizvadīta svinīgā gada balvas medniecībā pasniegšanas ceremonija, kurā arī šogad godināja cilvēkus par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas medniecības attīstībā, medību tradīciju saglabāšanā un savvaļas dzīvnieku ilgtspējīgā apsaimniekošanā. Apbalvojumu saņēma arī valsts meža dienesta pārstāvi centra virsmežniecības inženiera medību jautājumos Egija Sisena, tika godināta nominācijā par nozīmīgu ieguldījumu medniecībā reģionā. Savukārt bijušais valsts meža dienesta ģenerāldirektors Arvīds Ozols saņēma balvu par mūža ieguldījumu medniecībā. Lūdzu viņu dalīties sajūtās saņemot šo balvu.
2: Nu, īstenībā drusku pārsteigums, bet nu, gan jau kolēģi ir izvērtējuši. Un, ja tā vairāk padomā, tad tas ieguldījums jau bijis lielā mērā attiecībā par medību saimniecību regulējušu normatīvo dokumentu izstrādi un aizstāvēšanu.
1: Ja jūs ar nozari esat bijis saistīts daudzus gadus, kā jūs teiktu, kas ir lielākie izaicinājumi, ar ko medniekiem šodien ir jāsastopas?
2: Es pat pateicu, ka divi. Pirmais, protams, ir veiksmīgi izmantot tos instrumentus, kas saistās ar limitu noteikšanu. Tas ir trīspusējo dialogu zemes īpašnieku, mednieku un valsts pārvaldes, nu, konkrēti ir dienas, bet ne tikai. Un otrs ir medniekiem savā starpā, teiksim tā, saklabāt cieņu un diskusiju visos gadījumos. Lielākajā daļā gadījumā tas ir, bet ir situācijas, kad varbūt tas īsti nav. Un tas jau atstāja iespaidu pārējā sabiedrībā par viedokli par medniekiem un medniecību. Jo, ja veidojas kāda kašķi, tad visā ziņā citos sabiedrības locekļus, kas nav tieši saistīti ar šo lietu, var veidoties negatīvas viedokļus.
1: Un kas jūsu skatījumā būtu tāds, ko par medniecību būšanu medniekam būtu svarīgi nodot nākamajām paaudzēm?
2: Nu, vispirms jau to, kad cilvēkiem arī Latvijas sabiedrībā aizvien vairāk atsvešanoties no dabas, no laukiem, no mežiem, no dabīgās vidas, saglabāt sev un bērniem un mācīt arī pārējiem, kad, tā teikt, nauda nav bankomātā, pārtika nav lielveikalā, bet gan, kad pastāv dabīgās sistēmas un dabīgās saites, nu, teiksim tā, kura zaudēšana dod mīnus sabiedrībai. Un otrs ir īstenībā saprast to, ko jau es teicu, kad cieņpilna diskusija īstenībā ir tas labākais veids, kā atrisināt lietas, kas liekas kā problēmas, bet reizēm komunikācija jautājums. Saglabāt medību tradīcijas, jo tas ir arī viena no tām lietām, kas, nu, ja to novēlējam, satur cilvēks kopā. Pieminīt jau arī individuāli, bet būtībā jau tas ir sabiedrisks pasākums, arī no seniem laikiem.
1: Jā, un no paaudzes paaudzē?
2: Nu, arī taiskaita.
1: Tā bijušais valsts meža dienesta ģenerāldirektors Arvīds Ozols pēc balvas par mūža ieguldījumu medniecībā saņemšanas. Vēl šonedēļ pārtikas un veterinārais dienests, izmantojot mazās aviācijas lidmašīnas, valsts austrumu pierobežā ir sācis laps un jenocuņu vakcināciju pret trakumsērgu ar mērķi pasargāt Latvijas dzīvniekus un cilvēkus no iespējamas saslimšanas ar trakumsērgu, ja slimība iekļūtu valstī ar inficētiem savvaļas dzīvniekiem no Krievijas un Baltkrievijas. Tur trakumsērga joprojām ir izplatīta. Līdz 6. septembrim lidojumi tiks veikti Alūksnes, Balvu, Cēsu, Madonas, Smiltenes, Gulbenes, arī Rēzeknes un Lūdzes novadā. Savukārt no 7. līdz 13. septembrim Augšdaugavas, Prēļu, Krāslavas, Rēzeknes un Lūdzes novadā. Latvijā pieaug saslimstība ar tularēmiju. Šogad šī infekcijas slimība ir apstiprināta 17 cilvēkiem un visi saslimušie ārstējušies slimnīcā. Tā informē slimību profilakses un kontrolas centrs. Slimības rezervuārs ir vairāk dzīvnieki, tostarp grauzēji, strupastes, ūdens žurkas, ondatras un bebri, kā arī zaķi un dažādi posmkāji, piemēram ērces, odi un dunduri. Epidemioloģiskās izmeklēšanas rezultāti liecina, ka lielākajā daļā gadījumu inficēšanās bijusi saistīta ar uzturēšanos dabā. Epidemiologi aicina pēc uzturēšanās dabā, darba dārzā vai mežā un saskaras ar dzīvniekiem rūpīgi nomazgāt rokas ar ūdeni un ziepēm. Nedrīkst pieskarties slimiem vai mirušiem saoļas dzīvniekiem, tātad īpaša piesardzība ir jāievēro arī medniekiem. Medījumu gaļa rūpīgi termiski jāapstrādā. Ar mednieku ziņām studijā bija Agnese Vassermane.
0: Tas bija raidījums Iknedēļas mednieku vēstis. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.

0: Vai šis kaut kādā ziņā varētu skaitīties pie tehno? Pačakstiet lūdzu man zinātāju. Es sapnī aizstāju mūsu vienu kolēģi. Man bija 4 stundas jāspēlē tehno disene. Neko grūtāk es nebiju darījusi, pamodos tiešām nostrādājusies.
1: Tavs labākais laiks. Radio SVH.
0: Jā, bet par kolēģu aizstāšanu runājot, varbūt kā reiz tāpēc es arī šo sapni redzēju. Šodien līdz 11:00 būšu te Madaras Kivkucānas vietā tavā labākajā laikā. Šodien, starp citu, diena, kad pilnā sparā rit pasaules taupības nedēļa. Tā ir domāta, lai motivētu cilvēkus dzīvot taupīgi, un galvenais kampaņas mērķis ir pievērst uzmanību tam ēdienam. Tam ēdienam, ko mēs izmetam, ko mēs par daudz nopērkam. Nu, 50% no pasaules ēdiena tiekot saražot, bez tā arī nenonākot līdz pircēju pulkiem. Jā, bet mēs varam kaut ko apskatīt apkārt, vai mums tas viss, kas mājās ir, vispār ir vajadzīgs. Varbūt tādas nevajadzīgās lietas varam nodot labdarībai, un kādam tās būs ikurāt saimniecībā nodarīgs. Un arī beidzot var uzsākt atkritumu šķirošanu, lai arī līdz tam vēl šobrīd nesat savā dzīvē tikuši. Varbūt mēs negribat, varbūt tieši saistībā arī ar pasaules notikumiem saprotat, ka tā zaļā domāšana tomēr ir tā vērta, vai arī kā gribās vai negribās tai pievērsties. Turpinājumā par tādu gribēšanu varbūt pavisam citā kontekstā arī Patriša un I'm in love. 11:40 minūtes klausies Radio SVH. Šis ir tos labākais laiks.

0: Kopā ar JUSK ietaupi līdz 60% biroja galdiem un krēsliem, plauktiem, skapjiem, kumodēm, gultām, matračiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī JUSK LV.
1: Sapņo par jaunu elektroauto. Izmēģini praksē visas e-auto dāvātās priekšrocības jau 5. septembrī pie tirdzniecības centra Spice. Apskati vienu vietu Latvijā jaunākos nopērkamos elektroautomobīļus, dodies testa braucienos un baudi aktivitātes visai ģimenei. Radio vadāmie modeļi, braukšanas simulators, reakcijas un precizitātes spēles un ne tikai. Tiekamies 5. septembrī pie Spice AIEJAS. Pasākuma lieldraugi Seb Banka, Sixt un Ignitison.
2: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV.

0: pensijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
1: No 1. septembrā Beigalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Tagad zila cena, zema cena ikdienas Maxima.
2: Optio optika. Dāvinām brilles bērniem 65 eiro vērtībā. Parūpējies par bērnu redzi laikus. Akcijas spēkā līdz 31. decembrim.
3: Vai tev ir iecere, ko plāno īstenot jau sen un kurai nepieciešams finansējums? Citadels patēriņa kredīts var būt viens no veidiem, kā to finansēt. Pilnu informāciju un aizdevumu nosacījumus atradīsi Citadele LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
4: O, čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņa kredīts.
5: Čau, čau! Patiesībā jā, nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
4: Minibank?
5: Jā, viņi piedāvā patēriņa kredītu līdz 10 tūkstošiem eiro.
6: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
7: Minibank, Minibank, Minibank LV.
6: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.

0: labākais laiks. Radio SVH.
1: Tā gan ir, draugi. Diena ir pamatīgi ieskrējusies, var teikt, no tāda vēl bikla rīta pārģērbusies par skaistu daļu. 2. septembris ir klātu. Septembris vispār tāds skaists laiks un cits starpā arī dzejas dienu mēnesis. Un es te paskatījos, ka ir pieejamas dzejas, dienas dzejas autoru vakar Latvijas Rakstnieku Savienība. Sadarbībā ar Rīgas centrālo bibliotēku aicinu uz tādiem vairākiem. Un šovakar Torņkalna filiāla bibliotēkā viesosies Aivars Eipurs. Savukārt 10. septembrī filiāla bibliotēkā Strasts Agnese Rutkēviča, arī dzejniece no Valmieras puses, bet 17. septembrī filiāla bibliotēkā avots Anna Auziņa. Nu, katram no mums iespēja arī palaiskoties tādā dzejas saulītē, tad jau tāda ļoti iedvesmojoša un radoša lieta. Starp citu, ļoti daudziem mūziķiem arī varētu ieteikt apmeklēt šos pasākumus. Nu, jaunie dzejnieki, kas zina, varbūt ir tāds foršs pamats arī dziesmām, jo reizēm jau var dzirdēt, ka jauns mākslinieks sitās cauri tajai dzīvītē mēģinājumdams gan mūziku, gan dzeju radīt priekš muzikālā skaņa darba, bet nu tur pa īsu, reizēm tās rociņas pa īsu, lai uzrakstītu kaut ko tādu jēgpilnu, kā piemēram Vizma Belševics savulaik rakstīja, piemēram šīs kompozīcijas pamatā izmantots viņas dzejolis Agnes Rakovska vienaldzības. 11:51 minūtes, stunda pamazām tuvojās izskaņai.

0: безкраше.
1: Sāc skolu izdevīgi kopā ar JUSK. Ietaupi līdz 60% iekštelpu mēbelēm, interjera precēm, spoguļiem, gultasveļai, sagām, spilvaniem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī JUSK LV.
2: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
3: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
4: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
5: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV, Investē Storent obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storent.com. Storent. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
6: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No 3. septembra kniedēšanas stangas ar piedarumiem 19 eiro, lāzera talmērs 15 eiro, automātisko izolācijas noņemšanas un presēšanas knaibļu komplekts 9 eiro. Lidl ir vērtīgi!

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Latvijā šodien gaidāms mākoņains laiks, pa laikam uzlīs vietām, galvenokārt centrālajos rajonos gaidāms arī pērkona negaiss. Būs lēns līdz mērens rietumu vējš un gaisa temperatūra ap 18-19 grādiem. Arī Rīgā saglabāsies mākoņains laiks, brīžiem līs, pēcpusdienā iespējams pērkona negaiss un gaisa temperatūra būs ap 19 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

ziņas pulksten 12. dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Tuvākās nedēļas laikā plānots pabeigt ar 15. Saeimas vēlēšanu rīkošanu saistīto informācijas tehnoloģiju sistēmu testēšanu. Tā intervijā TV3 šorīt pavēstīja Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs Māris Zviedris. Viņš sacīja, ka CVK kopumā ir gatava vēlēšanām, atlikuši vēl tikai daži smukuma darbi. Zviedris norādīja, ka ir pabeigti nevien funkcionālie sistēmu testi, bet arī veikt spējas pārbaudes. Savukārt pat labam turpinās atkārtotie testi, kuros tiek pārbaudīts, kā ir izdevies novērst iepriekš atrastās mazās nepilnības. Viņš arī atkārtoja iepriekš pausto, ka vēlēšanu organizētāji un balsu skaitītāji ir gatavi strādāt visdažādākajos apstākļos, gan bez elektrības, gan bez sakariem, gan gaisa trauksmes gadījumā. Nākamo gadu valsts budžetos ir paredzēta virkne lielu tēriņu bez finansiāla seguma, tāpēc ir jāmeklē, kur nopelnīt un kur ietaupīt budžeta naudu. Tā intervijā Latvijas televīzijai šorīt atzina premjers Andris Kulbergs. Pēc viņa teiktā arī valsts drošībai plānoto tēriņu kāpums ir viens no tiem, kura sekšanai ir jāmeklē lielāki ieņēmumi budžetā. Savukārt runājot par izglītības un Zinātnes ministrijas piedāvātajām reformām, premjers pauda, ka viņa valdība nevēloties pēdējā mirkļa eksperimentus un satricinājumus. Carnikavas un Dubultu virzienā no šodienas vilcieni sāk kursēt pēc rudens sezonas grafika. Uzņēmums pasažieru vilciens skaidro, ka līdz ar mācību gada sākumu samazinās atpūtnieku skaits Rīgas Līča pludmalēs un vilcienu pasažieru plūsma šajos maršrutos ik gadu sarūk aptuveni par trešdaļu. Tādējādi rudens grafikā būs atcelti vairāki reisi, vienlaikus saglabājot to regularitāti iepriekš. Šējo gadu apmērā. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēts 141 ceļu satiksmes negadījums un tajos cietuši 9 cilvēki, to skaitā 3 velosipēdisti, 1 gājējs un 1 elektriskā skrejriteņa vadītājs. Diennakts laikā policija aizturējusi 4 dzērāju šoferus, no tiem 3 piestūres bija sēdušies tik smagā reibumā, ka pret viņiem sākts krimināla process. Vēl viens autovadītājs pieķerts narkotisko vielu reibumā, 131 sodīts par atļautā ātruma pārsniegšanu un 2 par agresīvu braukšanu. Aizvadītā diennakts glābējiem pagājusi salīdzinoši mierīgi, plaši ugunsgrēki nav dzēsti un arī cilvēki liesmās nav cietuši. Kopumā valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests saņēma 44 izsaukumus, no tiem tikai 3 bija uz ugunsgrēkiem, 31 uz glābšanas darbiem, bet 10 izsaukumi izrādījās maldinoši. Savukārt valsts robežsardze vakar novērsusi 45 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas valsts robežu. Tādējādi kopumā šogad no nelegālas iekļūšanas valstī ir atturēti gandrīz 10,5 tūkstoši nelegālo migrantu. Šo pēcpusdienu un vakarā no pulksten 3 līdz pusnaktī virs Balvu un Cēsu novadiem notiks Nacionālo bruņoto spēku helikopteru zemie treniņu lidojumi. Gaisa spēki aicina iedzīvotājus nesatraukties un būt saprotošiem. Bet šīs nedēļas otrajā pusē Latvijā bieži līs, daudzviet gaidāms stipras lietus un pērkona negaiss. Jaunākās sinoptiķu prognozes liecina, ka nokrišņi ir gaidāmi katru dienu. Sagaidāms, ka kopējais to daudzums tuvākajās 4 dienās valsts lielākajā daļā sasniegs 20 līdz 60 mm, bet vietām ar lielāko varbūtību Dienvidkurzemes piekrastē pat 100 mm. Visa septembra norma valstī vidēji ir 61 mm. Arī jaunnedēļ pa laikam ir gaidāms lietus. Mazāk nokrišņu būs nedēļas sākumā, bet salnas pagaidām netiek prognozētas. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

mazliet par to gaismas izslēgšanu. Izskatās, ka pasaule gribējas mums gaismu tomēr ieslēgt, un te vismaz Lopes ielā ir uzsvīdējis saulīte. Un cerams, ka arī tavā ielā gan pārnestā, gan tiešā nozīmētā vistuvākajā laikā uzspīdē.

0: Tas labākais laiks. Radio SVH.
1: Jā, Madaras vietā te viņas ligzdā iesēdusies. Es esmu sēžu domāju par tām dzeguzēm un to būšanu. Dzeguzē no visiem putniem vismazāk sēdošais darbs. Sēžu skatos un domāju, šodien jau arī man 4 stundu, ierasto 4 stundu vietā nāktības klāt, tad jau tiešām vajadzēs vakarā relaksēties, neviena darbiņa nevarējuši padarīt mājās. Garā diena līdz vietiem. Tas kā garā diena skolā vai agrā stunda, kad stiprāk jāatceļās, ilgi jāpaliek nomodā, tā man līdz sievieniem jāstrādā. Protams, ķīķina, man jau stipri tādā visā tā ziņā paveicies ar darbiņu, un tas prieku dara nevis muguras sāpes, mēs visi lieliski zinām, cik ļoti organismu stiprina pirts rituāli, ja paveicās kaut kur pie pirts tikt. Taču arī izrādās, ka visparastākā vanna varbūt brīnišķīgs palīgs rūpēs par savu veselību. Piemēram, 10 līdz 15 minūšu ilga vanna, kam pievienots viss vienkāršākais jūras sāls un skuju ekstrakts, ir ideāls veids, kā atbrīvoties no dienas gaitā uzkrātās stresa un negācijām, kas grauj mūsu imunitāti un nervu sistēmu. Un tāpat vannas rituālos var izmantot arī pirtī paredzētās slotiņas. Tās aplej ar verdošu ūdeni un izvilkumu pievieno vannai. Pagaidām, gan šādā rīta agrumā ar verdošu ūdeni esmu aplējusi tikai kārtējo kafiju. Bet ziniet, līdz pulkstens 11. Baudīju to melnu kā Afrikas nakts. Tagad jau flat white ir manā krūzītē. Un ko baudi tu?
2: Espresso macchiato, macchiato, macchiato, por favor.
1: Šis ir tavs labākais laiks. Radio SV.

0: kas nepiedalās izlozē, tas jaunu Dyson nelaimē. Tāpēc piedalies! Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 28. septembrim. Reģistrē e-pirkumu un saņem jaunu Dyson katru nedēļu. Loterijas atļaujas numurs 9133. Rimi!
1: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt. Turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent. Nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
2: 5. septembrī aicinām uz pirmajiem Antonijas ielas svētkiem. Diena, kad Antonijas iela kļūs par satikšanās vietu iedzīvotājiem, kaimiņiem un pilsētas viesiem. Būs mūzika un aktivitātes visas dienas garumā. Kopā pie 60 metrus garā galda baudīsim gardus ēdienus un dzērienus. Tiekamies Antonijas ielas svētkos 5. septembrī. Aicina Signet Banka.
3: Tavs lieliskais miegs sākas ar JUSK. Atrodi piemērotāko matraci no 33 dažādiem modeļiem. Turklāt Gold klases matračiem pieejama 25 gadu garantija. Apmeklē JUSK un saņem profesionālu konsultāciju no mūsu matraču ekspertiem. JUSK – mēs parūpēsimies par saldiem sapņiem.
4: Sapņo par jaunu elektroauto. Izmēģini praksē visas e-auto dāvātās priekšrocības jau 5. septembrī pie tirdzniecības centra Spice. Apskati vienu vietu Latvijā jaunākos nopērkamos elektroautomobīļus, dodies testa braucienos un baudi aktivitātes visai ģimenei. Radio vadāmie modeļi, braukšanas simulators, reakcijas un precizitātes spēles un ne tikai. Tiekamies 5. septembrī pie Spice AIEJAS. Pasākuma lieldraugi Seb Banka, Sixt un Ignitison.
5: Optio Optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.
6: Spilgtais somu fenomens Kārijārija. 28. oktobrī koncertzālē Palladium. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH. Iztrakojies nevaldāmā ballītē ar Kārijā. 28. oktobrī Palladium.
7: Troksnis ir skaļš, bet fakti vēl skaļāki. Ziņu detektīvs Radio SVH ceturtdienās pēc 2012. Atmasko manipulācijas. Pārbauda avotus un šķetina skaļos virsrakstus līdz saknei. Bez panikas un mītiem. Tikai loģika, dati un praktisks konteksts. Katru ceturtdienu pēc 2012. Klausies Radio SVH Ziņu detektīvs. Fakti pāri virsrakstiem. Raidījumu Ziņu detektīvs finansē mediju. Atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma Ziņu detektīvu saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.

0: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
1: Čau, man sauc Marta un es nosūtu sveicienu savam tētim. Viņš ir pasaulē labākais cilvēks un bučiņat bučiņas.
2: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
2: uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu,
0: ierunā savus labos vārdus
2: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo!

0: Labākais laiks. Radio SVH.
1: Pagājušajā nedēļā visu rītu agrumā dikti meklēju orākulu vai raganu, kas varētu turpmāk pildīt man mēnesi kalendāra funkcijas, jo žurnāls, kurš izdod mēnesi kalendāru, ir beidzis pastāvēt ar savu pēdējo izdevumu un šorīt nolasīju arī pēdējo vēstījumu par šo dienu 2. septembra kā mēnesi dienu, bet Rināls varētu būt mans tas meklētais orākuls, jo tikko atsūtīja ziņu, ka veselības pārbaudes maina visus plānus, bet viņa būs ēterā. Un es jūtu, ka viņš runā par Madaru un tiesa viņam ir taisnība galīgi viņa pusē. Tiešām jau 2013. Madara būs te atpakaļ ēterā tavā labākajā laikā. Bet dažādas plānu maiņas mēdz ietekmēt arī lielākus vai mazākus notikumus un tā 1970. Gadā tieši 2. septembrī tāda vēl tolaik absolūti nepazīstama rokgrupa, bet jau rosīties sākusi rokgrupa Genesis publicēja sludinājumu Lielbritānijas Melody Maker žurnālā, kur rakstīts, ka viņi meklē bundzinieku. Un uz noklausīšanos ieradās arī 19 gadus vecais Phils Collins, pastāstot par to, ko līdz šim darījis, kādi plāni. Nu, ne, un tad tie plāni izrādījās kopīgi un tālējoši. Un grupa Genesis tad arī bija angļu rokmūzikas grupa, kura izveidojusies 1967. Gadā un viena no top 30 visu laiku komerciāli veiksmīgākajām grupām arī ir. Bet šis ir Phils Collins.

0: šomēnes uz plauksti skaistumā, jo Apotēka aptiekās un Apotēka LV atlaides līdz pat 50% iecienītajai Babē, Avene, Bionike, Izdina, Klorāna un Sensilis zīmola kosmētikai. Labās rokās Apotēka!
1: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
2: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storen obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksētu uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storent.com. Storent. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
3: 11. septembrī Rīgā pēc ilgāka pārtraukuma atgriežas Lietuvas valsts simfoniskais orķestris un maestro Gintars Rinkevičs. Koncerta solists, leģendārais čellists Dāvids Gerings. Un šis vakars būs veltīts viņa 80 gadu jubilejai. Programmā Antonīna Dvoržākas 7. simfonija un pasaules slavenais čello koncerts. Izcili mākslinieki spilgta programma un nepārspējams skanējums. Nepalaid garām jaunās sezonas spilgtāko notikumu. 11. septembris Rīgas kongresu nams. Biļetes biļešu servis LV.
4: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 1. līdz 7. septembrim. Biespiens Well Done 9%, 1 kg 3,59 €. Saldumiem Laima 40% atlaide. Ar paldies karti tualetes papīra Serla Family Pack. 3 slāņi, iepakojumā 24 ruļļi. 5,99 €. Maxima. Lai nekā netrūktu.
5: Raidījumu cikla Latvijas zinātnē rudens sezonas pirmajā epizodē Gustavs Tarzans sarunāsies ar savvaļas bišu pētnieci, Latvijas universitātes zinātnieci Betiju Rubeni par teju 300 bišu sugām, kas nevis vāc medu, bet ir ekosistēmas stūrakmens. Skaties Radio SVH TV ēterā katru ceturtdienu 2020. Ar atkārtojumu svētdienās 2015. Sarunas ar zinātniekiem top sadarbībā ar Rietumu banku. Izcilība nekad nav nejaušība. Zinātniekus atbalsta Latvijas Universitātes fonds.
6: Kas patiesībā notiek Latvijas politiskajā sabiedrībā un kā tas ietekmē tevi? Katru nedēļu raidījuma redzeslokā sabiedrība apkoposim svarīgākās nevalstisko organizāciju aktualitātes un vienojiet pulcēsim ekspertus. Iepazīsti atšķirīgus viedokļus un atklāj savas līdzdalības iespējas. Kļūsti informētāks. Domā kritiski. Katru trešdienu pēc 2015. Radio SVH Raidījums Redzeslokā sabiedrība. Projektu Redzeslokā sabiedrība finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas budžeta līdzekļiem. Par raidījumā Redzeslokā sabiedrība saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.

0: Tas labākais laiks. Radio SVH.
1: Nu, varbūt, ka man pielipa. Zin, kā reizēm saka, ja tu ilgi uzturies tādu cilvēku kompānijā, kas tevi var pozitīvi ietekmēt, tad kaut kādas labās lietas no viņiem pielīpas. Ļoti ceru, ka te ilgi sēžot tavā labākajā laikā ar Madaru Kjukucāni, arī es, Sanda Dejus, aplipšu ar viņas enerģiju, ar viņas tieksmi sportot. Jā, tas to nekā citādāk nenosaušu kā par tādu acīmredzot nepārvaramu tieksmi, kurai pretoties var tikai ar ļoti spēcīgu mugurkaulu apveltīt cilvēku. Un es tādu viennozīmīgi esmu. Es esmu līdz šim savā dzīvē veiks izvērījusies no jebkāda sporta. Reizam es ļaujoties, varbūt no tādām dažām novirzēm no normas, kā mazliet pingpongs vakaros ar vīru, aizejot līdz bērnu sporta laukumam vai dažreiz draugu kompānijā kāds diska, golfa, šķīvis iegulst manā rokā, bet es aši to izmetu. Varbūt kaut kur futbols, mazliet basketbols, vairāk jau treneris lomā. Bet izrādās, ka rīta rosma, iedarbinot ķermeni, dienas darbiem un pietiekot ar 10 līdz 15 minūtēm aktīvas izkustēšanās, lai skats uz gaidāmo dienu būtu optimistiskāks un pašsajūta neticēsiet mundrāka. Un vislabāk, ja diena sāksi izteipoties, veicot noliekšanās, vingrinājumus, jo lasot jau bišķiņu savelku muguru, pietupienus, izapļojot plecus, gurnus, jūs jūtat, ka es jau lasot vienu. Esmu tikuši pie aizdusas, izapļojot vidukuli. Ceļas galus, potītes. Vai, dieniņās, pilnīgi tiešām, jūs neticēsiet iesvīst mugura. Amplitūdes varot veidot paši pēc savas pieredzes un iespējām. Nu tā, lai iesaistās pēc iespējas vairāk dažādu muskuļu grupu. Nu tad vēl hākamo dziesmu vienu gadījumā neesat paspējuši. Šajā rītā vēl izkustēties, tad varam veltīt tādai vieglai. Iesildīšanās praksē. Rīta rosmē.

0: pat ceļmalu nosēta ar tantēm, kuras tirgo marinējumus. Bērni taisa kābaču mākslu un zīles.
1: Ui!
2: Tas nozīmē tikai vienu.
0: Jāsāk adīt vilnas zeķes.
3: Daba ir runājusi. Sagatavojies ziemai.

0: vietējās bankas. Uzzini iespējas lūvurbank.lv. Vietējā banka tavam mājoklim. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
1: Numur viens solījums jums – turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 31. augusta valrieksti 200 gramu 2,49, mandeles 200 gramu 2,89. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija Lidl LV.
2: Lai 3. oktobrī izdarītu savu izvēli, domā, spried un svēr kopā ar Delfi. Ziņas, pētījumi, ekspertu viedokļi un debates ar politiķiem, kuram uzticēt Latvijas nākamos 4 gadus. Skaties un spried pats. 30. septembrī 2006. vakarā Delfi un RTV ēterā nākamais lūdzu ministru prezidenta amata kandidātu debates. Delfi. Lai spriestu, jāzina. Projektu nākamais lūdzu finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta saturu atbild Delfi.
3: Šo kopā pavadīto stundu tavā labākajā laikā noslēgsim ar Mika Galvanausku izpildīto kompozīciju Es aiziet nevaru. To es varu teikt arī par sevi šodien un ļoti gribētos sacīt arī par vasaru.
4: Un vēju aplaust skoks.
3: Bet par šo stundu to nevar teikt. Tiksimies jaunā. Laika ziņas un ziņas pēc šīs kompozīcijas. Un tad jau arī viesis rādījums VH ētrā.

zebra plūk. Vēl maigāk zvana visiem ziedu zvaniem. Es aiziet nevaru no tevis sausais koks. Lai kails tu nepaliec bez lapu lokas.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
1: Šodien Latvijā pārsvarā mākoņains laiks, brīžiem lietus, vietām galvenokārt centrālajos rajonos arī pērkona negaiss. Pūš lēns līdz mērens rietumu vējš un gaisa temperatūra šodien ap plus 18-19 grādiem. Rīgā saglabājas mākoņains laiks, taču brīžiem uzspīd arī saule, brīžiem lietus, pēcpusdienā iespējams pērkona negaiss un gaisa temperatūra ap plus 19 grādiem.
0: Tās bija laika ziņas. Sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
2: O, čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņu kredīts.
3: Čau! Patiesībā jā! Nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
2: Minibank?
3: Jā! Viņi piedāvā patēriņu kredītu līdz 10 000 eiro.
4: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
5: Minibank, Minibank, Minibank LV.
4: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.

2 minūtes pāri pulksten vieniem dienā ar ziņām ēterā Agnes Vasermane. Labdien! Latvija ir piedāvājusi savu palīdzību Nepālai saistībā ar turpinus nedēļas notikušo traģēdiju, tomēr konkrēts pieprasījums pat labam nav saņemts. Tā šodien pēc tikšanās ar valsts prezidentu Edgaru Rinkeviču norādīja ministra prezidents Andris Kulbergs. Nepālas traģēdijā pazudušo Latvijas ceļotāju meklējums ļoti apgrūtina tas, ka reģionā ir lietus sezona. Pat labam Nepālā ieradies ārlietu ministrijas konsulārā departamenta pārstāvis, kas uz vietas Latvijas pusē palīdzēs nodrošināt saikni ar Nepālas varas iestādēm. Latvijas valsts policija ziņoja, ka ir saņēmusi informāciju par situācijām, kad krāpnieki ir mēģinājuši no Nepālā bez vēstas pazudušo latviešu tuviniekiem izkrāpt naudas līdzekļus. Rinkevičs pauda cerību, ka šie krāpnieki tiks aizturēti un tiem tiks piemēroti smagākie krimināllikumā iespējamie sodi, gan lai dotu signālu, ka šāda rīcība nav tolerējama, gan arī tādēļ, lai atturētu citus. Apstiprinātais bojāgājušo skaits katastrofālajos plūdos un dubļu nogruvumos Himalajos Nepālā ir sasniedzis 1127. 4858 cilvēki tiek uzskatīti par pazudušiem, tā teikts Nepālas policijas paziņojumā. Meklēšanas un glābšanas darbi aktīvi turpinās. Latvijā no šodienas līdz 8. oktobrim notiek Nacionālo bruņoto spēku organizētās visaptverošas valsts aizsardzības mācības Namējs 2026. Mācībās piedalās karavīri un zemesargi no visām NBS vienībām, tai skaitā valsts aizsardzības dienesta karavīri, rezervas karavīri un sabiedroto bruņoto spēku karavīri. Latvijas austrumu reģionā to starp pierobežā notiks arī bezpilota lidaparātu lidojumi un tiks trenēta to izmantošana, dažādu uzdāmu izpildēji. Mācībās piedalīsies apmēram 12 tūkstoši Latvijas un sabiedroto valstu karavīru un zemes sārgu. Šodien pēcpusdienā un vakarā virs Balvu un Cēsu novadiem notiks helikopteru zemie treniņu lidojumi. Nacionālo bruņoto spēku gaisa spēki aicina iedzīvotājus nesatraukties un būt saprotošiem. Helikopteru zemie treniņu lidojumi no virs minētajām teritorijām ir paredzēti no 3 pēcpusdienā līdz pusnaktī. Vakar Jelgavas novadā kādam braukšanas ātrumu pārkāpējam piemērots 1400 eiro naudas sots un atņemtas transporta līdzekļu vadīšanas tiesības. Apulksten pus11 likumsargi Jelgavas novadā no rīta vietā, kas apzīmēta ar ceļazīmi apdzīvotas vietas beigas, pamanīja neierasti ātri pretīm braucošu Volkswagen markas spēkratu. Automašīna vietā, kur atļautais braukšanas ātrums ir 90 km/h, pārvietojās jau ar 172 km/h. No 7. septembra uzņēmums Rīgas siltums sāks doma laukumā esošo siltumtīklu pārbūvi, norādot, ka vairāk nekā 50 gadus kalpojošo cauruļvadu nomaiņa nodrošinās augstāku siltumapgādes drošību un mazinās siltuma enerģijas zudumus. Pārbūves laikā siltumapgāde klientiem netikšot pārtraukt. Būvdarbus plānots pabeigt 40 darba dienu laikā. Un par laikapstākļiem šīs nedēļas otrajā pusē Latvijā bieži līs, daudz viet gaidāms arī stiprs, lietus un pērkona negaiss, tā prognozē sinoptiķi. Nokrišņi šonedēļ gaidāmi katru dienu. Gaisa temperatūra ceturtdien pakāpsies līdz plus 17-21 grādam, turpmākās dienas būs nedaudz vēsākas. Arī nākamnedēļ pa laikam gaidāms lietus mazāk nokrišņu nedēļas sākumā. Pēc pagājušās diennakts lietus gāzēm dažās mazākās Latvijas upēs izstrauji cēlies ūdens līmenis. Turpinoties, šomēnes ir iespējama atsevišķu ūdens tilpju pārplūšana un lielākais plūdu risks ir Kurzemē un Vidzemē. Ar ziņām eterā bija Agnese Vasermane.

0: Tas labākais laiks. Radio SVH.
1: Tā patiesi ir tas labākais laiks turpinās. 13:10 pareizi laiks šajā brīdī, un mēs esam kļuvuši par viesi bagātāki. Aizvadītajā stundā jau stāstīju jums, cik septembris ir foršs attiecībā uz to, ka šis cits starpā ir arī dzeju dienu laiks, dzejas mēnesis savā ziņā, bet varētu teikt, ka tas ir arī teātra laiks. Jo teātri dažāda mēroga atsāk savas sezonas, un jau ilgadējs notikums tieši septembrī ir starptautiskais jaunā teātra festivāls Como Novus, kas arī šogad norisinās no 4. līdz 12. šī mēneša datumam. Vairāk par to pastāstīt, mums viesos ir festivāla viena no producentēm Linda Krūmīna. Labrīt, Linda!
2: Labrīt!
1: Nu, var sacīt, ka arī tev līdz ar Homo Novus nokļūšanu tavā dzīvē vai kaut kādas vietas ieņemšanu tajā arī septembris ir kļuvis mīļāks un tuvāks mēnesis.
2: Es nevienu ceļojumu neieplānoju septembrī, nevienu citu aktivitāti. Un jāsaka godīgi, ka es noteikti esmu viens no tiem daudziem māksliniekiem, kuriem Homo Novus ir patiesībā tāda bijusi lielā skola, mākslas skola, parādīt, kāds teātris vēl var būt, kā vēl var to darīt un ko tas varētu vēl ietvert. Un to ir sacījuši ļoti daudz mākslinieki. Ka tās akadēmiskās iestādes, jā, viņas ir devušas vienu veidu izglītību, bet Homo Novus ir pilnīgi cita veida, savu veidu tāda izglītības skola.
1: Es tev varu piekrist, un zini, arī no skatītāja viedokļa. Es esmu tāda nenormāla teātra mīlētāja, dievinātāja un pirms daudziem gadiem. Un jāsaka, ka te daudzi gadi tiešām ir, jo 31 gada jubileju šogad atzīmē Homo Novus. Tad pirms daudziem gadiem, un es nevaru precīzi pateikt gadu, bet es arī piedalījos kādā performancē, ko organizēja režisors Mārtiņ Čeihe, un tur mēs lasījām dienas grāmatas. Tā bija tāda kā skatītāju, jo mēs paši cilvēki parasties lasījām dienas grāmatas, iejūtoties tādas tā kā aktieru ādās vai amplua, bet lasījām savas dienas grāmatas, patiesībā esot tāda diezgan atkailināta citu skatītāju priekšā. Nu, tas bija tāds ļoti interesants process, un līdz ar to man pierādīja, ka Homo Novus ir tā teātra disciplīna, kurai nav nekādu robežu, ne dalībnieku, ne formas ziņā.
2: Jā, tas piemērs, ko tu minēji, ir arī ārkārtīgi interesants un foršs. Man liekas, viņu sauca lasītava. Cilvēki bija aicināti iesūtīt savus dienas grāmatas fragmentus, kurus tad skatītājiem viens pret vienu lasīja. Un šis formāts, teiksim, viens pret vienu arī ir kaut kas, ko festivāls, nu, ne tikai arī festivāls, protams, arī citi teātra mākslinieki to ir īstenojuši. Un arī šogad šie formāti ir ļoti dažādi. Gan viens pret viens, gan filmas, gan koncerti, gan instalācijas, gan audio jo pastaigas, gan arī taktīlās tūres būs vienai no tādām izrādēm. Tā kā tie formāti, kāds varbūt teātris, nereti, cirkārt mēs varbūt izmantojam kaut kādus citus tos terminus, bet pamatā tas viss ir šī teātra burvības, tā maģija, kāds viņš, cik daudzveidīgs viņš var būt arī savā formātā, kur skatītājiem nav jāsēž obligāti tikai savā krēslā, tumsā un jānoskatās. Protams, tādas izrādes arī mums būs.
1: Jā, bet es saprotu, ka arī viena lokācija nav tā, kuras jūs ir šogad spējuši noturēt savās robežās. Arī šis ir tā kā no Krāslavas līdz caur Aizkrauklu līdz Rīgai ceļojums vairākās formās un vidēs.
2: Jā, katru gadu festivāls ar to arī ir ļoti interesants. Jāpiemin arī mūsu kolēģis Survival Kit, kur arī katru gadu mēs arī skatāmies viens otru, kurā vietā mēs šogad būsim, jo mēs esam tāds nomadisks festivāls, kuram nav ne festivāla centra, katru gadu tā paša, mēs katru gadu pielāgojam, mēģinam atrast to, kas piestāvētu tā gada tēmai, tā gada kaut kādai atmosfērai, un šogad mēs būsim radošajā rūpnīcā Veldze, kur būs arī festivāla centrs, kurā varēs nākt vienkārši arī pagulēt.
1: Pagulēt,
2: atpūsties, iepazīties ar festivāla programmu, kaut ko paskatīties, paklausīties, tur arī būs programma. Festivāla centrā daudz notikuma arī bez maksas. Šīs telpas tiek iedzīvotas ļoti dažādas, kas dod arī skatītājiem iespēju varbūt ieraudzīt pilnīgi jaunas ēkas, kurās viņi nekad nav bijuši, vai aizbraukt uz tādām vietām, kurās viņiem parasti varbūt nav nekāda piekļuva.
1: Jā, un varbūt arī nekad nebūs.
2: Nekad arī nebūs.
1: Toreiz mums tas tā lasītava notika, zini, es tev nepateikšu.
2: Vieglās rūpniecības tehnikums bijušais Astrid Briānielā.
1: Jā,
2: tas jau bija sen slēgts, un tagad šī māja galīgi atjaunot, tur es nezinu, vai mēs
1: tur vairs tikt, un vismaz logi tur noteikti tagad ir. Nu jā, bet tā pieredze tāda neaizmirstama. Es varbūt varu aizmirst, kas tieši tas, nu, notika, kādas sejas es redzēju, bet to, kā tas man lika justies, to aizmirst nevar. Tagad es turu savās rokās milzīgu brošūru, bukletu, pat varētu sacīt programmu vieglajā valodā.
2: Jā.
1: Par to, kas vispār notiks. Un te par katru performansi vairāk izstāstīt mēs nespēsim. Tur ļaudīm pašiem ir jāmeklē un jāatrod. Bet varbūt tu par sevis producētajiem tiem notikumiem vari vairāk pats pastāstīt un mūs īpaši painformēt.
2: Pirms es pastāstu par saviem trim producētajiem projektiem, es pastāstīšu, kāpēc vieglajā valodā un kas tas vispār ir.
1: Okay.
2: varbūt tas varētu klausītājiem būt mulsinoši vai nesaprotami. Festivāls jau vairākus gadus domā un rīkojas un risina, kā padarīt kultūras notikumus piekļūstamus. Mēs esam organizējuši no institūta dažādus gan darbnīcas, gan informatīvas, gan praktiskas darbnīcas kultūras darbiniekiem, gan arī pielāgojuši izrādes un mēģināšu informēt arī apmeklētājus, kura izrāde kādai cilvēku grupai būtu piekļūstama patiesi, jo nevienmēr tā ir, kā mēs varbūt sākumā pasakam, ka cilvēki visi var nākt, bet patiesībā visi cilvēki nemaz nevar šo mākslas darbu izbaudīt. Vai nu neredzīgā kopiena, vai nedzirdīgā kopiena, vai cilvēki ratiņkrēslos, un mēs par to daudz domājam un mēģinām rast jauns arī risinājums. Un šogad tieši tamdēļ, ka mēs koncentrējamies vairāk uz to labsajūtu, uz to apstāšanās mirkli, kas ir šī festivāla tēma, mēs arī katalogu veidojām vieglajā valodā, lai tas ir uztverams un ļoti daudziem cilvēkiem. Jo tie šķēršļi, lai saprastu tādu sarežģītu mākslinieciskus tekstus, ir daudziem cilvēkiem. Un neret mēs arī aiziem nogurušus kaut kādiem uz izstādēm, teiksim, un tie teksta gabali mums varbūt ir grūti uztverami. Un tādēļ arī mums būs piekļūstamības diena, konference, kurā dažādi mākslinieki runās par to, kā pielāgot mākslas darbus. Uz to konferenci var nākt interesanti mākslas darbu veidotāji, kuratori, organizatori un tā tālāk. Tāpēc šo jautājumu mēs risinām ļoti dažādos veidos, ne tikai katrai atsevišķai izrādē pieliekot šīs ikoniņas, lai saprastu, kādām cilvēku grupām šis darbs ir piekļūstams, bet arī organizējot sarunas, rādot filmas. Un arī iesaistos cilvēkus. Un tas tad ir tilts uz maniem darbiem, maniem producētiem darbiem, kur mēs iesaistam cilvēkus, dažādas kopienas, lai kolektīvi ar māksliniekiem veidotu darbus. Tādā veidā izskan autentiskas, godīgas cilvēku balsis par tām tēmām, kuras viņiem rūp. Viens no tiem būs Dimanta Riteņa, kas būs arī Baltās nakts foruma ietvaros. 5. septembrī būs balīte, ko organizēs, mēs viņu saucam par ripotāju kopienu.
1: Opa!
2: Ripotāju kopiena.
1: Apaļīgi cilvēki, tas man dar.
2: Ripos un apaļīgi slaidi, jebkādi, kuri būs uz jebkādiem riteņiem. Mm-hmm. Un mēs bijām veikuši tādu publisko uzsaukumu, un mums atsaucās cilvēki skeiteri, skriturslidotāji un arī cilvēki ratinkrā. Un viņi sanāca kopā un tad mēģināja saprast, kas tad viņiem ir kopīgs. Lai gan šietam varbūt viņas tādas ļoti atšķirīgas kopienas, nekā nebūtu kopīga, bet kopīgu viņi atrada un izveidoja, nokūrēja kopīgu ballīti, kas viss būs par kustēšanos, par ripošanu uz jebkādiem riteņiem, kādi nu mums ir. Varbūt kāds atnāk ar savu biroju krēslu vai ar bērnu ratiņiem un kopā varēs kustēties, būs
1: kustība. Karoke skatos!
2: Būs kustību darbnīca, būs, varēs padziedāt līdzi noteikti, varēs parādīt kādu savus dejas soļus vai trikus, ko tu uz saviem ritiņiem proti izdarīt. Pārējie divi, vēl divi projekti, kuros mēs esam iesaistījuši kopienu arī tajā veidošanā, ir sadarbība ar Latvijas neredzīgo biedrību, kur mākslinieca Laima Jaundzeme, horeogrāfe, mēģina šķetināt, kā pasniegt kustību, kā izbaudīt kustību vai kā caur kustību atklāt šo radošumu. Un viņi kopā ar grupiņu, interesantu grupiņu no Latvijas neredzīgo biedrības ir uztaisījuši nepiepildīto sapņu koncertu, kur tad īstenosies visi šie nepiepildītie sapņi. Savukārt ar jauniešiem no Avotu ielas centra, kopienas centra ar Resilience Avoti, scenogrāfa Līga, Zepa, domās par šo miera telpu, kas sasaucās arī ar mūsu festivāla lielo tēmu. Jo jaunieši, nu, nav noslēpums, vai ne? Arī iet cauri visādiem saviem pārbaudījumiem, satraukumiem, sākas skolas gads, vai ne? Un viņiem arī daudz pārdzīvojumu un stress varbūt, un tad viņi kopā reflektē par to, ko tad tā miera telpa nozīmē, un to risinās ar tādiem vizuāliem, scenogrāfiskiem risinājumiem.
1: Man vienmēr šķitis, ka Homo Novus kā festivāls man mazliet asociējas ar to ziedoņu pasaku, kad mežs ienāk pilsētā.
2: Jā.
1: Un man tas vienmēr tā sajūta bijusi, ka Homo Novus laikā teātris ienāk pilsētā.
2: Jā.
1: Viņš nokāp no skatuvēm un atnāk pie tevis un ļauj tev tādam iekļaujošam un iekļauj tevi arī dzenu. Un tas man liekas ārkārtīgi šarmanti.
2: Tā būs iespēja pašiem gan teātrim ienākt pilsētā, gan pašiem iet kaut kādās vietās slepenās un varbūt tuvāk dabai arī,
1: jā,
2: zem,
1: jā.
2: Ar lielajos kapos izrāde, arī dejas izrāde lidojušās smiltis, kas notiks uz tāda liela smilšu grēdas un dejotāji tur kustēsies ap to smilšu grēdu, kas arī ir tāda iespēja pieredzēt zem klājām debesīm pie smiltīm.
1: Nu, vairāk, stāsti lūdzu, mums saruna jānoslēdz, žāl, kaut gan runāt par šo varētu un varētu. Saki, kur var iegūt vairāk informācijas, kur meklēt pilnu festivālu programmu un saprast, kādu tā piekļūstamība visiem interesantiem?
2: Skatieties visu informāciju, lasiet un iepazīstieties ar izrādēm un visiem notikumiem, gan kur nopirkt biļetes, gan kur ir bezmaksas pasākumi, Homo Novus mājaslapā, homonovus.lv.
1: Paldies un tiekamies!
2: Tiekamies!

0: katra iepirkšanās reize Rimis Kanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 5 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimis Kanste veikalā. Akcija spēkā līdz 21. septembrim. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
1: Uzmaini rudenim un izmanto iespēju izcelties. Līdz 10. septembrim Teika Plaza baudi atlaides līdz pat 50%. Īpašos piedāvājumus meklē modas centrā Podium, Karis Portland, Danija, Pepco, Sinsei un citos veikalos. Tiekamies Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
2: Kā būtu, ja spēle kļūtu par bērna ceļu uz panākumiem? Domāt prieks Dambretes nodarbībās bērni nevien attīsta domāšanu, bet arī piedzīvos sacensību garu turnīros Latvijā un visā pasaulē. Vasaras nometnes, jauni domu biedri un pirmie lielie sasniegumi. Šeit bērni trenē koncentrēšanos un mācās saglabāt mieru arī spriedzes situācijās. Prasmes, kas noder gan sacensībās, gan dzīvē. Uzņemām nodarbībām bērnus no 5 līdz 10 gadiem. Gan iesācējus, gan ar pieredzi. Piesakies! Domāt prieks LV.
3: O, čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņu kredīts.
4: Čau, čau! Patiesībā jā. Nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
3: Minibank?
4: Jā, viņi piedāvā patēriņu kredītu līdz 10 000 eiro.
5: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
6: Minibank, Minibank, Minibank LV.
5: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
7: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt. Turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent. Nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
8: Pēc zibenīgi izpārdota koncerta pirms gada Snarky Puppy atgriežas Rīgā. Džēza Funka Fusion Orķestris Snarky Puppy Palladium koncertzālē 7. septembrī. Biļetes biļešu servis tīklā. Atbalsta Radio SVH Diena.
9: Rīgas attīstība ir nerimstoša, un Rīga ir gatava arī atbildēt uz jautājumiem, kas uztrauc iedzīvotājus. Raidījums Saka Rīga. Katru ceturtdienu, 18:30 par pilsētas politiku, sociālo jomu, ekonomiku, kultūru un citām tēmām. Ainārs Rutkevičs izjautās kādu Rīgas domes pārstāvi. Esi aktīvs rīdzinieks. Uzdod sevi interesējošo jautājumu Radio SVH mājaslapā Raidījuma Saka Rīga sadaļā. Raidījuma Saka Rīga veidošanu finansiāli atbalsta Rīgas dome. Par raidījuma saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
10: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
11: Katru trešdienu 11:30 un ceturtdienu 19:30 Radio SVH ēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
10: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.

vienā brīdī jums būšu pateikusi, labrīt, Mārtiņš man atsūtīja, ka ir jau diena, Sandu Dejus ir jau diena, nevis rīts. Es noteikti esmu kaut kur pateikusi, labrīt, jā, man tā līga tā varētu sacīt izsens jau pāris gadus, kā piesitusies. Dienu uztver tikai kā rīts, arī vakaros. Bet esot jau pusdienu laiks, un es par to tā arī jaušu. Kolēģis Juris tikko te ienāca pastāstīt, cik kraukšķīgi vistiņa saldskābajā mērce tikko esot baudījis. Kārdināt kārdina. Nu, es domāju, ka arī jums jātaisās pusdienās, vai vismaz ir jācenšās rast iespēju, ka kāds jūs ar tām sakārdinās. Kārdinošu video arī ievietojām tikko savos sociālajos tīklos, jo mums te rādījos ehā arī trešdienas tāds kulinārais process, un es caur stiklu redzu, kā cilvēki mielojās ar Ievas kolēģis sagatavotajām Rosala maizītēm. Bet jums, draugs, esam sagatavojuši Rīgas aktualitātes.

0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.
1: Šodien pulksten 18:30 Zolitūdē, Priedaines ielā 20. Atklās atceres dārzu, kas izveidots 2013. Gada 21. Novembra Zolitūdes traģēdijas piemiņai. Pasākumu atklās Rīgas domas priekšsēdētājs Viesturs Kleinbergs, un tajā piedalīsies neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta, valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un valsts policijas pārstāvji. Par dārza ieceri un tapšanu stāstīs projekta autori un biedrības 2111 pārstāvji. Atklāšanas pasākums būs atvērts ik vienam, kurš atceras 2013. Gada 21. Novembra notikumus, kā arī iedzīvotājus, kurus šī traģēdija ir skārusi personīgi. Rīgas pašvaldības dienesti turpina vētras priska radīto postījumu likvidēšanu. Darbi turpināsies vēl vairākas nedēļas. Pašlaik prioritāte ir novērst apdraudējumu ielās, parkos, kapsētās un pie ēkām.
0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.

0: Tavs labākais laiks. Radio SVH.
1: Nu, ko jūs sakat par to, ka mazliet uznāks lietiņš un mazliet veldzēs zemi sakarsušo, jau rīta pusē sakarst paspējušo. Varbūt sakarsuši esam paši mēs kaut kādās emocijās, un arī šī kompozīcija būs gan veldzējoša. There's a storm coming.

0: paturies, jo Akropolis mazie monstriņi parādīs, ko spēj. Viņu skolas somas piepildīs ar zemām cenām. Nāc uz Akropoli Alfa un Akropoli Rīga, iepērcies ar atlaidēm līdz pat 60%, griez laimes ratu un laimē kādu no 10 000 balvām. Atklāj vairāk Akropoli Latvija LV. Akropoli, vairāk prieka!
1: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storent obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājuma noteikumiem un riskiem Storent.com. Storent. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
2: Tīri izdevīgi. Tīrības dienas veikalos Maxima. No 1. līdz 7. septembrim. Veļas mazgāšanas līdzeklis Woolite Mix Colors vai Fruity 4,5 litri 7,99 €. Veļas mīkstinātājs Lenor Spring iepakojumā 2239 ml vienības 5,99 €. Un līdz 14. septembrim rauku mazgāšanas želejām Fairy atlaide līdz 50%. Maxima.
3: Optio optika. Dāvinām brilles bērniem 65 eiro vērtībā. Parūpējies par bērnu redzi laikus. Akcijas spēkā līdz 31. decembrim.
4: Bluorbank. Mājas ir vieta, kur gribas palikt. Hipotekārais finansējums mājokļa iegādē vai būvniecībai no vietējās bankas. Uzzini iespējas bluorbank.lv. Vietējā banka tavam mājoklim. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
5: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club 4 jau 12. septembrī 7. vakarā. Daņiks Vesņēnoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls pret Brazīļu Sub-Zero. Kristap Zīle revanšā pret Zauru Džavādovu. Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Skaties šovu interneta tiešraidē. Ievadi kodu SVH un saņem 25% atlaidi tiešraidē. Tiešraidi skaties bazara0.live.
6: Kopā ar krāsainajām rudens lapām un dzestrajām dienām Radio SVH ēterā ienāk ziņas par veselību. Kopā ar Eiro aptieka katru darba dienu 16:30. Eiro aptiekas farmaceiti vienmēr būs tavā pusē, sniedzot noderīgus padomus ikdienu.

0: Labākais laiks. Radio SVH.
1: No māmiņa mājās. Māmiņa mājās, bērni priecīgi. Tante var iecāt.
2: Kāda tu tante klausies? Zini, ko es gribēju pateikt cilvēkiem? Jāmācās vispār no citu pieredzēm. Redz, mani šīs dienas pieredze pārliecinājos kārtējo reizi par to, ka pat tādās šķietami individuālās disciplīnās, kā būšana te ar tevi, dārgais klausītāj, vienreiz neesmu nekāds karotājs. Tante, kur es bez tevis šodien būtu likusies?
1: Beidz, kaut ko garšīgi sagādās. Man jau viss
2: obligāti.
1: Bet te forši klausītāji bija laika pavadīt kopā ar jums. Tiksimies atkal rīt no rīta mēs ar jums, bet turpiniet ar Madaru savu labāko laiku.
2: Sandra, lai tev kolosāli dienā atpūties, izgulējies, visos ir pelnījis šodien, neaizliedz sev neko īpašē, jo tur par to gaiteni, tur tev kaut kas sagaida.
1: Es sev neaizliedz neko. Arī tad, kad neesmu pelnījusi.
2: Malacis tu esi. Un paldies, ka jūs šķietam šo lietai no rīta, vismaz tāds tas bija manā pusē, kuras izgāju no mājām, esat padarījuši par absolūti saulainu, brīnišķīgu baudām. Un ziniet kā, nemaz netik rudenīgu dienu. Rīga pilna ar kabrioletiem, ar motocikliem, baudam vēl, kamēr ir. Čau! Madera ir atpakaļ mājās un ar prieku klausos ar tev kopā. Karnivāla jūta tāda pati diena. Kā jums ar to Sandu vispār gāja? Pastāstīt.

0: Nu, par ko tad jautā, vai ne? Nu, nejau ar viņu, nejau ar Sandu, kaut kas jums var noiet greizi, gal galā tik ilgi kopā esat bijuši, un, ai, cik ilgi vēl būsiet? Nu, joks arī esat sarunājuši par manu kopā būšanu, ne, bet prom būšanu. Nav tā, kā ir rakstīts, ka es kaut kur vakarās maizsēdējušies. Daktardiena man bija. Daktardiena ik pa laikam vajag, to atceries arī dzen. Es tāsmu šodien atnākus uz tādu medusmaizi, vienu vienīgu darba stundiņu, tāpēc, jo īpaši baudu mūsu kopā būšanu un ceru, ka ir tavā pusē arī kāds, kurš, nu, sargā tavu muguru, tad, kad tev ir nepieciešama palīdzība, ja nav. Viss kārtībā, tu zini, tā esmu es.
1: Tas labākais laiks.
2: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos Coca-Cola Fanta vai Sprite 1 litrs 99 centi. Ultrapasterizēts piens XXL 1,5 litri 99 centi. 10 kūtīdētas olas eiro 79. Lidl ir vērtīgi.
3: Vai tavs bērns ir gatavs dzīves izaicinājumiem? Dāmbrete attīsta loģisko domāšanu, spēju domāt vairākus soļus uz priekšu un izpratni, ka ikvienai darbībai ir sekas. Domāt prieks Dāmbretes nodarbībās bērni pozitīvā atmosfērā tiecas pēc uzvarām un arī mācās pieņemt zaudējumus. Ilgstoša koncentrēšanās un stresa noturība. Prasmes, kas noder ne tikai spēlē, bet arī dzīvē. Uzņemām nodarbībām bērnus no 5 līdz 10 gadiem. Gan iesācējus, gan ar pieredzi. Piesakies Domāt prieks LV.
4: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem.

zemem. R&B deretta e George Smith. Don't leave. Stundu nopaļot prasās ar kaut ko klasisku. Kādu labi pazīstamu melodiju. Piedāvāju tev Elīzu Dulirelu un kompozīciju Pack Up. Mums arī jāpaļojas un jāsapakojas nākošajai stundai, kas mūs tur tik nesagaida. Bet par visu pēc kārtas, kā pirmais, protams, Ainārs Rutkevičs ar aktuālo ziņu izlaidumu, sagaidām pēc Pack Up.

0: ja ne tagad. Tavs labākais laiks.
1: Radio SVH, tavs labākais laiks ar Madaru Kivkucānu.
2: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt –

0: Šodienā dienā mākoņi pa laikam nesīs lietu, vietām gaidāms arī pērkona lietus gāzes, vējš lēni līdz mēreni būtīs no rietumiem, dienvidu rietumiem, debesis brīžiem skaidrosies un maksimālākais temperatūra būs plus 17, plus 20 grādi. Rīgā starp mākoņiem izsprauksies, kad saules stars pēcpusdienā izlaicīgi uzlīs un iespējams arī pērkona lietus gāzes. Pūšot lēnam līdz mērenam rietumu, ja dienvidu rietumu vējam gaisa temperatūra galvaspilsētā līdz plus 19 grādiem.
1: Laika ziņas sadarbībā ar viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti.

0: Ja ilgāk pagaidi, tad saldāka baudīšana. Par to es esmu vairāk kā droša. Tikko no ziņu dienesta Krasniņas svaigākais ziņu izlaidums Aināra Rutkeviča pavadījumā ir tapis. Sagaidām!
1: Ja enerģija krīt, tad viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Latvija ir piedāvājusi savu palīdzību Nepālai saistībā ar turpirms nedēļas notikušo traģēdiju, tomēr konkrēts pieprasījums pat laban nav saņemts. Tā šodien pēc tikšanās ar valsts prezidentu Edgaru Rinkēviču norādīja ministra prezidents Andris Kulbergs. Nepālas traģēdijā pazudušo Latvijas ceļotāju meklējums ļoti apgrūtina tas, ka reģionā ir lietus sezona. Pat laban Nepālā ieradies ārlietu ministrijas konsulārā departamenta pārstāvis, kas uz vietas Latvijas pusē palīdzēs nodrošināt saikni ar Nepālas varas iestādēm. Latvijas valsts policija ziņo, ka saņēmusi informāciju par situācijām, kad krāpnieki ir mēģinājuši no Nepālā bez vēstas pazudušo latviešu tuviniekiem izkrāpt naudas līdzekļus. Rinkēvičs pauda cerību, ka šie krāpnieki tiks aizturēti un tiem tiks piemēroti smagākie krimināla likumā iespējamie sodi, gan lai dotu signālu, ka šāda rīcība nav tolerējama, gan arī tādēļ, lai atturētu citus. Apstiprinātais bojāgājušo skaits katastrofālajos plūdos un dubļu nogarumos Himalajos Nepālā ir sasniedzis 1127, bet 4858 cilvēki tiek uzskatīti par pazudušiem, teikts Nepālas policijas paziņojumā. Meklēšanas un glābšanas darbi turpinās. Latvijā no šodienas līdz 8. oktobrim notiek Nacionālo bruņoto spēku organizētas visaptverošas valsts aizsardzības mācības Namejs 2026. Mācībās piedalīsies karavīri un zemesargi no visām NBS vienībām, tai skaitā valsts aizsardzības dienesta karavīri, rezerves karavīri un sabiedroto bruņoto spēku karavīri. Latvijas austrumu reģionā, tostarp pierobežā, notiks arī bezpilota lidaparātu lidojumi un tiks trenēta to izmantošana dažādu uzdevumu izpildēji. Mācībās piedalīsies apmēram 12,000 Latvijas un sabiedroto valstu karavīru un zemesārgu. Šodien pēcpusdienā un vakarā virs Balvu un Cēsu novadiem notiks helikopteru zemie treniņu lidojumi. Nacionālo bruņoto spēku gaisa spēki aicina iedzīvotājus nesatraukties un būt saprotošiem. Helikopteru zemie treniņu lidojumi virs minētajām teritorijām ir paredzēti no 3 pēcpusdienā līdz pusnaktī. Vakar Jelgavas novadā kādam atļautā braukšanas ātruma pārkāpējam piemērots 1400 eiro naudas sots un atņemtas transporta līdzekļa vadīšanas tiesības. Apulksten pus 11. No rīta likumsargi Jelgavas novadā, vietā, kas apzīmēta ar ceļzīmi apdzīvotas vietas beigas, pamanīja neierasti ātri pretīm braucošu Volkswagen markas spēkratu. Automašīna vietā, kur atļautais braukšanas ātrums ir 90 km stundā, pārvietojās ar 172 km stundā. Uzņēmums valsts nekustamie īpašumi ar 1,2 miljonu eiro sākuma cenu sākusi zemkopības ministrijai piedrošās biroju ēkas 13. Janvāra ielā 15, Kalēju ielā 68 izsoli Rīgā. Īpašums atrodas Rīgas pilsētas vēsturiskā centra Vecrīgas nomalē, kvartālā, ko norobežo Vecpilsētas, Kalēju, Kungu un 13. Janvāra ielas blakus Alberta laukumam un viesnīcai Evalan. Un noslēgumā par laikapstākļiem. Šīs nedēļas otrajā pusē Latvijā bieži līs, daudzviet gaidāms arī stipras lietus un pērkona negaiss, tā prognozē sinoptiķi. Nokrišņi šonadēļ ir gaidāmi katru dienu. Gaisa temperatūra ceturtdien pakāpsies līdz plus 17,21 grādam, turmākās dienas būs nedaudz vēsākas. Arī nākamnedēļ palaikam gaidāms lietus, mazāk nokrišņu nedēļas sākumā. Pēc pagājušās diennakts lietus gāzēm dažās mazākās Latvijas upēs strauji cēlies ūdens līmenis, un lietumu turpinoties šomēnes iespējama atsevišķu ūdens tilpju pārplūšana, lielākais plūdu risks ir Kurzemē un Vidzemē. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Dāmas un kungi, mazie pīrāti, šis ir tavs

Un es saku, esiet sveicināti. Lai nu kā mums te šodien dažādi sokas un dažādi mēs maināmies un krusta dančus dancojām. Šis nu diena ir mūsu kopā būšanas laiks, tavs labākais laiks klasiskajā tā izpratnē, kad tu un es darām lietas kopā. Katrs pie savas darba virpas un plāniem, bet uz vienu uz radio SVH viņu. Mans vārds ir Madara Kilkucāne, līdz pulksten trijiem centīšos ar tevi kopā sadarīt visu to, kas mums šajā stundā paveicams. Un centīšos arī veicināt to, lai tev labi sokas. Biznesa aktualitātes aptuveni pēc minūtēm 15 uzklausīsim. Šajā stundā būs arī kāds stāsts par kārtējo radošo izpildīšanos kāda kunga izpildījumā. Šoreiz nedaudz no noziedzīgās, no kriminālās pasaules, bet jāreiz mums ļauts tajā ieskatīties un varbūt kaut ko mācīties pasaulē, kas šajā likuma pusē, ko ne. Un, protams, neizpaliksim arī bez maķenīt rock'n'roll. Nu, šajā gadījumā rock. Blink 182, all the small things. Ceru, ka tev soks forši. Padod kādu ziņu. 273 3 9

0: Monika, tā pati, kura likusi zemē griezties kompozīcijā ar tādu pašu nosaukumu, pagājušajā gadā izdeva šo kompozīciju. Lately, labi skan, vai ne? Daudzi vecāku sajūtu 2. septembrī un raksturo. Lūk tā, es beidzot dzirdu savas domas un klusumu apkārt. Paldies skolas un skolotāji!
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC. Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 1. līdz 7. septembrim. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula un ādas – 2,49 € kilogramā. Foreļu ikri – well done – 200 gramu – 8,99 €. Saulespuķu eļļa – well done – 1 litrs – 1,59 €. Maximā – lai nekā netrūktu.
2: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt. Turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 €. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent. Nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
3: Sapņo par jaunu elektroauto. Izmēģini praksē visas e-auto dāvātās priekšrocības jau 5. septembrī pie tirdzniecības centra Spice. Apskati vienu vietu Latvijā jaunākos nopērkamos elektroautomobīļus, dodies testa braucienos un baudi aktivitātes visai ģimenei. Radio vadāmie modeļi, braukšanas simulators, reakcijas un precizitātes spēles un ne tikai. Tiekamies 5. septembrī pie Spice AIEJAS. Pasākuma lieldraugi Seb Banka, Sixt un Ignitison.
4: 5. septembrī aicinām uz 1. Antonijas ielas svētkiem. Diena, kad Antonijas iela kļūs par satikšanās vietu iedzīvotājiem, kaimiņiem un pilsētas viesiem. Būs mūzika un aktivitātes visas dienas garumā. Kopā pie 60 metrus garā galda baudīsim gardu sēdienus un dzērienus. Tiekamies Antonijas ielas svētkos 5. septembrī aicina Signet Banka.
5: Vai vēlies, lai bērns apgūst prasmes, kas noder visai dzīvei? Domāt prieks aicina uz Dambretes nodarbībām. Uzņemam iesācējus un bērnus ar priekšzināšanām no 5 līdz 10 gadiem. Profesionālu treneru vadībā bērni attīsta loģisko domāšanu un koncentrēšanos, kā arī piedzīvo sacensību prieku turnīros Latvijā un visā pasaulē. Vasaras nometnes, jauni domu biedri un pirmie lielie sasniegumi sniedz bērnam aizraujošu prāta treniņu. Piesakies, domāt prieks LV.
6: Dāmas un kungi, šeit šarms, žaks, šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk Cabaret LV.
5: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi? Kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā? Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes. Ceturtdienās 2008. Radio SVH. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījumu mainās visas papārdes. Saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.

0: Swedish House Mafia kopā ar Likalī par to ir parūpējušies. Kompozīcija Happiness is so sad. Un tās noslēdzošajiem akordiem izskanot radies vai studijā ienāk Agnes Vasarman, lai pastāstītu man un tev un kaimiņam arī biznesa aktualitātes.
1: Radio SVH biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
2: Studijā Agnese Vasermane. Saimes budžeta un finanšu nodokļu komisija nolēmusi pēc nedēļas turpināt skatīt grozījumus mikro uzņēmumu nodokļu likumā, kas paredz ieviest vienkāršot nodokļu samaksas kārtību un mazināt birokrātisko slogu fiziskajām personām, kuras sniedz pakalpojumus citām fiziskajām personām un kuru apgrozījums gadā nepārsniedz 12 000 eiro. Lai izmaiņas varētu stāties spēkā, deputāti pēc nedēļas skatīs arī saistītos grozījumus likumos par iedzīvotāju ienākuma nodokli un par nodokļiem un nodevām. Rīgas lidostas apgrozījums šogad pirmajā pusgadā bija 38,8 miljoni eiro, kas ir nedaudz vairāk nekā attiecīgajā laikā pērn. Lidostas peļņa pieaugusi par 15% līdz 2,8 miljoniem eiro. Rīgas lidostā pirmajā pusgadā apkalpoti kopumā 3,3 miljoni pasažieru, kas ir par procentu mazāk nekā gadu iepriekš, bet šogad pirmajā pusgadā apkalpots 31 tūkstotis lidojumu, kas savukārt ir par procentu vairāk nekā attiecīgajā laikā gadu iepriekš. Apkalpoto aviācijas kravu apmērs ir pieaudzis par 57% līdz 14 000 tonnām. Un šo svētdienu veiks darbu kinoteātris Cinnamon tirdzniecības centrā Akropole Alfa. Līdz nākamajai piekdienai kinoteātra telpās norisināsies ievākšanās un nepieciešamie sagatavošanās darbi un kino šajā laikā būs slēgts. Apmeklētājiem kinoteātri paredzēts atkal atvērt 12. septembrī. Pirmajā posmā skatītājiem būs pieejamas 7 kinozāles. Jo ziņots, ka konkurences padome jūlijā atļāva fórumu Cinemas filiālei iegūt nomas tiesības uz Siedu Delta Property piedarošajām kinoteātru vajadzībām pielāgotajām telpām Akropolē Alfa. Kinoteātri Rīgā 13. janvāra ielā plānots saukt par Fórum Cinemas centrs, bet kinoteātri Akropolē Alfa par Fórum Cinemas Alfa.
1: Tās bija Radio SVH biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
3: Biznesam pievilcīga. Kuģošanai droša, zaļa un draudzīga. Gadsimtos pierādījusi stabilitāti un izaugsmi, ikdiena kļūst vēl modernāka un jaudīgāka. Osta ir Rīgas bagātība. Kamēr būs jūra, būs osta. Kamēr būs osta, būs Rīga. Tava Rīga, tava osta.

Rīgas modes ar kompozīciju Boyfriend. Tev labākā laika turpinājumā 2. septembrī. Sveiciens Kalvim Bormanim. Sen nav satikts. Tas tā kā mājiens varētu atnākt ciemos, kāds vajag kompozīciju no Rīgas modē mūs noprezentēt, vai ne? Nebūtu slikti. Pēc šīs savukārt dziesmas mēs aprunāsimies par to radošo kungu no tās kriminālās pasaules.

Nezinu, kā idejas autoram šādu domu ienākusi prātā. Nu, pamīnu, ka tas ir bijis kādu darību rezultāts iespējams. Nu, piemēram, sadaram, ka es uz nākošo klases salidojumu atbraukšu ar pilnu kravas auto ar alu. Bet nu stāsts ir sekojošs un pie atgādināšu, ka pārmērīgai alkohola lietošanai, protams, ir absolūti kaitīga veselības mūsu ietekme uz mūsu veselību. Stāsts skandā. Amerikā kāds alus ražotājs vērsies pie sabiedrības ar neparastu lūgumu palīdzēt atrast nozaktu alus kravu. Kāds krāpnieks Kalifornijā uzrādot viltotus dokumentus, esot aizdzīts vairāk kā 18 tonnas alutiņa. Un tā vērtība kopējā sasniedz aptuveni 25 tūkstoši dolāru. Es mēģinu iztēloties, cik varētu būt 18 tonnas alus. Jāteic, ir ļoti grūti. Uzņēmums notikušo raksturo kā absolūti kuriozu, tomēr uzsver, ka lieta ir ļoti nopietna. Un faktiski un praktiski tas ir bijis tā, ka cilvēks, kurš ir izlicies par kravas auto šoferīti, ir pateicis, lūdzu, dodiet man kravu un auto. Un tas arī ir ticis izdarīts un aizbrauca nezināmā virzienā. Stāsts no sērijas arī dzen, ka izturies pārliecinoši un nevienam neradīsies nekādi jautājumi un aizdomas. Es tā domāju, vai es kādreiz ar pārliecību uz dulo kaut kur esmu tā sveikā, tā teikt, izbraukusi cauri. Nenāk man nekāds stāsts uzreiz prātā. Zaglim mēs nepārmetam vēlmi draugiem palielīties ar to, cik daudz viņam ir alutiņš. Mēs vienkārši vēlētos, ka tas būtu bijis iegods godīgā ceļā, tā pats alus ražotājs saka. Devuši arī laiku Zaglim kravu atdot konkrētu tur 18 dienas un tā. Nu, man jau liekas, ka bezcerīgi, varbūt tev kaut kā citādi liekas. Ko vispār ar 18 tonnām alu var sadarīt? Tad tā arī domāju. Nu, solīto to Kalva Bormani pirms brītiņa un Rīgas Moris. Solīts makā nekrīt, tad ir jāatbild, kas solīts. Rīgas Moris boyfriendi tavā labākajā laikā 2. septembrī.

0: viņš ir vecais brālis. Nu, neviena vienaldzīga nav, ja mēs par to runājam. Te ašākie jau ir izrēķinājuši, ka tas ir 36 tūkstoši buņģiņas alutiņa. Varot bāriņu sākt. Nu, var tā darīt, īpaši tie, kuriem tik veikli sanāca sarēķināt. Bet galvenais, likumam šajā pusē sarunājuši.
1: Es esmu Stīgārē, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
2: Nu, kādas muļķības? Mēs, Stīgai Rem, zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā, ja pārdosi savu mežu Stīga RM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stīga RM LV un piesakies sarunai.
3: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
4: Zināt, kārajiem, brilles ir te, Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
5: Tīri izdevīgi. Tīrības dienas veikalos Maxima. No 1. līdz 7. septembrim. Veļas mazgāšanas līdzeklis Woolite Mix Colors vai Fruity 4,5 litri 7,99 €. Veļas mīkstinātājs Lenor Spring iepakojumā 2239 ml vienības. 5,99 € un līdz 14. septembrim rauku mazgāšanas želejām Fairy atlaide līdz 50% Maxima.
6: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storen obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storent.com. Storent. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
7: Lai 3. oktobrī izdarītu savu izvēli, domā, spried un sver kopā ar Delfi. Ziņas, pētījumi, ekspertu viedokļi un debates ar politiķiem, kuram uzticēt Latvijas nākamos 4 gadus. Skaties un spried pats. 30. septembrī 16:00 vakarā Delfi un RTV ēterā nākamais lūdzu ministru prezidenta amata kandidātu debates. Delfi. Lai spriestu, jāzina. Projektu nākamais lūdzu finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta saturu atbild Delfi.
8: Tavs labākais laiks. Radio SVH.

Jungle on Carry On. Patīk man jūsu septembra sākumu raksturojošās ziņas. Andris raksta, vakar apsveicu kaimiņieni zinību dienā, jo tikai viņi zin visu un par visiem. Sveiciens kaimiņiem!

0: tikai tas labākais laiks. Radio SVH.
1: Laimē sapņu ceļojumu! Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro, izmantojot Lidl Plus, un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi! Loterijas atļaujas numurs 9106.
2: Uzmaini rudenim un izmanto iespēju izcelties. Līdz 10. septembrim Teika Plaza baudi atlaides līdz pat 50%. Īpašos piedāvājumus meklē modas centrā Podium, Kari Sportland, Danija, Pepco, Sinsei un citos veikalos. Tiekamies Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
3: Metāla jumti un noteksistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
4: Skatu ceļmalu nosēt ar tantēm, kuras tirgo marinējumus. Bērni taisa kābaču mākslu un zils. Ui!
5: Tas nozīmē tikai vienu.
4: Jāsāk adīt vilnas zeķes.
6: Daba ir runājusi. Sagatavojies ziemai ar Nordis. Nordis piedāvā kondicionierus, siltumsūkņus un profesionālu uzstādīšanas aprīkojumu.
4: Pērkot jebkuru Nordis gaisa ūdens siltumsūkni, dāvanā Nordis Lira kondicionieris. Nordis LV.
7: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
8: Patīk dejot un kustēties? Nāc uz Fandango. Deju studija Fandango uzņem jaunus dejotājus no 4 līdz 16 gadiem nodarbības Mežciemā un brīvdienās akrobātika arī Rīgas centrā. Piesakies jaunajai sezonai Fandango LV.

0: pavisam īstas laimes brīdis man šodien ar tevi bija kopā, toties salds un kāds un oj, un nopaļojamies ar desertiņu, kā vienmēr, kad Aleksis Vilciņš ienāk un pastāst mums, kā tad tava diena ir iesākusies, stāsti?
1: Labi, darbīgi, viss kaut ko darīju, tur filmējām lietas.
0: Tās lietas mēs redzēsim kaut kad.
1: Jā, bet baigi.
0: Nevar teikt vairāk neko, tā jau paši uzzināsiet. Vai ne?
1: Un jā, un, bet tikko vēl arī ārkārtīgi interesantu lietu mūsu pagalmā novēroju, mūsu izbraukuma studija miļā jaukā tiek nu, nu? Jaukta ārā pa dīlei, puķes tiek nestas prom.
0: Kas būs?
1: Labos kaut ko jumts takot.
0: Aha, tās lielās vētras visticamāk.
1: Varbūt, nu kaut kāds ūdens līstot iekšā, bet tas tikai nozīmē, ka mums būs apdeitota brīnišķīga izbraukuma studija jau pavisam drīz.
0: Man ar tādām izbraukuma mašīnām arī redz dzīvē ir kāda saistība sanākus vēl arī ārpus radio, tad es zinu, tas ir normāli, ik pa laikam tās lielos furgons izjauc. Jā,
1: lai tas lietas friškās nelīst iekšā.
0: Tieši, un mikrofonos, un tad tur stikla šķiedras jumts ir parasti jānomaina, un tad pieliec, piederās viss notiek.
1: Protams, mikrofona micīt arī pa laikam jānomaina.
0: Tu to jātur, dari?
1: Man es vēl tik ilgi neesmu te nostrādājis, lai man tas būtu jādara.
0: Mm-hmm. Es pat esmu jau tā kā paspējusi.
1: Jā. Mm-hmm. Ne, nu man es jau viņu zinu kā somā iekšā, un lai neviens te nelaiz viņu zolāns no rīta.
0: Es pati savējos olājus ar lūpukrās, tad es paras zinu, uz kuru pusi man micīt jāliek, jo tā puse ir nokrāsojusies. Bet labi, mēs te aizrunājāmies jau par sadzīviskām epizodēm un niansēm.
1: Par ko tu gribēji?
0: Es jau aizmirstu. Viskārtībā. Rītis atkal būšu klāt, jāteic arī rīt vēl stundiņu vēlāk, bet tad gan viss uz ilgu laiku būs tā, kā tam jābūt, tā kā ierasts. Sanda izlīdzēs man arī rīt. Tas Lauris, cerams, viņa nenoturpinās pārāk ilgi.
1: Tātad Sanda būs stundiņu ilgāk.
0: Jā. Rīt.
2: Un forš.
0: Mēs tiekamies 12. Laimes brīnišķīgs māju ceļš. Un man arī ar jums kopā, jo tad šis ir tas laiks, kad es dodos pie jums, dargie klausītāji, un nosēžos starp jums kaut kur, lai baudītu Alekša pavadījumu uz māju.
1: Čia ir salt.
0: O, jā. Chapter 1. Yeah.

0: laika ziņas sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
1: Šodien Latvijā pārsvarā mākoņains laiks, brīžiem uzspīd saule, vietām lietus un galvenokārt centrālajos rajonos iespējams arī pērkona negaiss. Šodien pūš lēns līdz mērens rietumu puses vējš un gaisa temperatūra ap plus 18-19 grādiem. Rīgā saglabājas mākoņains.

0: Koņēns laiks, brīžiem lietus, pēcpusdienā iespējams arī pērkona negaiss un gaisa temperatūra ap plus 19 grādiem.
1: Tās bija laika ziņas sadarbībā ar Minibanku LV. Dodies uz minibanku.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
2: O, čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņu kredīts.
3: Čau, čau! Patiesībā jā! Nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
2: Minibank?
3: Jā! Viņi piedāvā patēriņu kredītu līdz 10 000 eiro.
4: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
5: Minibank, Minibank, Minibank LV.
4: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.

minūte pāri pulksten 3 pēcpusdienāšu ziņām ēterā Agnese Vasermane. Igaunijas parlaments šodien par Igaunijas prezidentu ievēlēja tiesību kancleri Illi Madizi, par viņu, kas bija vienīgā kandidāta, balsoja 71 deputāts. Madize oktobrī Igaunijas prezidenta amatā nomainīs Aralu Karisu, kas nekandidēja uz otru 5 gadu amata termiņu. 51 gadu vecā juriste Madize ir tiesību kanclere kopš 2015. Gada. Tiesību kanclers uzrauga, vai visu līmeņu tiesību akti atbilst konstitūcijai, kā arī veic tiesību sarga funkcijas. Viņa vadījusi arī Igaunijas tieslietu ministrijas sabiedrisko tiesību departamentu, kā arī bija Igaunijas prezidenta juridiskā padomniece. Latvijā korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas rosina noziedzīgu nodarījumu valsts institūciju dienestu izmeklēšanas prokuratūrai sākt kriminālu vajāšanu pret bijušo viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāru Edvīnu Balševicu par trim iespējamiem ierobežotas pieejamības informācijas izpaušanas gadījumiem, tostarp par tiesvedību, valsts pārvaldes projektiem un tiesību aizsardzības iestādes veikt pārbaudes saistītus materiālus. Par to var piemērot brīvības atņemšanu līdz vienam gadam, probācijas uzraudzību, sabiedrisko darbu vai naudas sodu. Latvijā vidējā bruto darba samaksa, jeb darba samaksa pirms nodokļiem par pilnas slodzes darbu šogad otrajā ceturksnī bija 1886 eiro, kas ir par 4%, jeb 78 eiro vairāk nekā pagājušā gada attiecīgajā laikā. Šādi centrālās statistikas pārvaldes dati. Sabiedriskajā sektorā vidējā bruto darba samaksa ir sasniegusi 1926 eiro, privātajā sektorā vidējā bruto darba samaksa pieaugusi līdz 1876 eiro. Šodien Latvijā sākas Nacionālo bruņoto spēku organizētās visapverošas valsts aizsardzības mācības nāmējs, kas ilgs līdz 8. oktobrim. Tajās piedalīsies apmēram 12 tūkstoši Latvijas un sabiedroto valstu karavīri un zemesārgi. Šodien pēcpusdienā un vakarā virs Balvu un Cēsu novadiem notiks helikopteru zemie treniņu lidojumi. Nacionālo bruņoto spēku gaisa spēka aicina iedzīvotājus nesatraukties un būt saprotošiem. Helikopteru zemie treniņu lidojumi virs minētajām teritorijām ir paredzēti no 3 pēcpusdienā līdz pusnaktī. Bruņotajiem spēkiem turpinot sniegt palīdzību robežsargiem valsts austrumu robežas sargāšanā šonadēļ netiks nodrošināta godasardze pie brīvības pieminēkļa un Rīgas pils. Operācija nelegālās migrācijas samazināšanai Vilkats ir pagarināta līdz 3. oktobrim. Šī operācija būtisku palīdzību šajā sniedz arī NBS un Latvijā līdz gada beigām Baltkrievijas pierobežā ir spēkā pastiprināts robežu apsardzības režīms, kas noteikts saistībā ar Baltkrievijas radīto paaugstināto nelegālās migrācijas spiedienu. Latvijā šonadēļ Rīgas Ziepniekkalna vidusskolas teritorijā ir pabeigta un nodota eksploatācijā jauna āra sporta un aktīvās atpūtas infrastruktūra. Tā paredzēta gan skolēniem, gan apkārtnes iedzīvotājiem. Šomēnes paredzēta atjaunotu skolu sporta un aktīvās atpūtas teritoriju svinīga atklāšana arī pie Rīgas Dārzciema vidusskolas, Rīgas Itas Kozakēviča Spoļu vidusskolas un Rīgas 45. Vidusskolas. Ziņām eterā bija Agnese Vasermane.

0: ēterā raidījums Redzeslokā sabiedrībā.
1: Esiet sveicināti Redzeslokā sabiedrībā. Ar ziņām studijā Georgs Rubenis. Sāksim ar aicinājumu, kas labi iedarš skolas laikā. Latvijas SOS bērnu ciemata asociācija jau 12. Gadu aicina ģimenes 1. Septembrī svētku maltīti apvienot ar labu darbu. Doties pusdienās vai vakariņās kādā no akcijas draugu restorāniem visā Latvijā. Un katrs šāds apmeklējums palīdz sagatavot skolē bērnus, jo no katra šāda apmeklējuma daļa naudas aiziet ziedojumā. Un palīdzēt var arī tad, ja uz restorānu neplāno doties, veicot ziedojumu biedrības mājaslapā. Par prasmēm, kas noder ikvienam, septembrī Rīgas nevalstiskā organizācija NAMS aicina biedrības uz trim bezmaksas tiešraides semināriem, kur centrā ir drošība plašākā nozīmē. Proti, sākot ar spēju atpazīt dezinformāciju un kritiski izvērtēt informāciju, līdz kopienu rīcībai krīzes situācijās un drošībai digitālajā vidē. Kā uzsver rīkotāji, drošība nav tikai valsts uzdevums, jo zinošāk esam katrs, jo noturīgāk ir visa sabiedrība. Dalības semināros ir bez maksas iepriekš piesakoties. Par pārmaiņām, kas skar tūkstošiem cilvēku. Labklājības ministrija rosina veidot jaunu, mūsdienīgāku pieeju invaliditātes un īpašas kopšanas nepieciešamības novērtēšanai pieaugušajiem. Tādu, kuras centrē cilvēks un viņu faktiskās vajadzības, nevis tikai medicīniskā diagnoze. Kā vēsta invalīdu un viņa draugu apvienība Apeirons, jauno pieeju vispirms pārbaudīs pilotprojektā, to izvērtējot kopā ar ekspertiem un pašiem cilvēkiem ar invaliditāti. Mērķis ir taisnīgāka un individuālāka sistēma. Par nozīmīgu jubileju un vajadzīgu darbu. Sieviešu atbalsta organizācija Centrs Marta šovasar atzīmē 10 gadus Liepājā un 26 gadus kopš dibināšanas. Šajā laikā tā sniegusi atbalstu vardarbībā cietušām personām un stiprinājusi speciālistu prasmes. Augustā vairākās Kurzemes pilsētās norisināsies bezmaksas semināri sociālajiem darbiniekiem, psihologiem, policijas un citu jomu speciālistiem par vardarbības atpazīšanu un saulēcīgu saskaņotu rīcību. Seminārs Liepājā notiek 24. Augustā tieši organizācijas jubilejas dienā. Par gatavību, kas sākas kopienā. Latvijas platforma attīstības sadarbībai kopā ar Valsts ugunsdzēšanas un glābšanas dienestu šovasar apmāca vairāk nekā 270 cilvēku no visas Latvijas par civilās aizsardzības un brīvprātīgo koordinēšanu. Tie ir pašvaldību darbinieki, nevalstisko organizāciju pārstāvi un vietēji aktīvisti, kas mācās, kā palīdzēt savai kopienai sagatavoties un rīkoties krīzes situācijās. Mācības turpinās tiešsaistē arī šonedēļ, 29. Augustā, par rīcību krīzes situācijās un evakuāciju. Par kopienām, kas ražo pašas savu enerģiju. Biedrība Zaļā brīvība apkopojusi, cik Latvijā ir energokopienu, cilvēku un organizāciju apvienību, kas kopīgi ražo un lieto atjaunīgo enerģiju. Formāli reģistrētas trīs, vēl ap 10 organizācijas dibināts ar šādu ieceru, bet valsts atbalsta pirmajai kārtai saņemt jau 22 projektu pieteikumu. Skaidrāku ainu dos konkursa rezultāti septembrī, un iespējams, jau nākamgad energokopienu Latvijā būs vairāk. Un nobeigumā par to, ka kopā var iemācīties daudz. Septembrī Jēkabpils, Madonas, Mārupes, Nolains novada kopienas dosies kopīgā pieredzes braucienā turismas kopienā, lai klātienē iepazītu, kā pierīgas kopienas stiprina vietējo identitāti un rada jaunus turismu piedāvājumus. To rīko biedrības Vidus Daugavas NVO centrs un pierīgas partnerība kopā ar Madonas novada fondu. Dalība ir bez maksas un pieteikties var līdz šī gada 10. septembrī.
0: Projektu Redzeslokā sabiedrība finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas budžeta līdzekļiem. Par raidījumā Redzeslokā sabiedrība saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
2: Gaismā, skaņā, motors, vilciņš. Šis ir Radio SVH braucam laiks.
3: Esiet sveicināti! 2. septembris, trešdienās mēs sākam braucam laiku biku vēlāk. Redzeslokā sabiedrība izskan pēc pulksten 3. Paldies Georgam Rubenim par šo rubriku. Paldies arī Madarei Kjukucānei par tavu labāko laiku. Madara būs rīt atpakaļ, kā viņa solīja 12. Starp 11. un 12. Sandas Dejus solo shows rīt ir gaidāms. Konkursos mēs dzīvojam braucam laikā nākamajā stundā segments, ko tu darītu, ja? Protams, arī puto lielo laimes ratu griezīsim. Jūs jau zināt. Sabrina Carpenter ar Manchild skanēs jau salīdzinoši drīz. Grupa kaut kā ir un dziesma par laimi šajā pusstundā 14 minūtes pār 3 pēcpusdienā varam vaļā.
2: Radio SVH, diskuskapis ir vaļā.
3: Un The Beach Boys.

plēna dziesmai par laimi. Šeit rādījos vai kā 21 minūtes pār 3. Trešdienas. Braucam laiks ir sācies. Pats darba nedēļas vidūcis. Kaut kā viens acu mirkšķiens un te nu esam nonākuši. Kaut kā baigi ātri uz čikta šonedēļ. Edgars ir aktualizējis savu sāpošu jautājumu. Edgar, pacelsim to pēc brīža. Par trimerētājiem šoseju malās. Paskatāmies galvaspilsētā, kas notiek. Lielākais kavējums 8 minūtes papildus uz Kalpaka bulvāru jārēķina posmā no Brīvības ielas līdz Krišjāņa Valdemāra ielai. 7 minūtes papildus arī uz Kārļa Ulmeņa gatves no Jāra Vācieša līdz Liepājas ielai braucot. 7 minūtes paies ceļā uz Kuldīgas ielas no Daugavgrības līdz Slokas ielai. 5,5 minūtes ceļā uz Buļu ielas no Dzegužu līdz Daugavgrības ielai. Sākums, nu tāds, ziniet, parasti bišķiņ pēc trījiem nedaudz pozitīvāka tā aina. Skatīsimies, kas tad tur notiks. Tagad Sabrina Carpentere, Manchild.

0: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā, vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu, vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt, turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent. Nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
1: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 1. Līdz 7. Septembrim. Gaišās vīnogas Sultana bez kauliņiem 1,79 € kilogramā. Saldā krējuma krēms kārums, vaniļas vai karameļu 150 gramu 59 centi. Čipsiem un dip mercītēm ādažu 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu!
2: Optio Optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.
3: Sēlija aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnicas.lv.
4: O, čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņu kredīts.
5: Čau, čau! Patiesībā jā, nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
4: Minibank?
5: Jā, viņi piedāvā patēriņu kredītu līdz 10 000 eiro.
6: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
7: Minibank, Minibank, Minibank LV.
6: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
8: Vasaras sezonas noslēgums Dzintaru koncertzālē. Aicinām uz koncertu Raimonda Paula teātra mūzika. Maestro skaistākās melodijas no iemīļotām teātra izrādēm izpildīs Dailes teātra aktieri un Latvijas radio Big Bands Kārļa Vanaga vadībā. Uz tikšanos 5. septembrī Dzintaru koncertzālē.
9: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
10: Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.
11: Troksnis ir skaļš, bet fakti vēl skaļāki. Ziņu detektīvs Radio SVH ceturtdienās pēc 12:00 atmasko manipulācijas. Pārbauda avotus un šķetina skaļos virsrakstus līdz saknei. Bez panikas un mītiem, tikai loģika, dati un praktisks konteksts. Katru ceturtdienu pēc 12:00 klausies Radio SVH Ziņu detektīvs. Fakti pāri virsrakstiem. Raidījumu Ziņu detektīvs finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu Ziņu detektīvs saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH. Braucam laiks!

0: trešā darba nedēļas vidusī, septembris numur 2. Jā, uz ielām situācija kļūst grūtāka. Arvīds pilnīgi pareizi visu saka, nav tur nekādi baigā. Baigie noslēpumi. Ir septembris, skolāni atgriežas skolās, un skolās, nu, septembra sākums, tur tādas īsās dienas mēdz būt, tīpaši pirmajā nedēļā. Tāpēc, Korķi, mums jau šajā brīdī sāk veidoties šobrīd uz Kārdilmeņa gatves lielākais no jārvāciešies līdz Liepājas ielai braucot. Tāda, nu, ir situācija. Grupu Friendly Fires klausīsimies. Turpinājumā viņu atgriešanās singlu. 28. augustā tas iznāca pēc vairāk nekā 7 gadu pauzes. Dzirdam jaunu mūziku no Friendly Fires un izklausās tā šādi.
1: Braucam laika jaunums.
0: Lose all your friends. Ir šīs dziesmas nosākums. Sam Spenders no Livy Dīna, drīzumā Rain Me In. Esiet sveicināti, braucam laikā.

0: katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 5 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 21. septembrim. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
1: 5. septembrī aicinām uz pirmajiem Antonijas ielas svētkiem. Diena, kad Antonijas iela kļūs par satikšanās vietu iedzīvotājiem, kaimiņiem un pilsētas viesiem. Būs mūzika un aktivitātes visas dienas garumā. Kopā pie 60 metrus garā galda baudīsim gardu sēdienus un dzērienus. Tiekamies Antonijas ielas svētkos 5. septembrī. Aicina Signet Banka.
2: Vai esi palicis pa nakti muzejā? Tikai viena nakti, no 5. uz 6. septembri. Piedzīvo Nakti muzejā. Plaša programma, lukturīša ekskursija, šipsī koncerts pidžamā, kino maratons un tava vienīgā iespēja nakšķot muzejā starp mākslas darbiem. Pilna programma un biļetes zuzeum.com. Šonakt muzejs negulēs.
3: Zinātkārajiem brilles ir te Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
4: Patīk dejot un kustēties? Nāc uz Fandango! Deju studija Fandango uzņem jaunus dejotājus no 4 līdz 16 gadiem, nodarbības Mežciemā un brīvdienās akrobātika arī Rīgas centrā. Piesakies jaunajai sezonai Fandango LV.
1: Raidījumu cikla Latvijas zinātnē rudens sezonas pirmajā epizodē Gustavs Tarzans sarunāsies ar savvaļas bišu pētnieci Latvijas Universitātes zinātnieci Beti Rubeni par teju 300 bišu sugām, kas nevis vāc medu, bet ir ekosistēmas stūrakmens. Skaties Radio SVHTV ēterā katru ceturtdienu 2020. Ar atkārtojumu svētdienās 2015. Sarunas ar zinātniekiem top sadarbībā ar Rietumu banku. Izcilība nekad nav nejaušība. Zinātniekus atbalsta Latvijas Universitātes fonds.
4: Vai zināt, kas notiek aiz galvas pilsētas robežām? Katru nedēļu Novadu balss apkopo svarīgāko no visiem Latvijas novadiem. Kļūsti informētāks. Esi daļa no visas Latvijas. Novadu balss Radio SVH ēterā katru piekdienu 15:30 ar atkārtojumu sestdien 13:00. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.
0: Braucam laiks ar Aleksi

0: Kinoteātris ir ne tikai filmām. Kvalitatīva skaņa un attēls, ērts sēdvietu izvietojums un ēdināšana. Rezervē pasākumu Apollo Kino Akropole Rīga, Rīga Plaza vai Domina. Un uzticamums kļūt par sava īpašā notikuma režisoru.
1: Saturies, jo Akropolis mazie monstriņi parādīs, ko spēj. Viņu skolas somas piepildīs ar zemām cenām. Nāc uz Akropoli Alfa un Akropoli Rīga, iepērcies ar atlaidēm līdz pat 60%, griez laimes ratu un laimē kādu no 10 000 balvām. Atlai vairāk Akropoli Latvija LV. Akropoli, vairāk prieka!
2: Metāla jumti un noteksistēmas Metalmaster. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem Metalmaster. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde Metalmaster. Metāla jumtu ražotājs Metalmaster LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
3: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 000 eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
4: Radio SH pirāvā. Uzgriez laimīgo frekvenci automazgātuvs tīklu puto lielajā laimstratā. Katru darba dienu pēc 17.30 Radio SH eterā tev ir iespēja tikt pie lieliskām palvām. Zvani uz studiju, atbildi uz dienas jautājumu un varbūt tieši tu iegriezīši puto lielo laimstratu un tiksi pie partneru sarūpētām balvām. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.

Made for Love, 7 minūtes vēl līdz jaunākajām ziņām atlikuši. Tu klausies rādies vai kā braucam laiku. Sveicienu braucējiem. Pieņem, ka daudzi no jums vēl nav nonākuši šādā statusā. Trešdienas dienā vēl jau tikai pēcpusdiena. Nav kur skriet. Nīderlandē dzīmusi, Austrālijā Augusti māksliniece Vafijā. Turpinājumā ar dziesmu Sik. Šeit rādēs ar kā braucam laikā Aleksis Vilciņš kopā ar tevi. Līdz 7:00 vakarā, tad mazā sestā.

0: gan.
1: Na dodu vārdu Agnesē Vastermanai, Agnesē ir jaunākās ziņas.
2: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
3: Šonakt un rīt dienā daudz viet Latvijā īslaicīgs lietus, vietām iespējams pērkona lietusgāzes. Debesis būs daļēji mākoņainas, pūtīs lēns līdz mērens rietumu dienvidu rietumu vējš. Gaisa temperatūra šonakt +10–16, rīt dienā +17–21 grāds. Rīgā šonakt un rīt dienā debesis brīžiem skaidrosies, ir gaidāms īslaicīgs lietus, pūtīs lēns līdz mērens dienvidu rietumu vējš. Gaisa temperatūra šonakt

0: Rīgā ap plus 14, rītdienā līdz plus 20 grādiem.
1: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Mūsu kaimiņu valstī Igaunijai ievēlēts jauns prezidents. Igaunijas parlaments par prezidenti šodien ievēlēja tiesību kancleri Illi Madizi, kas bija arī vienīgā kandidāte šo amatu. Oktobrī Madizi Igaunijas prezidenta amatā nomainīs Alāru Kārīsu, kas uz otru termiņu amatā vairs nekandidēja. 51 gadu vecā juriste Madize iepriekš vadījusi Igaunijas tieslietu ministrijas sabiedrisko tiesību departamentu, kā arī bijusi Igaunijas prezidenta juridiskā padomniece. Viņa būs otrā sieviete Igaunijas prezidenta amatā. No 2016. Līdz 2021. Gadam valsts galva bija Kersti Kaljulaida. Latvijā vidējā bruto darba samaksa jeb darba samaksa pirms nodokļiem par pilnas slodzes darbu šogad otrajā ceturksnī bija 1886 eiro, kas ir par 4% jeb 78 eiro vairāk nekā pagājušā gada attiecīgajā laikā. Šādi centrālās statistikas pārvaldes dati. Sabiedriskajā sektorā vidējā bruto darba samaksa ir sasniegusi 1926 eiro, privātajā sektorā vidējā bruto darba samaksa ir pieaugusi līdz 1876 eiro. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas ir rosinājis noziedzīgu nodarījumu valsts institūciju dienesta izmeklēšanas prokuratūrai sākt kriminālu vajāšanu pret bijušo Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāru Edvīnu Balševicu par trim iespējamiem ierobežotas pieejamības informācijas izpaušanas gadījumiem. Par to var piemērot brīvības atņemšanu līdz vienam gadam, probācijas uzraudzību, sabiedrisko darbu vai naudas sodu. Rīgas pilsētas tiesa šodien atbrīvoja no apcietinājuma ilgadējo Krievijas tautiešu politikas aktīvistu Viktoru Guščinu, kurš apsūdzēts par Eiropas Savienības noteikto sankciju pārkāpšanu, nodrošinot publikācijas Krievijas propagandas resursam. Drošības līdzekļu maiņas nepieciešamību viņa advokāts skaidroja ar Guščina veselības problēmām. Nākamā tiesas sēde Guščina lietā paredzēta nākamā gada februārī. Jelgavā par 5 mazgadīgu personu seksuālu izmantošanu šogad apcietināts 1967. Gadā dzimis vīrietis, tā informē valsts policija. Noziegumi veikti laika posmā no 1994. Līdz 2015. Gadam un konstatētas vismaz 18 nozieguma epizodes. Krimināla process ir nodots prokuratūrai krimināla vajāšanas sākšanai. Šodien Latvijā sākas Nacionālo bruņoto spēku organizētas visaptverošas valsts aizsardzības mācības namejs, kas ilgs līdz 8. Oktobrim. Tajās piedalīsies apmēram 12 tūkstoši Latvijas un sabiedroto valstu karavīru un zemessargu. Šodien pēcpusdienā un vakarā virs Balvu un Cēsu novada notiks helikopteru zemie treniņu lidojumi. Nacionālo bruņoto spēku gaisa spēka aicina iedzīvotājus nesatraukties un būt saprotošiem. Helikopteru zemie treniņu lidojumi virs Balvu un Cēsu novada paredzēti līdz pusnaktī. Bruņotajiem spēkiem turpinot sniegt palīdzību robežsargiem valsts austrumu robežas sargāšanā, šonadēļ netiks nodrošināta goda sārca pie brīvības pieminekļa un Rīgas pils. Operācija nelegālās migrācijas samazināšanai Vilkatis ir pagarināta līdz 3. Oktobrim. Un šonadēļ Rīgas Ziepniekkalna vidusskolas teritorijā ir pabeigta un nodota eksploatācijā jauna āra sporta un aktīvās atpūtas infrastruktūra. Viens no projekta centrālajiem elementiem ir aktīvā šķēršļu trase, pirmā šāda trase Rīgā. Šomēnes paredzēta atjaunotu skolu sporta un aktīvās atpūtas teritoriju svinīga atklāšana arī pie Rīgas Dārzciema vidusskolas, Rīgas Itas Kozakēvičas poļu vidusskolas un Rīgas 45. Vidusskolas. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Klātavas dienas patīkamākais brauciens. Radio SVH, braucam laiks.
2: Nu, centīšos, lai tas tāds būtu. Esiet sveicināti darba nedēļas vidūcī, nu jau pat pāri esam tam pārkāpuši. Trešdiena, septembris, numuru 26 minūtes pār 4 pēcpusdienā. Aleksis Vilciņš kopā ar tevi šeit rādies SVH braucam laikā. Ar katru darba dienas vakaru. Pēcpusdienu sauc kā grības starp 3 un 7. 27339933. Tālariņu numars šeit rādies SVH studijā, ja nu par kaut ko vajag vai gribas paziņot, varbūt satiksmē kāda nebūšana, ko man vajadzētu nodot tālāk citiem radio klausītājiem. Šobrīd galvaspilsētā problemātiskākā iela mums ir Buļu iela. Posmā no Dzegužas līdz Daugavgrības ielai gandrīz 8 minūtes uzkavēsieties. Tālūk, ka šīs stundas otrajā pusē, jāsaka, pat pašā viducī, pēc 24 minūtēm aptuveni. Startējam fantāziju spēli, ko tu darītu, jā? Ko tu darītu, jā, visu šo nedēļu? Braucam laikās gan kopā ar Latvijas etnogrāfisko brīvdabas muzeju. Katru braucam laiku man ir 3 ģimenes ielūgumi, ko uzdāvināt kādam no jums. Tas aptuveni stundas viducī. Šajā pusstundā dzirdēsim.

0: braucam laiks sadarbībā ar Lido.
1: Pusdienās, pēc darba vai pa ceļam. Burgeram īstais brīdis var būt jebkurš. Un Lido ašais klubiņš tam pievieno vēl vienu labu iemeslu. Pērci kurus 6 burgerus un 7. Saņem bez maksas.
2: Čau, te grupa Idil! Tu klausies radio SVH?

0: Sanitāri sveicieni. Un sākumā mēs The Cure klausījāmies. Tas Sanitāri jaukas un patīkamas atmiņas ir atsaucis atpakaļ no The Cure koncerta. Pagājušajā nedēļā Sanitāri bijusi Francijā, Bordeaux. Uz The Cure koncertu festivālā. Oi. Tātad latviski nekārtība, ieliesiet franču vārdu paši, nemācēšu tā uzreiz jums izrunāt. Super ceļojums Sanitāri ir bijis, par to man liels prieks. Vispār, kā ir ar atvaļinājumiem? Ir kāds, kas vēl atvaļinājumā atrodas? Laikam jau tāda vasaras pagarināšanas atvaļinājuma vēl tikai priekšā. Daudziem ir tur septembrī, oktobrī un tā mēdz izdarīt. Par to un citu ko visu vari pastāstīt WhatsAppā raksto 27339933 šodien. Īpaši visām Lizetēm gribu nodot sveicienus visām Zetēm un Elīzām. Arī šodien ir vārda diena. Daudz dāmām laimes sūtam, īpaši ja kāda no šo vārdu nesātājām. Pieslēgusies arī braucam laikam šajā brīdī. Īpaši sveicieni tad! Mēs turpinām ar šo.
1: Braucam laiks.
0: Šī ir Remy Wolfa jaunāko savu kompozīciju Barul. Radies vai kā braucam laikā, pēc tam arī Mailija, kas gatavojas daudz jaunas mūzikas mums piegādāt. Pagaidām klausāmies to, kas ir Mother Daughter no Mailijas.

0: Stone Rock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt. Stone Rock LV.
1: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksimā no 1. Līdz 7. Septembrim. Biespiens Well Done 9%, 1 kg, 3,59 €. Saldumiem Laima 40% atlaide. Ar paldies karti tualetes papīra Serla Family Pack. 3 slāņi, iepakojumā 24 ruļļi, 5,99 €. Maksimā, lai nekā netrūktu.

0: Kad vajag kredītu ātri, ērti un izdevīgi, ienāc cfinance.lv. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Tev, brālēn, man jāpārvācas jau šodien.
2: 5 stāvi bez lifta. Tas taču ir 46 gastas. Panika? Nē.

0: Tatjanas.
1: Viņi izdara visu. Komanda 24.
2: Komanda 24. Muskuļu pietiks.
3: Vai vienai balsī ir nozīme? Var šķist, ko gan mainīs viena balss, taču vēlēšanu rezultātu veido tūkstošiem tieši šādu vienu balsu. Ar savu balsi tu pasaki, kādu Latviju vēlies redzēt un kam uztici pieņemt svarīgus lēmumus. Ja neizvēlēsies tu, izvēli izdara citi. 3. oktobrī nepaliec malā. Dodies balsot! Tavai balsī ir nozīme. Vairāk cvk.lv.
4: Bluorbank. Mājas ir vieta, kur gribas palikt. Hipotekārais finansējums mājokļa iegādē vai būvniecībai no vietējās bankas. Uzzini iespējas bluorbank.lv. Vietējā banka tavam mājoklim. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
5: Optio optika. Dāvinām brilles bērniem 65 eiro vērtībā. Parūpējies par bērnu redzi laikus. Akcijas spēkā līdz 31. decembrim.
6: Savējiem vienmēr ir priekšrocības. Tagad arī tev, lejupielādējot Lido lojalitātes lietotni. Baudi savus iemīļotākos Lido street food ašais burgerus, krāj burgeru pirkumus lietotnē un 7. saņem bez maksas. Citiem vārdiem, 6 soļi līdz 7. burgeru debesī. Atceries, Lido lietotne, ašais klubiņš, 6 burgeri, 7. bez maksas. Lido, par to, kas īsts.
7: Ladies and gentlemen, and now, Radio SDH.
8: Braucam laiks ar Aleksi.

dažiem sveicieniem. Amanda sveicina savu māsu Elīzu. Vārda dienā šodien visām Elīzām pievienojos. Amanda arī piezīmē, es te par atvaļinājumiem prasīju. Vai ir vēl kāds? Amanda ir šobrīd atvaļinājums un būšot vēl ilgi. Tāds garais. Nezinu, Amanda nav sniegusi vairāk informācijas. Guntim sieviņa atvaļinājumā arī. Redz kā. Nav tā, ka visi līdz ar septembra mēnesi atgriezušies pilnā rukā darbā. Gan arī precīzi. Pus pieci. Tūdēļ startējam arī fantāzijas spēli. Ko tu darītu, ja? Bet tagad Four Non Blondes ar WhatsApp. Esi sveicināti trešdienas braucam laikā.

0: Fantāzija spēle. Ko tu darītu, ja?
1: Un
2: šokā tu visus.
1: Ui, ui, ui.
2: Es uzkāptu uz laukumu.
3: Ar piebildu.
2: Nu, kaut kā tā noteikti būtu.
1: Tas būtu gana traki, bet man patiktos.
0: Ap puspieciem braucam laikā. Ļaujies savam radošajam lidojumam.
4: Tieši to arī darīsim arī šajā trešdienā. Klāt ir fantāzija spēle. Ko tu darītu, ja? Katru braucam laiku mēs ar šo nodarbojamies. Un šajā nedēļā segments, ko tu darītu, jāskan draudzībā, mīlestībā ar Latvijas etnogrāfisko brīvdabas muzeju. Ar to vēsti, ko tev tūlīt gribu pastāstīt, arī būs saistīts šīs dienas jautājums un hipotētiskā situācija, kurā būs jāiejūtās. Jā. Latvijas etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā 5. un 6. septembrī pateikšu priekšā, ka tā ir šī nedēļas nogale, sestdiena un svētdiena. No 9:00 rītā līdz 5:00 vakarā mūsdienu amatniecības tirgus 2026 norisināsies. Un arī šogad tirgus apmeklētājiem būs iespēja iepazīt jaunākās tendences Latvijas amatniecībā un iegādāties skaistus, noderīgus sadzīves priekšmetus. Visdažādākās rotas un orģināla dizaina rudenī apģērbu, veselīgu pārtiku arī un vispār ļoti labas lietas. Uz tirgu ir pieteikušies vairāk nekā 350 amatnieki un pārtiks mairažotāji. Tas būs otrs lielākais tirgus pēc lielā leģendārā Latvijas etnogrāfiskā brīvdabas muzeja gada tirgus. Protams, ka zinām, ka tradicionāli tas notiek jūnija sākumā un ar septembri tam nav nekāda sakara. Paralēlī tirgus norisē būs lieliska kultūras programma, ja negribas tikai pirkt. Būs arī radošas darbnīcas bērniem un pieaugušajiem, un kopumā būs ļoti forši. Tiekamies Brīvdabas muzejā šajā nedēļas nogalē. Un katru braucam laiku šajā nedēļā, kādam es gribu uzdāvināt trīs ģimenes ielūgumus uz Brīvdabas muzeju, tātad biļetes Brīvdabas muzeja apmeklējumam. Un jautājums šīs dienas fantāzijas spēlē, ko tu darītu, ja ir sekojošs. Ko tu darītu, ja tev būtu jāpiedalās Brīvdabas muzeja amatniecības tirgu? Kādu ķiņķēžziņu, vai varbūt lielu māla podu, vai kaut ko no salmiem, vai no dzijas. Kas ir tas, ko tu varētu uztaisīt? Kopumā ir mans jautājums. Un mēģināt kādam citam notirgot. 27339933. Gaidu jūsu balsziņas garumā līdz vienai minūtē. Stundas beigās 3 vai 4 spilgtākos, protams, arī paklausīsimies ēterā. Un tad jau izlozes kārtībā sapratīsim, kuram tiks tie trīs ielūgumus Brīvdabas muzeju. Ko tu darītu, ja būtu jāpiedalās Brīvdabas muzeja amatniecības tirgu?
0: Fantāzija spēle. Ko tu darītu, ja? Veselības aktualitātes kopā ar Eiro aptieka. Eiro aptiekas farmaceiti vienmēr būs tavā pusē, sniedzot noderīgus padomus ikdienu. Studijā Agnese Vassermane. Izglītības un zinātnes ministrija ģimenes veselības mācības saturu plāno ieviest kā moduli mācību priekšmetā sociālās zinības 1. Līdz 9. Klasē, fokusējoties uz vērtību izglītības un veselību pratības jautājumiem un veidojot starp priekšmetu saikni ar bioloģiju, kā arī sportu un veselību. Šajā mācību gadā paredzēts aktualizēt programmas paraugu un izstrādāt metodiskā atbalsta materiālus. Ministrijā norāda, ka šī moduļa īstenošana plānot sākt 2027. gada 1. septembrī. Vidzemes slimnīcā septembrī darbu ir sācis jauns kardioloģijas kabinets, kas to pilotu projektā sadarbībā ar Stradiņu slimnīcu. Iniciatīva tiek īstenota saskaņā ar Veselības ministrijas apstiprināto sirds un asins vadu veselības uzlabošanas rīcības plānu. Pilotu projekta galvenais uzdevums ir nodrošināt sirds un asins vadu slimību pacientu nepārtrauktu novērošanu un ārsniecības pēctecību reģionā pēc Stradiņu slimnīcā veiktajām ķirurģiskajām manipulācijām. Un Bērnu aizsardzības centrs šo piektdienu, 4. septembrī, Rīgā rīkos Bērnu emocionālās labbūtības dienu, kurā uzmanība tiks pievērsta bērnu uzvedības un atkarību problēmu risku saulēcīgai pamanīšanai, prevencijai un pieejamajam atbalstam bērniem un arī viņu ģimenēm. Centrā norāda, ka palīdzība bērniem un pusaudžiem pārsvarā tiek meklēta novēloti, lai gan uzvedības un atkarību problēmu pazīmes nerad bijušas novērojams jau ilgi pirms problēmu izteikšanas vārdos un to radītajām sakām. Arī gadījumos, kad grūtības sākotnēji šķiet nenozīmīgas un rodas cerība, ka tās pāries pašas, saulēcīga rīcība var būt efektīvs risinājums, lai bērnam palīdzētu.
5: Tās bija veselības aktualitātes kopā ar Eiro aptieka.
0: Eiro aptiekas farmaceiti vienmēr būs tavā pusē, sniedzot noderīgus padomus ikdienu. Eiro aptiekai jauns plus, zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiro aptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļu cenu zīmi, zini, šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Eiro aptiekā Magvit plus, kā arī Vitron Immunity Strong, katrs 9,99, bet Moller Omega 3 Extra 13,99. Vairāk piedāvājumu ar zaļajām cenu zīmēm gaida Eiro aptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.

0: Te Šipsi. Un mēs braucam mājās ar Aleksu Vilciņu. Radio SVH.
1: Braucam laiks sadarbībā ar Lido.
2: Septembris atgriež mūsu ierastajā ritmā un labs burgers tajā vienmēr iedars. Lido ašais klubiņš piedāvājumā pērc jebkuru sešus burgerus un septīto saņem bez maksas. Kurš būtu tavs favorīts?
3: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
4: Man ļoti patīk jūsu radio. Pats labākais rādīnu.
2: Rādio SVH labo vārdu telefonu būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
3: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga.
2: Uzmeklē oranžo Rādio SVH telefonu būdiņu.
3: Ierunā savus labos vārdus.
2: Un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs Rādio ēterā.
3: Lai labais vairo labo.
5: Braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.

0: Tas suns reizē tieši man ausī. Bet, nu, uzkopēja gan ātri.
1: Tavs kaimiņš būs tev daudz tuvāk, nekā tu domāji. Savu māju izvēlies būvēt droši. Bauruk mūra sienas nodrošina izcilu klusumu. Tavs miers un komforts no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienu siltināšanas. Bauruk būvē droši.
2: Kā būtu, ja spēle kļūtu par bērna ceļu uz panākumiem? Domāt prieks Dambretes nodarbībās bērni nevien attīsta domāšanu, bet arī piedzīvos sacensību garu turnīros Latvijā un visā pasaulē. Vasaras nometnes, jauni domu biedri un pirmie lielie sasniegumi. Šeit bērni trenē koncentrēšanos un mācās saglabāt mieru arī spriedzes situācijās. Prasmes, kas noder gan sacensībās, gan dzīvē. Uzņemām nodarbībām bērnus no 5 līdz 10 gadiem. Gan iesācējus, gan ar pieredzi. Piesakies! Domāt Prieks LV.
3: 5. septembrī aicinām uz pirmajiem Antonijas ielas svētkiem. Diena, kad Antonijas iela kļūs par satikšanās vietu iedzīvotājiem, kaimiņiem un pilsētas viesiem. Būs mūzika un aktivitātes visas dienas garumā. Kopā pie 60 metrus garā galda baudīsim gardus ēdienus un dzērienus. Tiekamies Antonijas ielas svētkos 5. septembrī. Aicina Signet Banka.
4: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 1. līdz 7. septembrim. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula un ādas – 2,49 € kilogramā. Foreļu ikri – well done – 200 gramu – 8,99 €. Saulespuķu eļļa – well done – 1 litrs – 1,59 €. Maximā, lai nekā netrūktu.
5: Čau visiem, te Denis, grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club atgriežas arēnā. Daņiks Vesnenoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls spēkosies ar Brazīļu Sub-Zero. Kristaps Zīle revanšā pret Zauru Džavadovu. Latvijas mēdijas sliktie zēni Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Un vēl daudz citas iespaidīgas cīņas. Tiekamies 12. septembrī Xiaomi arēnā. Biļetes biļešservis.lv.
6: Braucam laiks sadarbībā ar Lido.
3: Pusdienās, pēc darba vai pa ceļam. Burgeram īstais brīdis var būt jebkurš. Un Lido ašais klubiņš tam pievieno vēl vienu labu iemeslu. Pērci purs 6 burgerus un 7. saņem bez maksas.
7: Vai zināt, kas notiek aiz galvas pilsētas robežām? Katru nedēļu Novadu balss apkopo svarīgāko no visiem Latvijas novadiem. Kļūsti informētāks. Esi daļa no visas Latvijas. Novadu balss Radio SVH ēterā katru piekdienu 15:30 ar atkārtojumu sestdien 13:00. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.
8: Braucam laiks. Jaunums. Radio SVH studijā Aleksis Vilciņš.

0: Šis dāmas un kungi ir Markus Rīvā. Viņš ar rudeni sagaidījis. 1. septembri sagaidījis ar jaunu mini-albumu Rudens. Tas sako viņa iepriekšējiem mini-albumam Vasara. Tā tie gada laiki virknējas gan jā. Viņš arī Markus, tas ir viņš. Nākamnedēļ būs ciemos rīkšovā trād rīt pie Laura un Sandas. Un šis mini-albuma vadošais singles dziesma vēlreiz. Rudenīgi melanholisks, tā Markus pats raksturojas šo skaņdarbu. Tālūk, 4 minūtes, nē, meloju, 5 vēl šajā stundā. Tu daļa konstatēsim un izlozēsim, kurš tiek pēc 3 ielūgumiem uz Brīvdabas muzeju.
1: Skatu ceļmalu nosēt ar tantēm, kuras tirgo marinējumus. Bērni taisa kābaču mākslu un zīles. Ui!
2: Tas nozīmē tikai vienu.
1: Jāsāk adīt vilnas zeķes.
3: Daba ir runājusi. Sagatavojies ziemai ar Nordis. Nordis.

0: brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
1: Pēc zibenīgi izpārdota koncerta pirms gada Snarky Puppy atgriežas Rīgā. Džēza funka Fusion orķestris Snarky Puppy Palladium koncertzālē 7. septembrī. Biļetes biļešu servisa tīklā atbalsta Radio SVH diena.
2: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH vakarā sporta stundā.
3: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā – SEP. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā.
4: Radio SVH. Fantāzijas spēle. Ko tu darītu, ja?
5: Sūtīt pasta balodi, nu?
6: Vienkārši vēl es neietu gulēt.
7: Lai jau viss būtu.
8: Griestos uz labajam.
7: Kā tīpā.
9: Es šokātu visus.
4: Apus pieciem braucam laikā, ļaujies savam radošajam lidojumam.
10: Nu, ar kādu baigā fantazēšanu tālā mums te nesanāca. Īsti amatnieki pārsvarā tikai atsaukušies uz šīs dienas. Ko tu darītu, ja jautājumu? Ko tu darītu, ja jāpiedalās būtu amatniecības tirgū? Brīvdabas muzejā, es domāju, ka jūs te pafantazēsiet, kurš no kurpšņoriem kaut ko uzšūs, uztamborēs un tā tālāk. Bet nekas, Laima, Aleksandrs un Uldis studenti veiksmēs sacentīsies par to, kurš tiks pie trīs smīdētēm uz Brīvdabas muzeju. Kur šajā 5. un 6. septembrī tā ir nedēļas nogala šī konkrētā amatniecības tirgus 2026 notiks, un uz to ir vērts aizdoties. Laima, nu tad, ko tad tu tur liktu galdā?
11: Es tirgotu savus 3D tamborētos paklājus.
10: Pieņemu, ka tur visādas smukas bildītas uz tiem paklājiem virsū. Aleksandra, ko tu?
12: Man būtu kustīgi roboti, kas veic, piemēram, pacelšanas darbības vai braukā, vai tāds kā laivs vai lidmašīnas.
10: Okei. Tā arī skaitās amatniecība. Es pieņemu, ka jā, tu paņem kaut kādas lietas un saliec kaut ko kopā robotu Aleksandra gadījumā. Uldi, ko tu?
13: Es varētu tirgot pašu brūvētu olu, lai gan vispār jau man nepārāk patīk ar viņu dalīties.
10: Saprotami. Uldi, saprotam arī tas, ka alkohola lietošanai negatīvi ietekme uz jūsu veselību. Labi, Laima, Aleksandrs un Uldis tūdaļ griežās man laimes ratā un konstatēsim arī to, kuram tiks tie trīs ielūgumi, jeb biļetes uz Brīvdabas muzeju. Griežamies! Tas ir Aleksandrs, nu tur uz robežas bija. Aleksandrs, sarkanā ir tava veiksmīgā krāsa, ja nu tevi interesē. Aleksandrs, mēs ar tevi sazināsimies un būs uz Brīvdabas muzeju nedēļas nogalē jādodās. Bet tagad klausāmies ziņas, Agnes Vasarman ir studijā.
14: Laika ziņas sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
15: Šonakt un rīt dienā daudz vietu Latvijā gaidāmas īslaicīgs lietus, vietām iespējams arī pērkona negaiss. Debesis būs daļēji mākoņainas, pūtīs lēns līdz mērens rietumu, dienvidu rietumu vējš. Gaisa temperatūra šonakt +10–16, rītdienā +17–21 grāds. Rīgā šonakt un rīt dienā debesis brīžiem skaidrosies, gaidāmas īslaicīgs lietus, pūtīs lēns līdz mērens dienvidu rietumu vējš. Gaisa temperatūra šonakt Rīgā +14, rītdienā līdz +20 grādiem.
14: Tās bija laika ziņas. Sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
16: O, čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņu kredīts.
17: Čau! Patiesībā jā! Nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
16: Minibank?
17: Jā! Viņi piedāvā patēriņu kredītu līdz 10 000 eiro.
16: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.

0: Minūte pāri pulksten pieciem pievakarē ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Igaunijas parlaments par valsts prezidenti šodien ievēlējis tiesību kancleri Illi Madizi, kas bija vienīgā kandidāta uz šo amatu. Oktobrī viņa Igaunijas prezidenta amatā nomainīs Alaru Karisu, kas uz otru termiņu amatā nekandidēja. 51 gadu vecā juriste būs otrā sieviete Igaunijas prezidenta amatā. No 2016. Līdz 2021. Gadam valsts galva bija Kerstī Kaljulaida. Vācijas iestādes ir identificējušas divus aizdomās turamos saistībā ar mēģinājumu veikt dronu uzbrukumu Leipcigas lidostai – Latvijas pilsoni un Krievijas pilsoni no Baltkrievijas, tā ziņo laikraksts Süddeutsche Zeitung. Izmeklēšana par abiem Krievijas celsmes Latvijas pilsoni un Krievijas pilsoni no Baltkrievijas apstiprina Vācijas valdības apgalvojumus, ka šī incidenta stāv Krievija. 4. Augustā Leipcigas lidostā tika atrasts bezpilota lidaparāts ar sprākstvielām, otrs drons iespējams sadūries ar netālu esošu loģistikas kompānijas DHL lidmašīnu un kopš tā laika ir atrasts arī trešais drons, kas bija aprīkots ar sprākstvielām. Latvijā vidējā bruto darba samaksa ir darba samaksa pirms nodokļiem par pilnas slodzes darbu šogad 2. Gada ceturksnī bija 1886 eiro. Tas ir par 4% jeb 78 eiro vairāk nekā pagājušā gada attiecīgajā laikā. Šādi centrālās statistikas pārvaldes dati. Sabiedriskajā sektorā vidējā bruto darba samaksa ir sasniegusi 1926 eiro, bet privātajā sektorā vidējā bruto darba samaksa ir pieaugusi līdz 1876 eiro. Latvija ir piedāvājusi savu palīdzību Nepālai saistībā ar turpirms nedēļas notikušo traģēdiju, tomēr konkrēts pieprasījums pat laban nav saņemts. Tā šodien pēc tikšanās ar valsts prezidentu Edgaru Rinkēviču norādīja ministra prezidents Andris Kulbergs. Nepāles traģēdijā pazudušo Latvijas ceļotāju meklējums ļoti apgrūtina tas, ka reģionā ir lietus sezona. Nepālā ir ieradies arī Latvijas ārlietu ministrijas konsulārā departamenta pārstāvis, kas uz vietas Latvijas pusē palīdzēs nodrošināt saikni Nepālas varas iestādēm. Apstiprinātais bojāgājušo skaits katastrofālajos plūdos un dubļu nogurumos Himalajos Nepālā ir sasniedzis 1127, bet 4858 cilvēki tiek uzskatīti par pazudušiem, tā teikts Nepāles policijas paziņojumā. Meklēšanas un glābšanas darbi turpinās. Šodien Latvijā sākas Nacionālo bruņoto spēku organizētās visaptverošas valsts aizsardzības mācības namēs, kas ilgs līdz 8. Oktobrim. Tajās piedalīsies apmēram 12 000 Latvijas un sabiedroto valstu karavīru un zemesargu. Šovakar virs Balvu un Cēsu novadiem notiks helikopteru zemie treniņu lidojumi. Gaisa spēka aicina iedzīvotājus nesatraukties un būt saprotošiem. Helikopteru zemie treniņu lidojumi virs minētajām teritorijām ir paredzēti līdz pat pusnaktī. Un Daugavpils futbolisti šodien 6. Vakarā savā laukumā LVB Latvijas kausa pusfināla mačā tiksies ar pašreizējo kausa glabātāju Auda vienību. Otrā pusfināla spēlē LNK Sporta parks dabīgajā laukumā RFS rīt 7. Vakarā tiksies ar Rīga futbolistiem. Fināla spēle paredzēta oktobra beigās. Ar ziņām eterā bija Agnese Vasermane.
1: Braucam mājās. Radio SVH. Braucam laiks. Ar Aleksi Vilciņu.
2: Paldies Agnesei Vasermanei par jaunākajām ziņām. Ir 5 minūtes pār 5 pievakarē. Topam braucam laiks. Mēs te par televīzijas raidījumu šajā stundā. Līdz 6 vakarā vari vērot norises Radio SVH studijā. Piemēram, kā šeit ienāk Agnese, tad no ziņas aiziet. augsts intensitātes sižets šīs studijas. Jebkurā gadījumā 27339933 varam mēs sazināties līdz pat pulksten 7. Septiņos Fredis ienāks šeit studijā. Svaigi atgriezies no atvaļinājuma, noteikti nogribējies pēc mazās sestdienas jums skaistus ierakstus atskaņot un jaunus stāstus vēstīt no atvaļinājuma. Mēs esmu pārliecināts, ka ar Fredi pavadīsiet fantastisku laiku pēc pulksten 7. Šajā stundā laimestrātu griezīsim ap 17.30 kaut kur tā. Tur jāsazvan ēters, jāatdod pareizi uz mani jautājumu. Un tad jau pārējais noteikti pats no sevis puto lielo laimes ratu. Varēsiet iegriezt. Tā, par muzikālo programmu runājot, šajā pusstundā klausīsimies. Arctic Monkeys un Nisox.

0: kur arī Krisī mēs dzirdam pavisam bieži šeit Radio SVH ēterā.
1: Šodien no Radio SVH diskuskāpjā.
0: Lasīju kaut kur, kas citās pa slimnīcām, bet viss būs kārtībā un atgūs veselību. Lionel Richie ar Dancing on the Ceiling, klausāmies viņu. Šīs tums sākumā braucam laikā. Aleksis Vilciņš šeit ar 7 minūtes pār 5. Braucam mājās.

0: Braucam laiks sadarbībā ar Lido.
1: Septembris atgriež mūsu ierastajā ritmā un labs burgers tajā vienmēr iedars. Lido ašais klubiņš piedāvājumā pērc jebkuru sešus burgerus un septīto saņem bez maksas. Kurš būtu tavs favorīts?
2: Čau, mani sauc Krisi un tu klausies Radio SVH.

0: ceturksnis pāri 5 pievakarē. Sveiciens visiem mājās braucējiem, visiem, kas pārvietojas pa galvaspilsētu. Tūdaļ izstāstīšu, kā Baltic Maps karte uz to skatās. Tad iesi ārpus Rīgas, padod ziņu, neredzi kādu nebūšanu, nekādu īpaši lēnu vietu. 2733-9933, numurs studijā nemainīts.
1: Sastrēgums. Vairāk laika, ko pavadīt kopā.
0: Lielākais kavējums un 9,5 minūtes.

0: Valdemāra Ielē prasīs 8,5 minūtes, lai ar Kārļa Ulmaņa gatavas pagriezienu uz vienības gatavi tiktu galā 7,5 minūtes jums vajadzēs. 6,5 minūtes uz Daugavgrības ielas, no Lilijas ielas līdz Buļļu ielai braucot un Malīnas iela arī no Veldras ielas līdz Juglas ielai 6 minūtes aizņems.
1: Braucam laiks ar Aleksi Vilci.

Roks. Redzu, ka daudz no jums jau mēģina uzkarsēt. Radio SH telefona līnijas. Gaidot puto lielo laimes ratu, neko nenokavēsiet. Ap 17.30 mēs to griezīsim pilnīgi noteikti. Ar kanādiešu dziesminieku Scottu Helmanu turpinām mēs. Viņas esmu Mr. Record Label. Satīra par mūzikas industriju. Klausoties kādu ierakstu kompānijas vadītāju ātrā mašīnā, iedomāties.

0: SVH braucamlaiks. Tas suns reit tieši man ausī, bet nu, uzklapēja gan ātri.
1: Tavs kaimiņš būs tev daudz tuvāk, nekā tu domāji. Savu māju izvēlies būvēt droši. Baurok mūra sienas nodrošina izcilu klusumu. Tavs miers un komforts no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienu siltināšanas. Baurok būvē droši.
2: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
3: Numur viens solījums jums – turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 31. augusta valrieksti 200 gramu 2,49, mandeles 200 gramu 2,89. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija Lidl LV.

0: Kad vajag kredītu ātri, ērti un izdevīgi, ienāc cfinance.lv. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Organisma stiprināšanai apotēka aptiekās 50% atlaide Livo Multi, vitamīnu un minerālu vielu kombinācijām sievietēm, vīriešiem un pusaudžiem. Labās rokās apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Vai esi palicis pa nakti muzejā? Tikai viena nakti, no 5. uz 6. septembri. Piedzīvojot Nakti muzejā. Plaša programma, lukturīša ekskursija, šipsī koncerts pidžamā, kino maratons un tava vienīgā iespēja nakšņot muzejā starp mākslas darbiem. Pilna programma un biļetes zuzeum.com. Šonakt muzejs negulēs.
3: Patīk dejot un kustēties? Nāc uz Fandango! Deju studija Fandango uzņem jaunus dejotājus no 4 līdz 16 gadiem, nodarbības Mežciemā un brīvdienās akrobātika arī Rīgas centrā. Piesakies jaunajai sezonai Fandango LV!
4: Savējiem vienmēr ir priekšrocības. Tagad arī tev, lejupielādējot Lido lojalitātes lietotni. Baudi savus iemīļotākos Lido street food ašais burgerus, krai burgeru pirkumus lietotnē un septīto saņem bez maksas. Citiem vārdiem, 6 soļi līdz septītajām burgeru debesī. Atceries, Lido lietotne, ašais klubiņš, 6 burgeri, septītais bez maksas. Lido, par to, kas īsts.
5: Radio SVH.
6: Braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.

0: laikas un tikai uz laiku. Parādies, kā braucam laikā. Nu ko, bišķiņ pāri plus sešiem. Tas nozīmē, ka pienācis īstais brīdis.
1: Radio SH pierāvā. Uzgriez laimīgo frekvenci automazgātuves tīklu Puto lielajā laimes ratā. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
0: Super, super, super, super. Trešoreiz šonedēļ, trešoreiz šajā darba nedēļā. Griezīsim Puto lielo laimes ratu. Paldies Puto, kas palīdz tā kārtīgi to mums iegriezt. Un arī 50 eiro dāvankārti tajā ir ielikuši. To izdarījusi arī Bitīte. 50 eiro dāvankārti no kafē Bitīts Jūrmalā. Pieejam arī ir 50 eiro dāvankārti no piedzīvēm parka Tarzāns. Josera kādam var uzdāvināt vērtīgu produktu grozu. Sunim, kaķim vai zirgam dažādi iepriecinoši produkti tajā. Ceļojuma bode dāvinā stilīgi čemodānu un īpaši izdevīgi centom nākamajam ceļojumam. Un Ramkalni ielikuši laimes ratā savu gardumu izlasi. Man šķiet fantastiski. 27339933, jūs jau labi zināt, kas jādara. Jāsazvana ir ēters, tad jāatbild pareizi uz manu jautājumu. Ja tu to izdari, tad jau viss tālākais liktens varā. Jāsaka, tev aiziet un laimes rats griezīsies. Un tikko man radās jauna doma rubrikai laimes lats, bet es vēl izdomāšu, ko mēs tajā darīsim. Labi, ceļš kādam augšā. Halo, braucam laiks!
2: Halo!
0: Halo, kā tev sauc?
2: Rolands! Jā!
0: Čau, Roland! Kā tev iet uz skolu? Bija jāiet šodien?
2: Jā!
0: Ko tu tur darīji? Jā.
2: Es šodien mācījos.
0: A, jūs pa īstam mācāties arī jau 2. septembrī? Kurā klasē tu eji, nav noslēpums?
2: Es eju 7.
0: Perfekti. Grūti vai viegli būs, kā tu domā?
2: Nu, es domāju, ka viegli, jo mums ir nākusi bioloģija tautā un arī geogrāfija, un man patīk geogrāfija ļoti.
0: Super. Es ceru, ka tad tev patikšana nemazināsies, jo ja jau patīk, tad būs arī labi rezultāti. Man arī patika geogrāfija, man bija laba atzīme beigās. Tā kā tā. Bet jautājums, Roland, bišķiņ pa mūziku vairāk nekā par geogrāfiju. Saki lūdzu, cik stīgu ir standarta akustiskajai ģitārai?
2: No, es domāju, ka 88.
0: Cik, es to uzbrasīšu vēlreiz, cik stīgu ir akustiskajai ģitārai parastai? Iedomājies.
2: Vēlreiz pateikt.
0: Nu tātad, cik stīgu ir standarta akustiskajai ģitārai? Nu iedomājies ģitāru, Roland.
2: Nu, es domāju, ka četras.
0: Nebūs četras, diemžēl. Nekas, Roland, zvani rītdien, zvani piekdien, droši. Mēģināsim vēl, lai to rīt forši skolā. Tā. Ar to arī Rolands noslēdz savu dalību braucam laikā. Labi, ceļam augšā otrā pusē. Sveiki, braucam laiks! Halo! Neviens ar mani nerunās. Sveiki, braucam laiks!
3: Tēsas pīgas!
0: Kas to saka?
3: Ilze!
0: Bet tu mums jau esi jau nesen iegriezusi laimes.
3: Pagājis pēdējais tas bija.
0: Nu, tad nē. Es tik ātri tev vēl neļaušu. Man gribas kādam citam iedot. Un es prezentēšu tūdaļ arī jaunu jautājumu. Nebūs tev viss tik vienkārši. Ilzi jau izkliedz, reku mums pareizu atbildi. Halo, braucam laiks! Halo! Tēma atkal. Neviens nerunā. Halo, braucam laiks. Laba diena.
4: Halo.
0: Kā tev sauc?
4: Jā, Karīna.
0: Esi sveicināta. Es to pašu jautājumu neprasīšu, jo Ilze jau izkladzināja pa visu pasauli. Jautājums būs cits. Nosauc man lūdzu lielā ātrumā. Kā sauc latviešu tautas instrumentu, ko var spēlēt turot klēpī?
4: Ukulele?
0: Nu, netak. Tas nav mums latviešu tāds instruments. Karīnā, Ai, nekas. Ņemsim nākamo zvanītāju. 2-7-3-3-9-9-3-3. Nu, jau jautājums ir izplatījumā un skaidri zināms. Halo, radio! Kā tevi sauc?
4: Gumpis.
0: Gunti, nosauc man lūdzu latviešu tautas instrumentu, ko var spēlēt, turot klēpī.
4: Daudz ir. Kuro?
0: Nu, nosauc kādu latviešu tautas instrumentu.
4: Gitāra arī klēpī, tad es spēlēju.
0: Nu, bet tas nav nekāds latviešu tautas instruments.
4: Arfa.
0: Nu, nebūs. Arī arfa nebūs. Latviešu tautas instruments. Dārgie, braucam laiku klausītāji. 2-7-3-3-9-9-3-3. Lūdzu, nosauciet man vienu klēpī turamu latviešu tautas instrumentu. Halo, radio!
5: Halo!
0: Halo, kā tev sauc?
5: Halo. Ivan,
0: nu tad turot klēpī, kādu latviešu tautas instrumentu var uzspēlēt?
5: Protam, kokli.
0: Nu, bet nu tad skaidrs kā. Ivan, cik labi, ka tu sazvani. Es sāku uztraukties, ka neviens nezinās, kas ir kokli.
5: Viens nezin, Ilze tur bišķi tagai.
0: Nē, Ilze vienkārši jau baigi nesen griezi, tāpēc es Ilzē neļauju.
5: Jā.
0: Labi, Ivan, nu kopumā, tad, kad tu esi gatavs, saki manai ziet, un lielais laimes rats arī griezīsies.
5: Ok. Aiziet!
0: Pam. Un Ivans saņem dāvanu no Rāmkalniem, Rāmkalnu gardumu izlasē. Varēsi noēsties. Jā.
5: Mēs bieži braucam uz Latgali un mēs vienmēr tur iebraucam.
0: Perfekti. Šoreiz varēsiet neiebraukt, jo viss jau jums būs. Mēs visu sakārtosim. Mēs tev, Ivan, vēlreiz piezvanīsim, visu sarunāsim. Paldies, ka piezvanīji, jauku vakaru.
5: Čau.
0: Nu redz, lielo laimes ratu griezīsim atkal rītdien aptuveni šajā pat laikā ap 17:30. Bet tagad spicējam ausis, tūdēļ klausīsimies kapitāla tirgus aktualitātes šeit braucam laikā par Rāmkalniem. Noteikti gribu tev atgādināt, ka tā ir Latvijas garša pilnīgi visos svētkos. Lai tie būtu siltajā sezonā, augstajā, kā vajag. Labākās dāvanas ģimenei un draugiem, korporatīvās dāvanas kolēģiem un sadarbības partneriem. Lieliski iespēja personalizēt dāvanu ar kompānijas logo, kur tik to nevar uzdrukāt, drauga bildi, paša izdomātu tekstu. Tur riktīgi var radošajam lidojumam ļauties. Un tas viss pasūtot dāvanas pie Rāmkalniem www.rāmkalni.lv. Arī Ziemassvētki vairs nav aiz kalniem. Ziniet, septembris ir sācies, tāpēc iepriecinu savējos ar Rāmkalnu gardumiem.
6: Jaunums no Puto.
7: Puto Express.
6: Puto Express. Pilnībā automatizēta bezkontakta mazgātava, kas nodrošina ērtu un kvalitatīvu auto mazgāšanu bez klienta iesaistes. Izvēlies ātro, rūpīgo vai perfekto bezkontakta mazgāšanas programmu un baudi Puto Express priekšrocības.
7: Puto Express.
6: Automazgātavas pieejamas Rīgā un Mārupē. Vairāk informācijas meklē Puto LV. Puto. Jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
8: Kapitāla tirgus aktualitātes sadarbībā ar Signet banku. Signet banka – vietējā investīciju banka, kas piedāvā Latvijas uzņēmumiem paaugstināt sava biznesa potenciālu ar kapitāla tirgus finanšu instrumentiem.
9: Studijā Agnese Vasermane, vides apsaimniekošanas kompānijas Clean Air grupa uzņēmums SIA Clean Air Industry investēs 3,3 miljonus eiro šķirošanas centra modernizācijā. Par to liecina kompānijas sniegtā informācija biržai Nasdaq Rīga. Par centra modernizācijas darbiem Clean Air Industry ir noslēdzis līgumu ar uzņēmumu Azortum, kas projektē, izstrādā un uzstāda atkritumu šķirošanas un baramo materiālu apstrādes risinājumu Ziemeļvalstīs, Baltijā, Centrālajā un Austrumeiropā. Plānots, ka darbi būs pabeigti 2027. Gada vidū un centrs šajā laikā turpinās strādāt. Baltijas biržās otrdien lielākais apgrozījums bijis ar Igaunijas finanšu grupas LHV grupa akcijā. Ar tām veikts 181 darījums par teju pusotru miljonu eiro. Otrajā vietā bija tirdzniecība ar Lietuvas enerģētikas uzņēmuma Ignitis grupa akcijām, trešajā vietā pēc apgrozījuma tirdzniecība ar Lietuvas Artea bankas akcijām. No Latvijas uzņēmumiem vislielākais apgrozījums 18,5 tūkstoši eiro bija ar ieguldījumu pārvaldīšanas uzņēmuma Indexo akcijām. Igaunijas nekustamo īpašumu attīstītājs Invego Group pagājušajā gadā ir pārdevis kopumā 183 jaunus mājokļus, kas ir par 5% vairāk nekā gadu iepriekš. Latvijā Invego turpināja attīstīt projektus Parka kvartāls, Vide Ādaži, Vītolu parks, Mārupes sirds, Skanstes rezidences un Miera rezidences, kā arī sagatavoja Torņa kalna terases un Nordale projektu sākšanu šā gada 1. Ceturksnī. Invego Group un grupas meitas uzņēmuma Invego Latvija obligācijas ir iekļautas biržas Nasdaq alternatīvajā tirgū First North.
8: Tas bija kapitāla tirgus aktualitātes sadarbībā ar Signet Banku. Signet Banka – vietējā investīciju banka, kas piedāvā Latvijas uzņēmumiem paaugstināt sava biznesa potenciālu ar kapitāla tirgus finanšu instrumentiem.
1: 5. Septembrī aicinām uz pirmajiem Antonijas ielas svētkiem. Diena, kad Antonijas iela kļūs par satikšanās vietu iedzīvotājiem, kaimiņiem un pilsētas viesiem. Būs mūzika un aktivitātes visas dienas garumā. Kopā pie 60 metrus garā galda baudīsim garu sēdienus un dzērienus. Tiekamies Antonijas ielas svētkos 5. Septembrī. Aicina Signet Banka.
6: Radio SVH braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.

0: Tempon leksniņas, fantastiskais kopdarbs The Water. Precīzi ceturksni pirms sešiem. Leksniņa arī jaunu mūziku izdevusi, Bel Tempo paši jaunu mūziku izdevuši, nu katrs individuāli. To visu mēs noteikti jau tuvākajā laikā braucam, lai kā dzirdēsim. Justice un The Flens ar Mannequin Love. Klausīsimies jau to daļu, šis ir Braucam laiks.
1: Braucam laiks sadarbībā ar Lido.
2: Pusdienās, pēc darba vai pa ceļam. Burgeram īstais brīdis var būt jebkurš. Un Lido ašais klubiņš tam pievieno vēl vienu labu iemeslu. Pērci jebkurš 6 burgerus un 7. Saņem bez maksas.
3: Radio SVH studijā Aleksis Vilciņš.

0: Tas ir Braucamu laiks. Radio SVH. Stone Rock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt. Stone Rock LV.
1: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Big Bank ko?
1: Maksā saviem klientiem!
2: Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem!
3: Tieši tā! Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
4: Zinātkārajiem brilles ir te Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
5: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos Coca-Cola Fanta vai Sprite 1 litrs 99 centi. Ultrapasterizēts piens XXL 1,5 litri 99 centi. 10 kūtīdētas olas eiro 79. Lidl ir vērtīgi.
6: Spilgtais somu fenomens Kārijā. 28. oktobrī koncertzālē Palladium. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH. Iztrakojies nevaldāmā ballītē ar Kārijā. 28. oktobrī Palladium.
7: Savējiem vienmēr ir priekšrocības. Tagad arī tev, lejupielādējot Lido lojalitātes lietotni. Baudi savus iemīļotākos Lido street food ašais burgerus, krāj burgeru pirkumus lietotnē un septīto saņem bez maksas. Citiem vārdiem, 6 soļi līdz septītajām burgeru debesī. Atceries, Lido lietotne, ašais klubiņš, 6 burgeri, septītais bez maksas. Lido par to, kas īsts.
8: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi? Kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā? Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes. Ceturtdienās, 2008. Radio SVH. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījumu mainās visas papārdes saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
0: Šis ir Braucamu laiks.

0: uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
1: Laika nav daudz, bet

0: uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret.lv.
1: Rīgas attīstība ir nerimstoša, un Rīga ir gatava arī atbildēt uz jautājumiem, kas uztrauc iedzīvotājus. Raidījums Saka Rīga. Katru ceturtdienu, 18:30 par pilsētas politiku, sociālo jomu, ekonomiku, kultūru un citām tēmām. Ainārs Rutkevičs izjautās kādu Rīgas domes pārstāvi. Esi aktīvs rīdzinieks. Uzdod sev interesējošo jautājumu Radio SVH mājaslapā Raidījuma Saka Rīga sadaļā. Raidījuma Saka Rīga veidošanu finansiāli atbalsta Rīgas dome. Par raidījuma saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.

0: Slater a Southern Youth. Rādēja sveikā braucam laikā. Precīzi 6 vakarā tūdaļ dod vārdu Agnesē Vasarmanai ar šīs dienas noslēdzošo ziņu izlaidumu. Tad mums vēl stundiņa kopā braucam laikā līdz 7:00, tad mazā sestdiena. Redis būs šeit ar jaunām skaņām un jauniem stāstiem iz atvaļinājuma. Tagad vārds Agnesē.
1: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
2: Šonakt un rīt dienā daudz viet Latvijā īslaicīgs lietus, vietām iespējams pērkona lietusgāzes. Debesis būs daļēji mākoņainas, pūtīs lēns līdz mērens riet

0: rietumu, dienvidu rietumu vējš. Gaisa temperatūra šonakt plus 10, 16, rītdienā plus 17, 21 grāds. Rīgā šonakt un rītdienā debesis brīžiem skaidrosies, ir gaidāms īslaicīgs lietus, pūtīs lēns līdz mērens dienvidu rietumu vējš. Gaisa temperatūra šonakt Rīgā ap plus 14, rītdienā līdz plus 20 grādiem.
1: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: Vakars ziņām ēterā Agnese Vasermani. Igaunijas parlaments par valsts prezidenti šodien ievēlēja tiesību kancleri Illi Madizi, kas bija vienīgā kandidāta uz šo amatu. Oktobrī Madizi Igaunijas prezidenta amatā nomainīs Alaru Karisu, kas uz otru termiņu amatā nekandidēja. 51 gadu vecā juriste Madize būs otrā sieviete Igaunijas prezidenta amatā. No 2016. Līdz 2021. Gadam valsts galva bija Kerstī Kaljulaida. Latvijā vidējā bruto darba samaksa jeb darba samaksa pirms nodokļiem par pilnas slodzes darbu šogad otrajā ceturksnī bija 1886 eiro, kas ir par 4% jeb 78 eiro vairāk nekā pagājušā gada attiecīgajā laikā. Šādi jaunākie centrālās statistikas pārvaldes dati. Sabiedriskajā sektorā vidējā bruto darba samaksa sasniegusi 1926 eiro, privātajā sektorā vidējā bruto darba samaksa ir pieaugusi līdz 1876 eiro. Vācijas iestādes ir identificējušas divus aizdomās turamos saistībā ar mēģinājumu veikt dronu uzbrukumu Leipcigas lidostai – Latvijas pilsoni un Krievijas pilsoni no Baltkrievijas, tā ziņo laikraksts Süddeutsche Zeitung. Izmeklēšana par abiem Krievu izcelsmes Latvijas pilsoni un Krievijas pilsoni no Baltkrievijas apstiprina Vācijas valdības apgalvojumus, ka šī incidenta stāv Krievija. 4. Augustā Leipcigas lidostā tika atrasts bezpilota lidaparāts ar sprākstvielām. Otrs drons iespējams sadūrās ar netālu esošu loģistikas kompānijas DHL lidmašīnu un kopš tā laika ir atrasts arī trešais drons, kas arī bija aprīkots ar sprākstvielām. Latvija ir piedāvājusi savu palīdzību Nepālai saistībā ar turpirms nedēļas notikušo traģēdiju, tomēr konkrēts pieprasījums pat laban nav saņemts. Tā šodien pēc tikšanās ar valsts prezidentu Edgaru Rinkeviču norādīja ministru prezidents Andris Kulbergs. Nepālas traģēdijā pazudušo Latvijas ceļotāju meklējumus ļoti apgrūtina tas, ka reģionā ir lietus sezona. Nepālā ieradies arī Latvijas ārlietu ministrijas konsulārā departamenta pārstāvis, kas uz vietas Latvijas pusē palīdzēs nodrošināt saikni ar Nepālas varas iestādēm. Apstiprinātais bojāgājušo skaits katastrofālajos plūdos un dubļu nogurumos Himalajos Nepālā ir sasniedzis 1127 cilvēkus, bet 4858 cilvēki tiek uzskatīti par pazudušiem bez vēsts, tā teikts Nepālas policijas paziņojumā. Meklēšanas un glābšanas darbi aktīvi turpinās. Latvijā šodien sākas Nacionālo bruņoto spēku organizētās visaptverošas valsts aizsardzības mācības namejs, kas ilgs līdz 8. Oktobrim. Tajās piedalīsies kopumā apmēram 12 000 Latvijas un sabiedroto valstu karavīru un zemesārgu. Šovakar virs Balvu un Cēsu novadiem notiks helikopteru zemie treniņa lidojumi. Gaisa spēka aicina iedzīvotājus nesatraukties un būt saprotošiem. Helikopteru zemie treniņa lidojumi virs minētajām teritorijām ir paredzēti līdz pusnaktī. Un šīs nedēļas otrajā pusē Latvijā bieži līs, daudz viet gaidāms arī stipras lietus un pērkona negaiss, tā prognozē sinoptiķi. Nokrišņi šonedēļ gaidāmi katru dienu. Gaisa temperatūra ceturtdien pakāpsies līdz plus 17-21 grādam, turmākās dienas būs nedaudz vēsākas. Arī nākamnedēļ palaikam gaidāms lietus mazāk nokrišņu nedēļas sākumā. Pēc pagājušās dienakts lietusgāzēm dažās mazākās Latvijas upēs strauji cēlies ūdens līmenis un lietum turpinoties šomēnes iespējama atsevišķu ūdens tilpju pārplūšana, lielākais plūdu risks ir Kurzemē un Vidzemē. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Pietiek! Braucam mājās! Radio SVH, braucam laiks! Ar Aleksi Vilciņu!
2: 7 minūtes pār 6 vakarā. Paldies Agnesei. Agnese savu ziņu cēlienu šonedēļ ir noslēgusi. Šodien, es teicu šonedēļ, neatceros vairs. Trešdien, 2. septembris, Aleksis Vilciņš kopā ar tevi līdz 7. Septiņos Fredi sagaidīsim un mazo sestdienu šeit rādē SVH Viļņos.
3: Ja domājat, kur nebraukt?
2: pa Balgumielu varētu nebraukt. 9,5 minūtes tur aizņems posms no Akmeņa ielas līdz pagriezienam uz Uzvaras bulvāru pa kreisi. Pa Gustavu Zemgala gatvi vispār tā vakar pusē ieteicams ir nebraukt no Gāvis ielas līdz Brīvības gatvei 9,5 minūtes ceļā. Autoceļš P4 no Pulpiem līdz Rīgas apveceļam 8 minūtes. Šis posms aizņems. Tālūk. 2733993 ja nu kas stāstāms par jebkādiem citiem jautājumiem, un šajā pusstundā dzirdēsim. Lady Gaga un Doechii. Viņa kopdarbs ar kopdarbs Runway. Arī pašmai mākslinieks Patriks Petersons. Kādu dienu? Skanēs radies vai kā, bet tagad vērām vaļā lielās smagās skapja durvis.
1: Šodien no Radio SVH disku skapjā.
2: Cocktail Trends ar Sea Swallow Me šī stundas sākumā. Labvakar, braucam laikā!

0: Braucam laiks sadarbībā ar Lido.
1: Septembris atgriež mūsu ierastajā ritmā un labs burgers tajā vienmēr iedars. Lido ašais klubiņš piedāvājumā pērc jebkuru sešus burgerus un septīto saņem bez maksas. Kurš būtu tavs favorīts?

0: Tas suns reizes tieši man ausī. Bet nu, uzkopēja gan ātri.
1: Tavs kaimiņš būs tev daudz tuvāk, nekā tu domāji. Savu māju izvēlies būvēt droši. Baurok mūra sienas nodrošina izcilu klusumu. Tavs miers un komforts no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienu siltināšanas. Baurok būvē droši.
2: Vai tev ir iecere, ko plāno īstenot jau sen un kurai nepieciešams finansējums? Citadeles patēriņa kredīts var būt viens no veidiem, kā to finansēt. Pilnu informāciju un aizdevumu nosacījumus atradīsi Citadele LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
3: Vai esi domājis, kā vēlēšanas izskatās no novērotāja skatu punkta? Ieskaties vēlēšanu procesā. Ja esi Latvijas pilsonis un vēlēšanu dienā esi sasniedzis 16 gadu vecumu, vari kļūt par vēlēšanu novērotāju un klātienē redzēt, kā notiek balsošana un vēlēšanu process. Piesakies nevēlāk kā 2 nedēļas pirms vēlēšanām. Redzi, izproti, iesaisties! Kļūsti par vēlēšanu novērotāju. Vairāk cvk.lv.
4: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storen obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storent.com. Storent. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
5: Vai esi palicis pa nakti muzejā? Tikai viena nakti. No 5. uz 6. septembri. Piedzīvos muzeju nakti muzejā. Plaša programma, lukturīša ekskursija, šipsī koncerts pidžamā, kino maratons un tava vienīgā iespēja nakšņot muzejā starp mākslas darbiem. Pilna programma un biļetes zuzeum.com. Šonakt muzejs negulēs.
6: 5. septembrī aicinām uz pirmajiem Antonijas ielas svētkiem. Diena, kad Antonijas iela kļūs par satikšanās vietu iedzīvotājiem, kaimiņiem un pilsētas viesniem. Būs mūzika un aktivitātes visas dienas garumā. Kopā pie 60 metrus garā galda baudīsim gardu sēdienus un dzērienus. Tiekamies Antonijas ielas svētkos 5. septembrī. Aicina Signet Banka. Radio SH piedāvā. Uzgriez laimīgo frekvenci automazgātuves tīklu Puto lielajā laimstratā. Katru darba dienu pēc 17.30 Radio SH eterā tev ir iespēja tikt pie lieliskām palvām. Zvani uz studiju, atbildi uz dienas jautājumu un varbūt tieši tu iegriezīši Puto lielo laimstratu un tiksi pie partneru sarūpētām palvām. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
7: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
8: Katru trešdienu 11.30 un ceturtdien 19.30 Radio SVH ēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
7: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
9: Radio SVH, braucam laiks!

Body Theory. Tas ir so sweet. Trešdienas, 2. septembra vakarā. Mums ir braucam laiks. Un septiņiem vēl braucam mājās kopā. Mans vārds ir Aleksis Vilciņš. Veiksmīgu tev māju ceļu. Vai kādu citu ceļu. Nezinu jau, kur dodies. Tie punkti B braucam laikā var būt ļoti dažādi. Viens ir skaidrs, ka uz slokas ielas pastāvēs. Ja pa to brauks, 13,5 minūtes ceļā paies no Kalnciem līdz Hāmeņa ielai. Būs tavs Zemgala gatve no Ieriķielas līdz Brīvības gatvē 9 minūtes. Un tas pats autoceļš pēc 4. Pēc Kulpiem arī iestrēdzis nedaudz. Šis ir Role Model, mūzika no viņa albuma Chuck Timely and the Hourglass. Song is all you get. Tam arī styrofoam dinozors esmu Pearls. Ir 26 minūtes pār 6. Labvakar!

0: Braucam laiks sadarbībā ar Lido.
1: Pusdienās, pēc darba vai pa ceļam. Burgeram īstais brīdis var būt jebkurš. Un Lido ašais klubiņš tam pievieno vēl vienu labu iemeslu. Pērci purs 6 burgerus un 7. Saņem bez maksas. Radio SVH.

gadus atpakaļ strādāja vienā kafejnīcā un sapratu, ka visi var muzicēt kopā, tad to, ar to arī viņi nodarbojas. Jau trešo albumu izdevuši, tā šī dziesma, Pearls. 34 minūtes pār sešiem, vakar, trešdienas braucuma laikā, nu kāds darba aizsēdējies. Jāceļās ir augšā. Nu jābrauc tālāk. Rīt atkal varēs pastrādāt viss kārtībā. Unknown Mortal Orchestra, First World Problem. Mazā sestdiena tuvojas, kā trešdienai pienākas.

0: visām Elīzām. Šodien sveicieni, kad mamma Kristīne sūta vienai īpašai savai meitai Elīzai vārda dienā. Ja tu esi Elīze un tava mamma ir Kristīne, tad ļoti liela iespēja, ka šis sveiciens attiecas uz tevi. Daždienas vakarā. Kris no jau pavisam drīz ar mīļākiem bērniem. Šis ir braucamlaiks.
1: Braucamlaiks. Stone Rock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt. Stone Rock LV.
2: Nezini, kur un kā balsot Latvijā? 3. oktobrī dodies uz jebkuru vēlēšanu iecirkni no 8. līdz 20. Ņem līdzi derīgu pasi vai EID karti. Izvēlies vienu kandidātu sarakstu. Ja kādu kandidātu īpaši atbalsti, aizkrāso ovālu zaļajā ailē, bet ja neatbalsti, sarkanajā. Vari arī neveikt nevienu atzīmi un balsot tikai par izvēlēto sarakstu. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies! Vairāk cvk.lv.
3: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
4: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
5: Big Bank ko?
4: Maksā saviem klientiem.
5: Big Bank maksā saviem klientiem?
4: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
6: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
7: Rīgas cirks piedāvā. Pasaules slavenā kanādas kompānija People Watching ar izrādi izlikties par veiktu. Sirreāla akrobātika, kino cienīgi tēli un dzīve visā tās skaistajā savādībā. 9. un 10. septembrī Rīgas cirkā. Vairāk cirks.lv.
8: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
9: Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.
10: Troksnis ir skaļš, bet fakti vēl skaļāki. Ziņu detektīvs Radio SVH ceturtdienās pēc 2012. Atmasko manipulācijas. Pārbauda avotus un šķetina skaļos virsrakstus līdz saknei. Bez panikas un mītiem. Tikai loģika, dati un praktisks konteksts. Katru ceturtdienu pēc 2012. Klausies Radio SVH Ziņu detektīvs. Fakti pāri virsrakstiem. Raidījumu Ziņu detektīvs finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu Ziņu detektīvs saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.
11: Čau, čau. Šeit Kris. Tu klausies Radio SVH
12: un šis ir braucamlaiks
11: ar Aleksu Vilcinu.

Chris Noah ar mīļākiem bērniem. Mēs lēnām vadīšos prom, lai Fredis var atnākt, plate sastēlēt, pieslēgt, ko vajag. Pavisam vienkārši. Mēs tiekamies atkal rīt trijos pēcpusdienā. Šodien, paldies par klausīšanos, braucam laikā, apsveicam šodien konkursu uzvarētājs kungus Aleksandram un Ivaram, Ivanam ar N-burtiņu. Sveicieni konkursos. Rīt no 7 līdz 11. Laura Zalāns, Sanda Dejus un Trādi Rīti. Pēc tam 11. Sanda bišiņ uzkavēsies. 12. Tavs labākais laiks ar Madara Kilkucāni. Mēs atkal trijos tiekamies. Lai jums fantastisks trešdienas vakars ir Glass Animals un A Tear in Space Airlock. Ar to arī atvados no jums. Mans vārds ir Aleksis Vilciņš. Paldies.

0: bagāžniekā. Rimi. Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt. Turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent. Nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
1: Laika nav daudz, bet zupiņu gribas? Tad ņem kroņa zupiņu burciņā vai mīkstajā stāvpakā. Pielej ūdeni, pavār 3 minūtes un gatavs. Var vēl pielikt zaļumus vai krējumiņu. Būs garšīgi. Kroņa zupas ir viegli gatavot.
2: Saturies, jo Akropolis mazie monstriņi parādīs, ko spēj. Viņu skolas somas piepildīs ar zemām cenām. Nāc uz Akropoli Alfa un Akropoli Rīga, iepērcies ar atlaidēm līdz pat 60%, griez laimes ratu un laimē kādu no 10 000 balvām. Atlai vairāk Akropoli Latvija LV. Akropoli, vairāk prieka!
3: Savējiem vienmēr ir priekšrocības. Tagad arī tev, lejupielādējot Lido lojalitātes lietotni. Baudi savus iemīļotākos Lido street food ašais burgerus, krai burgeru pirkumus lietotnē un 7. saņem bez maksas. Citiem vārdiem, 6 soļi līdz 7. burgeru debesī. Atceries, Lido lietotne, ašais klubiņš, 6 burgeri, 7. bez maksas. Lido, par to, kas īsts.
4: Radio SVH, braucam laiks!

0: Katrā sestdiena zelta vecie un orķestrālais pops.
1: Little Saturday night with Little Freddy.
0: Labs garastāvoklis un laba mūzika.

Sveicinātas, sveicinātas meitenes un sveicināti arī zēni un, protams, viņu vecāki. Vai nevēlaties pavizināties manā karuselītī ar nosaukumu Mazā sestdienā? Nu, ar mācību gadu sākumu es jūs nemaz nesveikšu, jo droši vien retais skolas bērns klausās šo raidījumu. Nu, neteikšu arī, ka čau bambīnā vai hello darling, jo pat ja kāds ārzemnieks netīšām ir uzskrējis virsū Little Freddy, tad noteikti viņa mītnes zemē mācību gadi sāks atšķirīgi no mums. Piemēram, Somijā, Zviedrijā, kaut kur august vidū, visi jau aizgāja Dienvidāfrikā. Tur sāksies janvārī, Brazīlijā un Austrālijā februārī, Dienvidkorejā martā, bet Japānā vispār 1. aprīlī. Bet Itālijā to čau bambīna, skolotājs saka katrā reģionā savādāk. Nu, apmēram tā ap 14. septembri plus mīnus, citur mazliet ātrāk, citur mazliet vēlāk. Itāļi nestreso, skaļi vienkārši žestikulē, skaļi runā un ārkārtīgi skaisti dzied. Gandrīz kā Domenico Modugno savā Čau čam bambīnā.

0: Tā kā viņa 1959. gadā izpildītā dziesma One Way Ticket.
1: Mazās sestdienas, labs garstāvoklis un labu mūziku.
0: Jā, nu tā laika skolas zēni un meitenes diez kā nepavilkās uz šo gabalu 1959. gadā. Tas tā palika tikpat kā tāds topā nemanīts. Interesanti, ka 60. gadu beigās šo dziesmu pārtvēra un par lielu hitu Padomju Savienībā uztaisīja krievu grupa Pojušķie gitāri, jeb dziedošās ģitāras. Dziesma tika nosauta Siņi, siņi, iņi, tas tulkojumā zila, zila sarma. Jā, un tad notika vēl viens rikošēts 70. gadu beigās. Šī dziesma kļuva par milzīgu disko hitu angļu grupas Eruption izpildījumā. Un 50. gadu pusauģi, kuri bija palaiduši garām Nils Dakas oriģinālu, bēgdami no pusmūža krīzes, sāka pie One Way Ticket kratīties studio 54 vai citā kādā diskotēkā, piemēram, kultūras namā Draudzība. Bēgot no visāda veida pusmūža un vecuma krīzēm, gados veci jaunieši bija sapulcējušies pavisam, pavisam nesen pašā Rīgas centrā, lai atcerētos jaunību, to pirmo, to īsto jaunību un baudīt tiešām labu melodisku un ritmisku mūziku. Grupas OMD Orchestra Manouche in the Dark izpildījumā. Lai gan tā lielā slava grupai tā bija jau piemetās, kā saka, 80. gados tomēr noslēdz viņu savu uzstāšanos, jau savu koncertu, Rīgas koncertu ar vienu agrīnu 70. gadu skaņdarbu. Skaņdarbu saucās Electricity. Nu, to arī paklausīsimies. OMD. Mūzika veciem jauniešiem.

Electricity mūsu nesenie ciemiņi, grupa OMD, savā 70. Gadu periodā, vienā no pirmajiem hitiem. Bet nu, kaut kas jums jau pazīstams no tiem pašiem laikiem. Lai man nepārmet, ka es pārāk maz piedāvāju instrumentālas kompozīcijas Didier Maruani,

0: Más a 6 días.
1: Kinoteātris ir ne tikai filmām. Kvalitatīva skaņa un attēls, ērts sēdvietu izvietojums un ēdināšana. Rezervē pasākumu Apollo Kino Akropole Rīga, Rīga Plaza vai Domina. Un uztici mums kļūt par sava īpašā notikuma režisoru.
2: 5. septembrī aicinām uz pirmajiem Antonijas ielas svētkiem. Diena, kad Antonijas iela kļūs par satikšanās vietu iedzīvotājiem, kaimiņiem un pilsētas viesiem. Būs mūzika un aktivitātes visas dienas garumā. Kopā pie 60 metrus garā galda baudīsim gardu sēdienus un dzērienus. Tiekamies Antonijas ielas svētkos 5. septembrī. Aicina Signet Banka.
3: O, zila cēnā, o, zemā cēnā.
4: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
5: No 1. septembrā veikalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Lielie bumbieri, konferences, jaunā cena 1,99 € kilogramā, ietaupījums 30 centi. Jaunie dzeltenie kartupeļi, jaunā cena 49 € kilogramā, ietaupījums 20 centi. Tagad zila cena, zema cena ikdienas Maxima.
6: Vēlēšanu laikā būsi ārvalstīs? Vari balsot pa pastu. No 29. augusta piesakies latvija.gov.lv, izdrukā vēlēšanu zīmi, izdari savu izvēli un ieliec to anonīmā aploksnē. Pievieno parakstītu apliecinājumu, ieliec pasta aploksnē ar pastmarku un nosūti balsojumu uz pasta balsošanas iecirkni. Atceries, balsošana pa pastu pieejama tikai vēlētājiem ārvalstīs. Tava balss ir svarīga. Piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
7: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
8: Nu kādas muļķības? Mēs Stīgārēm zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stīgārēm. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stīgārēm.lv un piesakies sarunai.
9: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
10: Vasaras sezonas noslēgums Dzintaru koncertzālē. Aicinām uz koncertu Raimonda Paula teātra mūzika. Maestro skaistākās melodijas no iemīļotām teātra izrādēm izpildīs Dailes teātra aktieri un Latvijas radio Big Bands Kārļa Vanaga vadībā. Uz tikšanos 5. septembrī Dzintaru koncertzālē.
11: Freddy on the air with diamonds. Little Saturday night, it's so easy.
12: Šī ir mazā sestdiena un mūzika veciem jauniešiem. Nu kā es šeit tad ironizēju, šeit mēs klausāmies senu mūziku un atceramies to vēstures periodu, kas mūsdienu skolas bērniem noteikti liekas kā tādi tumšie viduslaiki. Nesen dzirdēju tādu terminu kā pusmūža viduslaiku krīze. Pēc kādām pazīmēm var noteikt, ka jums ir sākusies lūk šāda pusmūža viduslaika krīze. Piemēram, ir daži piemēri. Lūk, jūs vairāk nesaprotat, ko runā jaunie zemnieki. Jums vairāk nepatīk trokšņainas tavernas. Pieņemšanas karaļa gaumā līdz 4 rītā jūs nogurdina. Jūs vairāk neinteresē, ar ko un kā guļ Ričards Lauvas sirds. Dēļ tās jaunās modes salst potītes un caurvējuši pūš bruņu cepuras sejas sargā. Un jaunie menestreļi tagad spēlē pilnīgu sūdu. Nu, lūk, iespējams, kaut kas tāds man arī nesen bija piemeties. Jeb bišku tā kā sajuku prātā pa virtu rosīdamies bija piemirs, ko esmu uzlicis tur uz atskaņotāju istabā. Jautāju pats sev, kas tur tik smuki dzied? Jā. Un tad atklāju, ak, tas taču ir George Bensons. Jā. Nu, tas George Bensons bērni, tas ir tāds viens brīnišķīgs trubadūrs. Lūk, ar viņu izpildījumā slaunais Lamēr, angliski gan, Beyond the Sea.

0: George Benson's Beyond Sea La Mer.
1: Mazā sestdiena.
0: Jā, tie seno laiku dziesminieki, tie viduslaika trubadūri un menestrēļi aiziet pa vienam vienesen, atvadījāmies no brinšīgas amerikāņu dziesminietes Dolijas Pārtons. Un pieminot viņu, tad lai nu skan viens viņas brinšīgs 1977. Gada gabals Heal You Come Again.

0: trešdiena, mazā sestdiena, ēterā Fredijs.
1: Tagad par literatūru un ne tikai. Jau otro atvaļinājumu pēc kārtas es pavadu Kurta Vonnegūta sabiedrībā. Pirms gadu lasīju viņa tādu distopiju mehāniskās klavieres, tagad romānu Recidīvists. Iestrēgu pie kādas epizodes, kur risinās kādā New Yorks kafēnīcā. Tāda rūdīta pieredzējusi oficianti viss uzrunā par mīļumiņiem, dārgumiņiem, par labumiņiem, it kā viņa būtu kāda žēlsirdības māsa, kur rosās palīdzības centrā pēc kādas nebūtu katastrofas. Un nav svarīgi, kāda cilvēkam rādas krāsa, ticība vai pārliecība, visiem viņi dod vienas un tās pašas zāles, kafiju. Jo tā katastrofa, kā uzsver Vonneguts, ir skaidrs kāda. Ir uzlēkusi saule, sācies rīts, visiem vajag kafiju. Steidzami! Labs rakstnieks, tāpēc jau ir labs rakstnieks, ka brīžiem gadās apstāties, jau iestrēgt pie kādas no viņa rindkopām. Mēs tik ātri nevar palasīt to labo rakstnieku. Un tā rindkopa izsauca tādu veselu asociāciju gūzumoju kopumu, jeb lavīnu. Vārds lavīna jau vairākas dienas arī mums ir ar tādu sevišķi traģisku skanējumu, jo visas sīkākās izmaiņas galaktikā un saules sistēmā uz Zemes var pārvērsties par katastrofu mums, cilvēkiem. Zeme nožāvājas vai izstaipās no rīta vai palaiž gāzes un lūpjums, nogruvums, lavīnas, zemestrīdzes. Viņai, Zemei, tas tāds parasts rīts, bet mums tad var gadīties veselu katastrofu. Mēs esam ļoti maziņi. Tad, kad tādas skudriņas, tās dabas, lielās dabas priekšā, kā Plūdons teica poēmā Atraides dēls, cilvēks gan domā, bet dara Dievs. Jā. Un daba jau tas Dievs jau, tas pats Dievs vien ir. Vēl viena brīnišķīga instrumentāla kompozīcija, kas liks varbūt padomāt. Fleetwood Mac, arī agrīnais periods, kompozīcija Albatross.

0: Diena. Omulīgā freža šovs.
1: Rockin' with Little Freddy.

0: Little Saturday Night with Little Freddy.
1: Touch Me Baby da James Morrison su The Doors. E turpinājumā par mīlestības sveicelniekiem. Tie jau kopš 80. Gadu vidus dodas uz mīles pilsētu Parīzi, uz Montmartres kapsētu. Ne uz Montmartres kapsētu, ne, nevis uz Perlašēzi, kur atrodās guļi. Jims Morrisons, tikko dzirdētājs, ir pareizāk viņu pīšļi, bet uz Montmartres kapsētu, lai uz savu, kā saka, laimi un mīlestību patrītu rokas gar dziedātājs, lielas franču itāļu zvaigznes Dalida statujas krūtīm. Ar laiku šīs krūtis tika noberstas tāds gaišas un zeltainas, nesen atjaunots un restaurēts pamattonis, bet gan jau atkal visas pasaules mīlnieki noberzīs Dalida krūtis atkal līdz zelta spožumam. Nu, ko paklausīsimies šīs te brīnišķīgās dziedātājas vienu no lielākajiem hitiem. Salamaya, Salamaya.

0: klāt Rotai Times.
1: Jā, šis ir rotētājs. Esat jau nogaidījušies, kad tas iestāsies. Jā, un došu jums labu balvu no Vinila Valdes. Vinila Valdes šo sestdien Kalnsiem kvartāla tirdziņā ar savu kolekciju. Un ne tikai viņam ir laba drēbe no Londonas, kā viņš pats teica. Jā, un šodien mēs paklausīsimies... un arī atdosim uzvarētājām džeza platī. Tas ir Johns Handy, alts saksofonists no New Yorkas, viņa albums Carnival. Johns Handy ilgu laiku strādājis ar leģendāro Charles Mingus. Nu, šī solo plate no 77. Gada, no tā paša gada, no kura arī tikko dzirdētā kompozīcija franču itāļu zvaigznes Dalidā izpildījumā Sālamajā Sālamā. Jā, tātad, nu, zvaniet pa jums jau zināmo telefonu, es jau redzu, ir jau visi sanākuši. Halo! Aiķi! Jā, klausos. Halo.
2: Halo, Fredi, Normunds.
1: Normunds, kurš Normunds?
2: Normunds, kurš sen nevar sazvanīt.
1: Nevar sazvanīt sen. Nu, tad beidzot, apsveicam. Tā, Dalidā. Nu, es dzirdēju taču to sievieti.
2: Nu, tikko dzirdēju.
1: Agrāk varbūt nedzirdēju. Viņa ir vispār pēc tautības, viņa senči ir itāļi, bet nu vairāk viņa saistīta ar Franciju. Nevēl viņa atdusās arī Parīzē, vai ne? Aizgāja no mums 87. Gadā. Bet dzimusi viņa ir kur? Viņu var teikt...
2: Iespējams, ka Francijā.
1: Iespējams, ka Francijā. Ne, Normi, paldies, ka sazvanīja, bet nu, nebūs pareizi. Tātad Dalidā ir tāda, nu, tāda ritīgas starptautiska zvaigzne, ne tikai itāļu zvaigzne, var teikt, ne tikai franču zvaigzne, bet, sakarā ar viņas īpašo dzimšanas vietu, viņi ir arī kāda cita zemes zvaigzne. Halo?
3: Nu, sveiki,
1: Fredi. Kas zvana?
3: Uģis.
1: Uģis pirmo reizi?
3: Otro reizi.
1: Otro. Nu, Uģi, Dalidā, kur piedzimus?
3: Man tā liek, ka viņi bija Ēģiptē.
1: Jā, Uģi. Tev būs smuka džeza plate no Vinila Valde. Jā, viņi dzimus Kairā, itāļu ģimenē. Bet Kairā. Jā, un šī dziesma arī ir arābu dziesma. Sālamajā Sālamajā, kā tad bija, es tad mēģināju tulkot, tad dziesma, kur var tulkot aptuveni sveiks mieri, sveika drošība, sveiks mieri. Tā ir tad par atgriešanos mājās pēc ceļojuma. Lūk, tā varētu to tulkot.
3: Prieks,
1: jā, smuka.
3: Vai Dino vēl viņai bija skaista dziesma?
1: Vai viņai daudz skaistas dziesmas. Tagad, aizvien, parokoties viņas diskogrāfijā tur var atrast. Tiešām arī disko viņai ir smuks.
3: Mora.
1: 60. Gadu labi tādas dziesmas, viņa slavno bang, ko Nancy Sinatra, to viņa arī ļoti labi nodzied, un, nu, vispār laba dziedātāja, izskatīga, un varēna tur viss, tur Ēģipte, Itālija, Francija, viss stāvējis klāt ir, vat, jā. Labi, paldies tev, Uģi, zini, kurš kuriem jānāk pakaļ?
3: Jā, jau no adēs būs jāapmeklē, ka reizi ļoti labs
1: iemesls. Jā, labi, paldies tev, Uģi. Paldies Uģim, un viņš ir uzvarētājs, un klausīsimies, tomēr Dalidā, nu, jo mēs paklausījāmies, tagad uzliksim no plates, kuras viņam atdošu, kaut ko no manas pieminētā Johna Handy, alts saksofonis no New Yorkas kompozīcija. Watch your money go. Hey.

0: John Schendi. Saksofonis, viss jau visiem pārējiem saviem partneriem. 1977. gada platē ar nosaukumu Karnevālu. Iznāca uzspēlēt arī mazliet džesiņu.
1: Little Freddy uzlaiž džesiņu.
2: Kas nepiedalās izlozē, tas jaunu Dyson nelaimē. Tāpēc piedalies! Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 28. septembrim. Reģistrē e-pirkumu un saņem jaunu Dyson katru nedēļu. Loterijas atļaujas numurs 9133. Rimi.
3: 11. septembrī Rīgā pēc ilgāka pārtraukuma atgriežas Lietuvas valsts simfoniskais orķestris un maestro Gintars Rinkevičs. Koncerta solists – leģendārais čellists Dāvids Gerings. Un šis vakars būs veltīts viņa 80 gadu jubilejai. Programmā Antonīna Dvoržākas 7. simfonija un pasaules slavenais čello koncerts. Izcili mākslinieki, spilgta programma un nepārspējams skanējums. Nepalaid garām jaunās sezonas spilgtāko notikumu. 11. septembris Rīgas kongresu nams. Biļetes biļešu servis LV.
4: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
5: Big Bank ko?
4: Maksā saviem klientiem.
5: Big Bank maksā saviem klientiem?
4: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
6: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
7: Sapņo par jaunu elektroauto. Izmēģini praksē visas e-auto dāvātās priekšrocības jau 5. septembrī pie tirdzniecības centra Spice. Apskati vienu vietu Latvijā jaunākos nopērkamos elektroautomobīļus, dodies testa braucienos un baudi aktivitātes visai ģimenei. Radio vadāmie modeļi, braukšanas simulators, reakcijas un precizitātes spēles un ne tikai. Tiekamies 5. septembrī pie Spice AIEJAS. Pasākuma lieldraugi Seb Banka, Sixt un Ignitison.
8: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
9: Little Saturday Night with Little Freddy.
10: Mazā sestdiena. Omulīgā Freža šovs.
9: Good times, great oldies.
11: This has got to be the saddest day of my life. I called you here today for a bit of bad news. I won't be able to see you anymore because of my obligations and the ties that you have. We've been meeting here every day. And since this is our last day together, I want to hold you just one more time. When you turn and walk away, don't look back. I want to remember you just like this. Let's just kiss.

Kiss and Say Goodbye The Manhattans. Liels hit 70. Gadu vidu atceros savu laiku uzgājušo dziesmu Lapinska kunga izlasē kādā. Kopš tā laika patīk šī kompozīcija. Nu, jāsaka jums arī goodbye un jāsūta gaisa bučas un jātādās ar vēl mīlas himnu. Šoreiz vēl viens brīnišķīgs instrumentāls skandarbs. Instrumentālo skandarbu plānu šodien būšu pārpildījis. Jā, tas vēl trīs ap puses var teikt. Šis ir

0: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs KS15.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
2: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storen obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storen.com. Storen. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
3: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
4: Uzsmaidi rudenim un izmanto iespēju izcelties. Līdz 10. septembrim Teika Plaza baudi atlaides līdz pat 50%. Īpašos piedāvājumus meklē modas centrā Podium, kā arī Sportland, Danija, Pepco, Sinsei un citos veikalos. Tiekamies Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
5: Vai tavs bērns ir gatavs dzīves izaicinājumiem? Dāmbrete attīsta loģisko domāšanu, spēju domāt vairākus soļus uz priekšu un izpratni, ka ikvienai darbībai ir sekas. Domāt prieks Dāmbretes nodarbībās bērni pozitīvā atmosfērā tiecas pēc uzvarām un arī mācās pieņemt zaudējumus. Ilgstoša koncentrēšanās un stresa noturība – prasmes, kas noder ne tikai spēlē, bet arī dzīvē. Uzņemām nodarbībām bērnus no 5 līdz 10 gadiem. Gan iesācējus, gan ar pieredzi. Piesakies domāt prieks LV.
6: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
7: 11. septembrī Rīgā pēc ilgāka pārtraukuma atgriežas Lietuvas valsts simfoniskais orķestris un maestro Gintars Rinkevičs. Koncerta solists, leģendārais čellists Dāvids Gerings. Un šis vakars būs veltīts viņa 80 gadu jubilejai. Programmā Antonīna Dvoržākas 7. simfonija un pasaules slavenais čello koncerts. Izcili mākslinieki, spilgta programma un nepārspējams skanējums. Nepalaid garām jaunās sezonas spilgtāko notikumu. 11. septembris Rīgas kongresu nams. Biļetes, biļešu servis LV.

0: tīri izdevīgi. Tīrības dienas veikalos Maxima. No 1. līdz 7. septembrim veļas mazgāšanas līdzeklis Woolite Mix Colors vai Fruity 4,5 litri 7,99 €. Veļas mīkstinātājs Lenor Spring iepakojumā 2239 ml vienības 5,99 € un līdz 14. septembrim trauku mazgāšanas želejām Fairy atlaide līdz 50%. Maxima.
1: Vai tev ir iecere, ko plāno īstenot jau sen un kurai nepieciešams finansējums? Citadeles patēriņa kredīts var būt viens no veidiem, kā to finansēt. Pilna informācija un aizdevuma nosacījums atradīsi Citadele LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
2: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt. Turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent. Nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
3: Patīk dejot un kustēties? Nāc uz Fandango. Deju studija Fandango uzņem jaunus dejotājus no 4 līdz 16 gadiem nodarbības Mežciemā un brīvdienās akrobātika arī Rīgas centrā. Piesakies jaunajai sezonai Fandango LV.
4: Lai 3. oktobrī izdarītu savu izvēli, domā, spried un sver kopā ar Delfi. Ziņas, pētījumi, ekspertu viedokļi un debates ar politiķiem. Kuram uzticēt Latvijas nākamos 4 gadus? Skaties un spried pats. 30. septembrī 2006. vakarā Delfi un RTV ēterā nākamais lūdzu. Ministru prezidenta amata kandidātu debates. Delfi. Lai spriestu, jāzina. Projektu nākamais lūdzu finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta saturu atbild Delfi.
5: Pronto viikkoja paljon pitkiä päiviä takan.
6: Spilktäis suomu fenomens kääriä.
5: Mielenkiintona piina kolada ja rata.
6: 28. oktobrī koncertzālē Palladium. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH. Iztrakojies nevaldāmā ballītē ar kāriā. 28. oktobrī Palladium.

0: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
1: Skat, ceļmalu nosēta ar tantēm, kuras tirgo marinējumus. Bērni taisa kabaču mākslu un zils. Ui!
2: Tas nozīmē tikai vienu.
1: Jāsāk adīt vilnas zeķes.
3: Daba ir runājusi. Sagatavojies ziemai ar Nordis. Nordis piedāvā kondicionierus, siltumsūkņus un profesionālu uzstādīšanas aprīkojumu.
4: Pērkot jebkuru Nordis gaisa ūdens siltumsūkni, dāvanā Nordis Lira kondicionieris. Nordis LV.
5: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu. Pēc zibenīgi izpārdota koncerta pirms gada Snarky Puppy atgriežas Rīgā. Džēza, funka, fusion orķestris, Snarky Puppy, Palladium koncertzālē, 7. septembrī. Biļetes biļešu servis tīklā. Atbalsta Radio SVH diena.
6: Raidījumu cikla Latvijas zinātnē rudens sezonas pirmajā epizodē Gustavs Tarzans sarunāsies ar savvaļas bišu pētnieci Latvijas Universitātes zinātnieci Beti Rubeni par teju 300 bišu sugām, kas nevis vāc medu, bet ir ekosistēmas stūrakmens. Skaties Radio SVH TV ēterā katru ceturtdienu 2020. Ar atkārtojumu svētdienās 2015. Sarunas ar zinātniekiem top sadarbībā ar Rietumu banku. Izcilība nekā kad nav nejaušība. Zinātniekus atbalsta Latvijas Universitātes fonds.

0: mūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
1: Optio Optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.
2: Rīgas cirks piedāvā. Pasaules slavenā kanādas kompānija People Watching ar izrādi izlikties par beigtu. Sirreāla akrobātika, kino cienīgi tēli un dzīve visā tās skaistajā savādībā. 9. un 10. septembrī Rīgas cirkā. Vairāk cirks.lv.

0: veselies nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
1: No 1. septembrā Beigalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Tagad zila cena, zema cena ikdienas Maxima.
2: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storent obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storent.com. Storent. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
3: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 05 Club 4 jau 12. septembrī 7. vakarā. Daņiks Vesņēnoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls pret Brazīļu Sub-Zero. Kristap Zīle revanšā pret Zauru Džavādovu. Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Skaties šovu interneta tiešraidē, ievadi kodu SVH un saņem 25% atlaidi tiešraidē. Tiešraidi skatīt.

darbi, darbi, darbi. Nu un par ģimeni kaut kas tur ārpīt beidzot. Arī sev būvē būtu dienu no dienas tagad atšķirt grūti. Un tev viņš domīgi nopīkst. Zin, kas mums ar tevi ir kopīgs? Stabs, stabs, stabs, koks, koks.

0: stabs, stabs, stabs, koks, koks, žoks, žoks, māj, māj, loks, loks. Nu, ej, kas ar mani bija?
1: Kas ar mani bija?

0: sapņo par jaunu elektroauto. Izmēģini praksē visas e-auto dāvātās priekšrocības jau 5. septembrī pie tirdzniecības centra Spice. Apskati vienu vietu Latvijā jaunākos nopērkamos elektroautomobīļus, dodies testa braucienos un baudi aktivitātes visai ģimenei. Radio vadāmie modeļi, braukšanas simulators, reakcijas un precizitātes spēles un ne tikai. Tiekamies 5. septembrī pie Spice AIEJAS. Pasākuma lieldraugi Seb Banka, Sixt un Ignitison.
1: Bluorbank. Mājas ir vieta, kur gribas palikt. Hipotekārais finansējums mājokļa iegādē vai būvniecībai no vietējās bankas. Uzzini iespējas bluorbank.lv. Vietējā banka tavam mājoklim. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
2: Saturies, jo Akropolis maziem monstriņi parādīs, ko spēj. Viņu skolas somas piepildīs ar zemām cenām. Nāc uz Akropoli Alfa un Akropoli Rīga, iepērcies ar atlaidēm līdz pat 60%, griez laimes ratu un laimē kādu no 10 000 balvām. Atlai vairāk Akropoli Latvija, LV. Akropoli, vairāk prieka!
3: Zinātkārajiem brilles ir te Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
4: Vasaras sezonas noslēgums Dzintaru koncertzālē. Aicinām uz koncertu Raimonda Paula teātra mūzika. Maestro skaistākās melodijas no iemīļotām teātra izrādēm izpildīs Dailes teātra aktieri un Latvijas radio Big Bands Kārļa Vanaga vadībā. Uz tikšanos 5. septembrī Dzintaru koncertzālē.

KFC iepazīstina jaunā Minioni un Mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un Mošķi tikai kinoteātros un KFC.